0: Il est 5h52 à Johannesburg. Une question tout au long de la semaine dans la chronique des matières premières qui fait son retour. Qui seront les grandes puissances agricoles de demain? On se penche sur une série d'études publiées par le rapport Demeter 2026 qui analyse les dynamiques alimentaires dans le monde. Ce matin, c'est un incontournable qui est à l'honneur, le Brésil. L'année dernière, les exportations ont généré un record de près de 170 milliards de dollars. Marie-Pierre Olfand.
1: Les atouts du Brésil sont nombreux. On ne devient pas un géant agricole du soja, du maïs ou encore du coton sans raison. On peut évoquer d'abord la volonté politique. L'agriculture est vue comme une force stratégique du pays qui constitue une source majeure de revenus et d'emplois. C'est donc un secteur à protéger. Le Brésil affiche une vision également très pragmatique de l'agriculture, produire plus en s'appuyant sur des semences OGM, des drones et les réseaux 5G par exemple. En parallèle, ce modèle intensif s'appuie sur un code forestier qui garantit la préservation d'une partie de la végétation native de chaque exploitation. Le géant d'Amérique latine doit cependant aussi faire face à des fragilités. On peut citer sa dépendance aux importations d'engrais. Pour ne donner qu'un seul chiffre, plus de 40% de l'urée consommée est importée du détroit d'Ormuz. Le Brésil a aussi une dépendance dangereuse à la Chine, un acheteur majeur de grains brésiliens, mais un acheteur qui s'est engagé dans une stratégie de production à long terme pour garantir sa propre sécurité alimentaire. L'autre limite qui pèse sur le rayonnement brésilien, c'est la politique américaine. Les taxes douanières de l'administration Trump se sont encore renforcées en juillet. Taxes sur le sucre, l'éthanol, le soja, le maïs, le poulet congelé ou encore le coton. Et personne ne sait dans quel sens elles peuvent évoluer. Un autre défi se pose au Brésil, c'est son image. La puissance future du pays ne se jouera pas uniquement dans ce qu'il produit, mais aussi donc dans sa capacité à améliorer sa réputation. La production brésilienne est souvent montrée du doigt parce qu'elle ne respecte pas telle ou telle norme de durabilité ou de traçabilité. Pour échapper aux barrières non tarifaires qui lui sont imposées, le Brésil doit donc arriver à convaincre que l'Union européenne, le Canada ou les États-Unis n'ont pas le monopole des standards de demain. On parle là d'une bataille moins visible qui implique une stratégie d'influence de long terme dont l'issue pourrait avoir un impact direct sur les équilibres mondiaux.
0: Merci Marie-Pierre Olfand, c'était la chronique des matières premières. 5h54 ici à Paris dans quelques minutes, le retour de l'actualité internationale. Avant cela, un œil sur l'actualité des territoires français de l'océan Indien et à la une, la suite de la visite d'Édouard Philippe à Mayotte. L'ancien Premier ministre français s'est rendu samedi sur le site de la retenue collinaire de Combani. Bonjour Benoît Ferrand.
2: Bonjour. L'occasion pour le candidat à l'élection présidentielle d'un entretien avec les responsables du syndicat LEMA, comprenez les eaux de Mayotte, entretien évidemment consacré à la problématique récurrente de la desserte en eau dans le département 101, problématique parfois très compliquée, comme l'explique le directeur des services du LEMA, Ibrahim Aboubakar, au micro de la première.
3: Aujourd'hui, les fuites se localisent très majoritairement, c'est-à-dire à 85% à partir du compteur et en grande majorité, plus de la moitié, après le compteur. Et donc, la situation des fuites après compteur est juridiquement compliquée parce qu'après le compteur, nous ne sommes pas habilités à aller intervenir dans la propriété privée des gens. Donc, il n'y a pas actuellement de crédit public nulle part qui permette d'intervenir après les compteurs. Donc, c'est un sujet sur lequel nous travaillons avec nos partenaires étatiques pour regarder comment cette situation de fuite après compteur peut être résolue.
4: Vous avez des idées déjà de choses qui peuvent...
3: On a une opération expérimentale qui est déjà lancée en ce moment en petite terre où le délégataire avec nous, on essaie de trouver une modalité d'intervention des fuites après compteur. Donc ça fait 2 mois que c'est en cours et si c'est concluant, on regardera comment pouvoir généraliser cela. Les tours d'eau en eux-mêmes aggravent les fuites. Parce que quand un réseau est en pression, dépression, pression, dépression, c'est comme un ballon que vous gonflez, que vous dégonflez, que vous gonflez, que vous dégonflez. C'est ce système-là de pression, dépression, c'est-à-dire des tours d'eau qui, par nature, sollicitent le réseau de manière anormale.
2: Édouard Philippe est aujourd'hui à l'île de la Réunion. Retour à Mayotte, où, à quelques heures de la rentrée scolaire, c'est ce lundi, l'association Yes We Canette organisait ce vendredi, pour la sixième année consécutive, l'opération Cartable du cœur, 100 canettes usagées, ramassées, contre un cartable neuf rempli de fournitures scolaires. Une centaine d'enfants, de la maternelle au CM2, a bénéficié de ce dispositif. Reportage Hakim Ali Saïd.
5: Des canettes usagées contre des fournitures scolaires ou quand des parents, leurs enfants et la nature se retrouvent dans une opération gagnant-gagnant. Une ambiance festive de fin de vacances avec à l'origine un effort en faveur de l'environnement.
6: J'ai ramassé 200 canettes et j'ai ramassé dans le quartier de Passe-Maïti.
5: 10 000 canettes ont été ainsi ramassées par une centaine d'enfants de la commune Chef-Lieu, des écoliers de maternelle et de primaire. Une action citoyenne en pleine innocence et en prime, le bonheur de repartir avec le nécessaire pour la rentrée scolaire.
6: Des sacs, des fournitures scolaires, comme ça on ne dépense pas beaucoup pour à la maison.
5: Le fruit du travail des enfants fait du bien au porte-monnaie des parents.
7: C'est une très grande aide pour diminuer les charges à la maison. Il nous restera très peu de choses à acheter.
5: Pour la sixième année consécutive, l'association Yes We Canette continue à allier l'utile à l'agréable.
8: Toutes nos actions sociales ont un aspect environnemental et toutes nos actions environnementales ont obligatoirement un aspect social. De toute façon, tout passe par la sensibilisation et l'avenir de Mayotte, c'est notre jeunesse. Et les enfants, c'est le meilleur exemple pour commencer à les habituer dès leur plus jeune âge. Ils comprennent qu'en ayant un acte vertueux, ils y gagnent quelque chose.
5: Et c'est la nature qui est récompensée. Toutes les canettes ramassées partent en recyclage au lieu de finir leur périple dans le lagon de Mayotte.
2: Fin de cette édition. Bon début de semaine. Bonne journée.
0: Merci Benoît Ferrand, à vous également. Merci à vous, chers auditeurs. Vous êtes déjà plus de 1000 à nous suivre sur le live YouTube, notamment Arsène qui nous écrit depuis Isero dans la province du Haut-Uele en RDC. Dans une minute sur RFI, le retour de l'actualité internationale, ce sera avec le journal de Gaëtan Plenet.
9: Ce lundi sur RFI.
10: Qui sont vraiment les chimpanzés?
9: Autour de la question avec Caroline Lachowski.
10: Infiniment proches, comme les décrit la primatologue Sabrina Krief, qui les suit depuis plus de 25 ans dans la forêt de Kibale en Ouganda. Portrait de nos frères et sœurs de la forêt, les chimpanzés avec qui nous partageons 99% de notre ADN et bien plus que nous ne pouvons l'imaginer.
9: Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
11: Ce lundi sur RFI.
9: Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
12: Comment protéger les enfants des écrans? En Irlande, à Greystones, au sud de Dublin, parents, écoles et commerçants se sont mis d'accord, il y a 3 ans, autour d'une règle simple. Pas de smartphone avant 13 ans. Et les résultats sont là. Interdire les réseaux sociaux au moins de 16 ans, ce pourrait être la prochaine étape.
9: Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h40 TU sur RFI.
13: Ascultați RFI, este ora 7.
14: Andreea Pietroșel.
13: Un clip video realizat de cofondatorul patiseriei la Mița Biciclistă, Edmond Niculușcă, în care merdeneaua cu margarina a fost pusă în opoziție cu produsele cu unt, iar consumatorii ei catalogați drept o specie, a provocat un val masiv de reacții în mediul online. De ce o astfel de reacție amplă? Aflăm în jurnal de la Bogdan Iancu, antropolog și director al Departamentului Sociologie la Facultatea de Științe Politice de la SNSPA. Senatul și Camera Deputaților se reunesc de azi în sesiune extraordinară. Președintele Senatului Mircea Brunea a anunțat că printre proiectele care vor fi dezbătute se numără și cel privind integrarea mijloacelor de transport cu propulsie pe hidrogen. Legea partidelor va fi modificată, o formațiune politică va avea nevoie de cel puțin 100 de membri față de 3 în prezent pentru înființare. Și Asociația Mozaic cere Parlamentului să adopte în sesiunea care începe în toamnă o lege a parteneriatului civil. Un clip video realizat de Edmond Niculușcă în care pe merdeneaua cu margarina a fost pusă în opoziție cu produsele cu unt, iar consumatorii ei catalogați de tot specie, a provocat un val masiv de reacții în mediul online. De ce o astfel de reacție amplă? Explică la RFI Bogdan Iancu, antropolog și director al Departamentului Sociologie la Facultatea de Științe Politice de la SNSPA.
15: în miezul acestei gafe de la care a pornit tot acest fenomen, stă de fapt mai puțin o discuție, deși așa pare, despre conținutul produsului merdeneaua cu margarină și spărtură de brânză versus croissantul cu unt. Dacă lucrurile ar fi stat așa, am fi avut un influencer care denunța doar că merdenelele sunt un produs gastronomic poluat, periferic. Lucrurile n-ar fi escaladat, dar ele au fost legate de un om și de o specie. În miezul gafei stă cuvântul specie, clasificându-l pe cel care mănâncă merdenea cu margarină ca atare, clasa aceasta de mijloc care tranzitează piața Amzei și care nu o tranzitează departe de stabilimentul pe care îl deține influencerul cu pricina. Ce a făcut a fost să-i respingă acestui tip de consumator, să-i respingă competențele culturale, competențele gastronomice.
13: Bogdan Iancu este antropolog și director la Departamentul de Sociologie la Facultatea de Științe Politice de la SNSPA. Senatul și Camera Deputaților se reunesc de azi în sesiune extraordinară. Președintele Senatului a anunțat că printre proiectele care vor fi dezbătute în perioada 24-26 august se numără și cel privind integrarea mijloacelor de transport cu propulsie pe hidrogen. Senatul e Camera Decizională. Biroul Permanent al Camerei Deputaților a anunțat că pe ordinea de zi se află reexaminarea legii integrității ca urmare a deciziei Curții Constituționale din 17 august. Aceasta este ultima săptămână de vacanță parlamentară înaintea sesiunii ordinare care începe la 1 septembrie până pe 31 august ar trebui să intre în vigoare mai multe acte normative fiind jaloane în PNRR. Legea partidelor va fi modificată, o formațiune politică va avea nevoie de cel puțin 100 de membri față de 3 în prezent pentru înființare, iar partidul va trebui să se înregistreze la Autoritatea Electorală Permanentă. Iată ce prevede un proiect pus în dezbatere publică de AEP, instituție condusă de fostul senator PSD Adrian Țuțuianu. Coordonatorul de campanii de la Expert Forum, Septimius Pârvu, spune la RFI că legea partidelor trebuie modificată, dar prioritățile sunt de fapt altele.
16: Desigur, noi ca organizație alături de alte organizații civice am apărat acest principiu de instaurarea unor mecanisme cât mai facile pentru a înființa partidele politice. Acum am putea zice că 100 nu este foarte mult de la 3 la 100, însă acesta este un mecanism la care eu personal n-aș fi umblat, adică aș fi lăsat numărul de semnături, numărul de fondatori necesari la fel. Avem o altă parte discuții și anume că au apărut foarte multe partide. Multe dintre ele n-ați auzit și nu veți auzi niciodată. Cred că un mecanism la care poate fi umblat și, într-adevăr, prin proiectul de lege s-au făcut modificări și cu privire la modul în care se desființează partidele politice. Dar trebuie să fim foarte atenți cu ce înseamnă desființarea partidelor. Cred că trebuie foarte bine balansate aceste criterii, astfel încât să nu ajungem să desființăm partidele într-un mod foarte agresiv și nedemocratic.
13: Coordonatorul de campanii de la Expert Forum, Septimius Pârvu. Asociația Mozaic cere Parlamentului să adopte în sesiunea care începe în toamnă o lege a parteneriatului civil. Solicitarea vine după ce Curtea Constituțională a stabilit că statul nu poate impune consecințe juridice unor parteneri de fapt, atât timp cât relațiile acestora nu sunt recunoscute și reglementate prin lege. Mai exact, CCR a declarat neconstituțional amendamentul AUR care obligă partenerii de viață unor demnitari să depună declarații de avere și interese. Statul nu poate impune obligații legale de integritate fără să ofere simultan și drepturi fundamentale. Cerem legalizarea parteneriatului civil, spune la RFI Vlad Vischi, președintele Asociației Mozaic. În România trăiesc peste 360.000 de cupluri necăsătorite, spune el.
17: Legiuitorii au încercat să introducă în legislație, respectiv în legea integrității, obligația ca partenerii demnitarilor să depună declarații de avere, definind persoana care are relația asemănătoare a celora dintre soți. Dar fără a o defini foarte clar, și asta spune și Curtea Constituțională, nu există niciun fel de procedură prin care se definește ce înseamnă persoană cu relație asemănătoare. Când începe relația, când se termină, dacă presupune locuire împreună. Toate lucrurile astea. Și este clar că absența unui cadru legal cu privire la parteneriatul civil înseamnă, de fapt, rămânerea în gol a României. România este astăzi una dintre ultimele 4 țări din Uniunea Europeană care nu recunoaște cuplurile necăsătorite.
13: L-am ascultat pe Vlad Vischi, președintele Asociației Mozaic. Iată acum datele meteo. Sunt 21 de grade în capitală la această oră. Maxima ajunge la 32 de grade, spun meteorologii. Avem 17 grade acum la Timișoara, la Iași și la Chișinău. 14 sunt la Sibiu, 13 la Cluj-Napoca și 18 la Craiova.
18: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
19: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
18: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
20: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Din nou zi de luni, este 24 august, vă mulțumesc că începeți ziua și săptămâna alături de noi. Punem actualitatea în prim plan în matinalul RFI, începem chiar acum cu o trecere în revistă a subiectelor din presa de azi.

Alertă de dronă la Galați, informează g4media.ro. Ministerul Apărării a ridicat de la sol două avioane F-16 și un elicopter. G4 Media semnalează un nou atac al liderului extremist George Simion la adresa publicației electronice și a societății civile, după dezvăluirea că a participat la un eveniment organizat de o biserică românească subordonată Patriarhiei Moscovei. Șeful AUR cere Partidului Social Democrat să voteze legea pentru intimidarea ONG-urilor după modelul rusesc și a lui Viktor Orban. Pe pagina Hot News avem un interviu video cu șeful CNA, Valentin Jocan, spune că alegerile din 2028 pot fi considerate de acum alterate. Vă spun, nu facem față, declară el. Pe pagina Cotidianul sunt mașini cu mesaje despre teorii ale conspirației sub nasul parlamentarilor și al procurorului general. După Duba Neagră care fură copii, iată un alt episod care vine să agraveze lucrurile într-o Românie în care mulți își iau informațiile de pe rețelele de socializare. Pe pagina Spot Media, editorialul este despre președintele căruia nu i-a ieșit nimic. Tot pe Spot Media citim că prosumatorii amenință că dau ANR în judecată. Ei acuză că noile norme le reduc drepturile și îi favorizează pe furnizori. De asemenea, pe pagina Spot Media aveți și harta valurilor de căldură în România, concret care sunt județele cu cele mai multe zile de caniculă în plus din 1961. Adevărul remarcă un paradox. România are producții record, deși seceta a lovit Europa. Niciodată în istoria sa nu a avut asemenea volume, spune un expert pentru ziarul Adevărul. Pe pagina Libertatea puteți citi despre mobilizarea pe Dunăre și pe Olt pentru a salva centrala de la Cernavodă. Hidrologii anunță primele vești bune. Debitul Dunării ar urma să crească în 7 zile. Tot Libertatea scrie că vor crește salariile primarilor pas cu pas pe noua lege a salarizării. Cine va ajunge să aibă parte de o leafă aproape dublă, citiți în ziar. Ziarul Financiar se ocupă de efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracțiune. Pe pagina Curs de Guvernare citiți astăzi despre proiectul legii salarizării, condiționări și limitări pentru a bloca excesele din anii electorali. Dar și mesajul Băncii Naționale a României, o inflație mai ridicată și o revenire economică mai lentă, mesajele către economie din minuta ultimei ședințe a conducerii Băncii Centrale sunt detaliate astăzi pe pagina Curs de Guvernare. Citiți mai multe în presa zilei.

0: playlist RFI.
1: RFI. Răsfăi în presa internațională acum cât timp mai poate rezista Ucraina atacurilor rusești fără un sprijin occidental mai consistent. După un nou bombardament asupra Kievului, publicațiile analizează ezitările Occidentului, dar și felul în care războiul începe să afecteze tot mai mult viața civililor de ambele părți. O ascultăm pe Mădălina Șerban.
2: Pentru cotidianul olandez Trouw, problema nu este lipsa promisiunilor, ci diferența tot mai vizibilă dintre acestea și sprijinul oferit în realitate. Acest lucru este jenant și reflectă atitudinea noastră lipsită de convingere. Oferim Ucrainei suficient sprijin pentru a evita înfrângerea, dar prea puțin pentru a-i asigura victoria. Sprijinul acordat Ucrainei ar trebui să fie mult mai necondiționat, mai ales în acest moment critic, scrie cotidianul. La aceeași concluzie ajunge și Helsingin Sanomat. În opinia cotidianului finlandez, ezitările liderilor occidentali nu fac decât să întărească convingerea Kremlinului că timpul lucrează în favoarea Rusiei. Vladimir Putin pare convins că Rusia va câștiga, că Ucraina se va prăbuși și că merită să continue războiul. Rusia nu vrea să discute despre pace. Ucraina se va confrunta cu o iarnă grea, în timpul căreia va avea nevoie de sprijin suplimentar. În același timp, Europa trebuie să ia măsuri urgente pentru a-și asigura propriile capacități de apărare împotriva rachetelor balistice. Consecințele acestor ezitări se văd deja pe străzile Kievului. The Guardian descrie o capitală în care atacurile tot mai frecvente și lipsa rachetelor de interceptare schimbă treptat starea de spirit a populației. Atmosfera din capitala Ucrainei s-a schimbat în ultimele câteva luni, pe măsură ce războiul a revenit cu o intensitate sporită pe frontul intern. Rachetele balistice rusești de mare viteză vizează în mod regulat orașul, iar armata ucraineană a epuizat stocul de rachete de interceptare din singurul sistem de armament capabil să le oprească, și anume rachetele Patriot fabricate în Statele Unite. Anxietatea care planează asupra orașului în timp de război s-a intensificat, atrage atenția ziarul britanic. Dar starea de spirit a civililor nu se înrăutățește doar în Ucraina, remarcă La Republica. Războiul pătrunde acum în viața orașelor ruse, de la Marea Baltică până la Ural, și este pe cale să se extindă și mai mult. Acest impact psihologic este amplificat de propaganda de stat, care transformă neliniștea populației într-o atmosferă de suspiciune generalizată. În Rusia, paranoia în viața de zi cu zi, titrează Curier International, citând o relatare din publicația independentă rusă Novaya Vkladka. Mă simțeam proastă și în același timp eram nervoasă. Proastă pentru că știu foarte bine că nu mai poți fotografia orice în voie, nici pe departe. Încă de la începutul războiului, deputații au început să răspândească printre ruși teama de spionaj. În anumite regiuni, dacă filmezi sau faci o fotografie a unui loc vizat de o dronă, poți primi o amendă administrativă. Presa locală le reamintește cititorilor acest lucru în aproape toate articolele dedicate noilor atacuri cu drone. Se pare că deputaților nimic nu le place mai mult decât să numere spionii, scrie Novaya Vkladka.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este 7:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei. Este săptămâna decisivă pentru banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Parlamentarii au fost chemați de urgență din vacanță, astfel că Senatul și Camera Deputaților intră într-o nouă sesiune extraordinară. Pe masa aleșilor sunt proiecte cu miză majoră pentru România. Compania Națională Aeroporturi București vrea să cumpere sisteme de detectare și neutralizare a dronelor pentru siguranța traficului aerian. Aeroporturile din Otopeni și Băneasa vor fi protejate astfel împotriva posibilelor incursiuni ale dronelor. Și debitul Dunării la intrarea în țară va crește spre sfârșitul săptămânii, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie. Mai multe vom afla de la Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Călduroasă în cea mai mare parte a țării, spun meteorologii. Pe arii restrânse va fi caniculă după amiază în partea de sud, iar disconfortul termic se va menține ridicat. Maximele zilei vor fi cuprinse între

0: 26 pe litoral, Maramureș și nordul Moldovei, până la 36 la umbră în sudul Olteniei, în al sudul Banatului și în sudul Munteniei. Cerul va fi variabil, cu înnorări, averse și descărcări electrice după amiaza, în Carpații meridional și de curbură, iar seara local în Muntenia și pe alocuri în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Și la București așteptăm caniculă și disconfort termic ridicat, în plus vor fi condiții de grindină astăzi, spun meteorologii. Seara vor fi perioade cu averse și descărcări electrice la București, atunci când vântul va sufla moderat. Acum avem 22 de grade în capitală, termometrele ANM arată 18 la Craiova, 17 sunt la Timișoara, 16 la Iași, 15 la Sibiu și 12 la Cluj-Napoca. La Chișinău, de asemenea, 17 grade deocamdată, maxima va fi în jur de 27 astăzi.
1: RFI.
0: Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă. Guvernul prelungește starea de criză energetică și consideră puțin probabilă redeschiderea centralei înainte de 31 august. Până atunci importăm zilnic curent la prețuri mari. Vecinii din Bulgaria au evitat închiderea centralei de la Coslodui, iar Ungaria și-a repornit centrala nucleară după ce a aplicat măsuri similare cu ale noastre. Până miercuri, uzina atomică de la sud de Budapesta va produce electricitate la capacitate maximă. Mugur Mihăiță ne spune mai multe.
2: Premierul interimar, Ilie Bolojan, lansa la finalul lunii iulie un apel către populație să reducă voluntar consumul pe timpul serii. Închiderea centralei de la Cernavodă ne afectează, spunea el. Cumulat, cele două grupuri produceau în jur de 1300 de megawați oră, ceea ce reprezintă aproape 20% din consumul zilnic al României. România era pusă în situația de a porni producția pe gaz, de a exploata mai mult sectorul fotovoltaic, eolian și din stocare, precum și să apeleze la importuri. Unitatea 1 de la Cernavod a fost închisă pentru lucrări de întreținere, iar unitatea 2 a fost oprită, controlat și deconectată de la sistemul energetic național din cauza nivelului scăzut fără precedent al Dunării. Atunci, Ilie Bolojan aprecia că situația ar putea dura una-două săptămâni. Între timp, și Bulgaria și-a redus capacitatea centralei nucleare de la Coslodui, care asigură peste o treime din consumul de energie electrică al țării, potrivit Ministerului Energiei de la Sofia. De asemenea, Ungaria a fost nevoită să-și reducă producția la puțin peste 10% de la începutul acestei luni, evitând cu greu o oprire completă a centralei nucleare de la Paci. Dar guvernul de la Budapesta a scufundat două barje pentru a ridica nivelul apei și a început construirea unui prag de fund transversal, asemănător unui baraj, amplasat pe fundul fluviului, pentru a regla debitul de apă. Astfel, sâmbătă seara, centrala de la Paci a repornit reactorul 3, iar până miercuri, instalația atomoelectrică ar putea funcționa la capacitate maximă, a anunțat duminică premierul Ungariei, Peter Maghiar. Centrala Paci produce aproape jumătate din energia electrică necesară Ungariei. Și țara noastră a aplicat măsuri de redirecționare a apei spre centrala nucleară de la Cernavodă. A scufundat controlat două barje în amonte de brațul Bala, dar scăderea cotelor apelor fluviului a impus deconectarea reactorului 2 de la sistemul energetic național. Este foarte puțin probabil ca centrala să poată fi repornită chiar și parțial înainte de 31 august, a anunțat acum câteva zile secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică. Până atunci, România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere deocamdată moderată a prețului final al electricității, mai spune Cristian Bușoi.
3: Prețul mediu în cursul serii pe piața zilei următoare, atât în țară cât și la import, este în jur de 200 de euro. 206, 208 pentru orele de seară. Iar dacă facem o medie a întregii zile, este între 140 și 250 de euro, fie că am importat, fie că se face achiziția de pe piața zilei următoare. Într-adevăr, niște agenți economici, investitori, firme din România, o parte românești, o altă parte investitori străini care au investit în România regenerabile, pentru că nu au adăugat baterii la parcurile fotovoltaice, în timpul zilei, o parte din electricitatea pe care o produc, o exportă, o vând către Bulgaria la un preț foarte mic. Și alții agenți economici, în principal furnizori, sunt nevoiți seara să importe între 1500 și 2200, poate a fost vârful, de megawați din Bulgaria, o parte electricitate din aceste baterii, la un preț mediu de 200 de euro. E o chestiune care sigur afectează anumiți investitori și care în final se va regăsi și într-o creștere sensibilă, nu foarte mare în acest moment, estimăm noi, al prețului final al electricitate în România.
2: Guvernul României a dispus însă și alte măsuri pentru asigurarea apei necesare răcirii centralei nucleare de la Cernavodă. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat lucrări de dragare în zona Cernavodă, iar pe Dunărea Veche va fi construit un dig pentru dirijarea apei către centrală. O altă măsură vizează suplimentarea debitului Dunării prin eliberarea de apă din acumulările de pe râul Olt. Ministerul Energiei și Hidroelectrica vor începe din 22 august să asigure timp de 5 zile un debit suplimentar mediu de 50 de metri cubi pe secundă. Totodată, canalul Dunăre-Marea Neagră va deveni o rezervă operațională. La nevoie, CNE Cernavodă va putea cere apă din canalul navigabil către priza de apă a centralei. Și Departamentul pentru Situații de Urgență anunță mobilizarea în zonă a unor pompe de mare capacitate care vor putea fi utilizate la nevoie pentru menținerea nivelului de apă necesar operării centralei nucleare electrice de la Cernavodă.
0: Mugur Mihai, să mulțumesc pentru informații. 7:38 de minute. Acum în matinalul RFI despre disputa merdenea cu margarină versus croissant cu unt. Totul a pornit la finele săptămânii trecute după un clip video realizat de cofondatorul patiseriei la Mița Biciclista, Edmond Niculușcă, în care merdeneaua cu margarină a fost pusă în opoziție cu produsele cu unt, iar consumatorii ei catalogați drept o specie. Acest clip a provocat un val masiv de reacții în mediul online. Ce ne spune amploarea reacției și de ce un astfel de moment capătă dimensiunea unui carnaval spontan într-o perioadă marcată de alte teme sociale majore, explică la RFI Bogdan Iancu, antropolog și director al Departamentului de Sociologie la Facultatea de Științe Politice de la SNSPA.
4: În miezul acestei gafe de la care a pornit tot acest fenomen, stă de fapt mai puțin o discuție, deși așa pare, despre conținutul produsului merdeneaua cu margarină și spărtură de brânză versus croissantul cu unt. Dacă lucrurile ar fi stat așa, am fi avut un influencer care denunța doar că merdenelele sunt un produs gastronomic poluat, periferic. Lucrurile n-ar fi escaladat, dar ele au fost legate de un om și de o specie. În miezul gafei stă cuvântul specie, clasificându-l pe cel care mănâncă merdenea cu margarină ca atare, clasa aceasta de mijloc care tranzitează piața Amzei și care nu o tranzitează departe de stabilimentul pe care îl deține influencerul cu pricina. Ce a făcut a fost să-i respingă acestui tip de consumator, să-i respingă competențele culturale, competențele gastronomice. Ori în ultimii ani, așa cum observa și colega mea, Monica Stroie, a apărut acest flaneur al gustului. Clasa de mijloc combină zonele astea de bucătărie sofisticată și navighează uneori flanuristic către zonele astea marginale, cum au fost micii din obor sau shaorma. Vedem oameni care au o reacție în apărarea merdenelei și reacția asta nu e atât de paradoxală pe cât pare. Ea poate deveni un obiect al distinției.
5: Nu am avut o polarizare pe acest subiect. A existat o singură parte care a fost valorizată. Cealaltă parte a făcut obiectul unui hate în online aproape total. Ironia și creativitatea lipsind, cum explicați și acest lucru?
4: Aici lucrurile sunt cumva mai simple. Întotdeauna persoane sau instituții care își construiesc identitatea pe un anumit tip de conduită morală, odată ce devin super vizibile, să nu uităm totuși, stabilimentul cu pricina este probabil cel mai instagramabil loc din București și nu numai. Se desfășoară acolo și niște activități culturale, expoziții, memoriale și așa mai departe. De la înălțimea asta, în general, oamenii nu se așteaptă la pedagogii, cum să spun, caricatural bonjuriste. Ne-am așteptat ca de acolo să apară o formă de competență și de înțelegere pentru ce este omnivorul cultural, consumatorul de centru, de gastronomie de centru. De aici a apărut vexarea și cumva disproporția asta între acest clip care s-a viralizat și, nu, și manifestările ulterioare. În același timp aș semnala că viața bucureșteană duce totuși în august lipsă de un fel de carnaval și într-un fel sau altul evenimentul ăsta recuperează, nu, prin meme și prin, da, până la urmă și prin ostracizare și hate, recuperează un pic și dintr-o lipsă de asta de carnaval și atunci pare și o formă de organizare spontană, nu de eveniment de stradă.
5: Merita ce subiect o asemenea amploare? Iată, a fost preluat în media, la televizor, toată lumea pare că cunoaște acest subiect și se exprimă pe el.
4: Am văzut destul de des și cred că e adevărat că genul ăsta de reacție riscă să fie disproporționată. În același timp, nimeni nu ne spune care e proporția corectă în legătură cu un astfel de eveniment. E un eveniment bun din care am avea de învățat încă pe viitor, încă câteva săptămâni și luni bune.
5: Și ce am avea de învățat? Pe viitor.
4: Cred că ce am avea de învățat ar fi să privim acest gen de realități. Dacă ne-am pune în poziția celui care a gafat, v-aș zice cum aș fi făcut eu acel clip, să zicem dacă aș fi în poziția aia, deși nu, încă o dată n-aș face chestii prescriptive, dar aș fi vorbit despre diversitatea formelor de manifestare a foietajelor, de la cele populare, nu, cum sunt cele cu margarină, la cele mai elaborate, cum sunt cele pe care le deținem noi. Ăsta era un mesaj prin care cartierul evocat de atâtea ori în mesajele din ultimele luni de stabilimentul cu pricina și de Edmond Niculișcă, ar fi putut, într-un fel sau altul, să treacă pe sub radarul ăsta și să nu se găsească în poziția asta. Deci, pe viitor, aș zice să evităm clasificările astea. Uitați-vă, specie. Cuvântul specie, cred că a lovit cel mai mult și apoi a fost omul. Cine este în spatele acestei patiserii iconice, cumva rămas acolo, mititică, nu? Totuși, în peisajul ăla în care avem tot capitalismul ăsta gastronomic flamboiant, aproape berlinez, așa, dintr-o dată, din neant a apărut și de aici vine cumva răspunsul care pare disproporționat. Vine de acolo de unde lumea nu se aștepta să primească o astfel de pedagogie.
5: Au mai existat cazuri similare la noi cu viralizare excesivă?
4: Cred că apariția ciocolatei Dubai, dar ea n-a fost într-o zonă ostracizată, deși la început, dacă ne gândim, lumea s-a uitat destul de bizar la chestia asta și cu siguranță a fost un fenomen cel puțin de aceeași amploare, poate chiar pe termen lung, chiar mai amplu. Au fost niște incidente interesante odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, de exemplu, cele legate de vânzarea telemelei, de transumanță, de tăierea porcului. Cred că a mai avut un fel de incident când s-a discutat despre ce conțin micii și cum compoziția micilor nu răspunde unor standarde de sănătate gastronomică și așa, dar cred că în general nu, un astfel de incident de dimensiunea asta pe termen scurt nu am avut încă.
5: Cum credeți că se va încheia acest subiect?
4: Dacă actorii implicați în apariția gafei nu mai comit o gafă similară cu cea pe care au făcut-o dimineață, în care, într-un fel sau altul, au arătat că au aprins lumina pe atâtea străzi din București și acum lumea uită, dacă nu își iau înapoi scuzele și nu se întorc într-o zonă de asta privilegiată de discurs, probabil că nu o să mai dureze foarte mult. Eu cred că, oricum, avem un fond social lovit de niște probleme care ar trebui să ne preocupe foarte mult. Vedem că sunt tăierile astea din educație, bursele copiilor, palatele copiilor și în cele din urmă nu avem încă un premier nou și așa mai departe, deci toate astea plus criza energiei.
5: Probleme care, iată, nu s-au viralizat în online.
4: Din păcate nu și v-aș mai atrage atenția asupra încă unui iad descoperit la de lângă Tulcea, despre care se vorbește foarte puțin, despre cum sunt ținute animalele în adăposturile și în cele private și publice. Pentru mine asta e înfiorător, adică dacă vezi imaginile și vezi despre ce discutăm noi azi, într-un fel sau altul devine șocant. Da. Și cred că am avea nevoie de o mai multă privire și din lumea politică, dar și din partea societății civile spre realitățile astea.
0: L-ați ascultat pe antropologul Bogdan Iancu, este și director al Departamentului Sociologie la Facultatea de Științe Politice de la SNSPA, într-un interviu realizat de colega mea Mirela Dădăcuș. Schimbăm subiectul la 8 fără un sfert, ne îndreptăm atenția către Republica Moldova și vorbim puțin despre dosarul Kulioc. Igor Dodon a cerut prin avocații săi expertizarea înregistrărilor video care stau la baza acestui dosar, pornit de la faimoasele filmulețe din 2019, în care Vladimir Plahotniuc îi oferă o sacoșă neagră lui Igor Dodon, pe atunci președintele Republicii Moldova. Zilele trecute, expertiza s-a finalizat, raportul experților nu a confirmat teza pe care stăruia apărarea lui Dodon, și anume că imaginile au fost manipulate. Dimpotrivă, experții spun că nu au fost stabilite urme de manipulare, iar coloana sonoră coincide cu imaginea video. În lipsa materialelor originale, ei nu au putut stabili însă cine și când a făcut decupările constatate în două dintre înregistrări. După audierea experților, Dodon a publicat fragmente din raport și a mutat accentul exact pe această limitare tehnică, prezentând-o drept argument că dosarul este politic și bazat pe videouri fake. Miza acestei dispute ar putea fi mai mare. Dacă expertiza este prezentată drept neconcludentă, apărarea poate cere repetarea ei, iar dosarul poate câștiga din nou timp, explică Liliana Barbăroșie.
6: Dosarul Kulioc este unul dintre cele mai sensibile procese aflate pe rolul Curții Supreme de Justiție. Este un dosar care a pornit de la întâlnirea din 2019 dintre Igor Dodon, pe atunci președintele Republicii Moldova, Vladimir Plahotniuc și Serghei Aralov. Întâlnirea a fost filmată, iar imaginele au devenit publice în timpul crizei politice din 2019. Într-una dintre secvențele devenite celebre, Plahotniuc îi întinde lui Dodon o pungă neagră, dar înregistrările conțin și discuții despre bani, finanțarea Partidului Socialiștilor, sume lunare și negocieri politice. Ulterior, procurorii au susținut că Dodon ar fi pretins și acceptat bani de la Plahotniuc și Aralov pentru favorizarea unor interese și pentru finanțarea Partidului. Dodon respinge acuzațiile și susține că dosarul este unul politic. Dosarul a trecut prin ani de blocaje și etape procedurale și a ajuns la Curtea Supremă de Justiție în 2022. De atunci, schimbarea repetată a completului a dus la întârzieri și la reluarea cercetării probelor. Astăzi, cauza se află la CSJ de aproximativ 3 ani și jumătate, iar în această perioadă au avut loc peste 70 de ședințe. Și tocmai când dosarul începe să se apropie de o etapă importantă, apare disputa privind expertiza înregistrărilor. Ce spune de fapt expertiza? Concluzia tehnică este mai puțin spectaculoasă decât interpretarea care a urmat. Nu au fost stabilite urme de manipulare a imaginilor, spune raportul. Coloana sonoră coincide cu cea video și a fost supusă unor filtre pentru îmbunătățirea sunetului. În două dintre înregistrări au fost constatate decupări. Experții nu pot însă spune cine și când le-a făcut, pentru că nu au la dispoziție materialele originale. Asta spune raportul. Dar este important să spunem și ce nu spune raportul. Nu spune că imaginele sunt false, nu spune că au fost trucate, nu spune că au fost manipulate. Spune că, în lipsa originalelor, experții nu pot face anumite verificări și nu pot stabili cine și când a făcut decupările constatate. Există o distincție tehnică importantă, dar tocmai această distincție avea să fie schimbată în spațiul public. De la nu au fost găsite urme de manipulare, la nu se poate confirma autenticitatea înregistrărilor. Pe 18 august, după prezentarea raportului, presa a relatat în principal concluzia privind lipsa urmelor de manipulare. 3 zile mai târziu, după audierea experților în ședința CSJ, accentul s-a schimbat. Au apărut titluri precum experții nu pot confirma autenticitatea înregistrării sau înregistrările sunt copii și autenticitatea lor nu poate fi certificată fără originale. Iar Igor Dodon a mers și mai departe, el a spus: experții nu pot confirma autenticitatea înregistrării, un dosar politic fără probe bazat pe videouri fake. Aici se află schimbarea importantă de narațiune. Dodon a cerut expertiza, expertiza nu a confirmat teza că imaginele au fost manipulate, iar când rezultatul nu îi confirmă teza, el mută accentul pe limita expertizei. Din această limitare tehnică construiește apoi un mesaj politic mult mai larg. Probele sunt discutabile, dacă probele sunt discutabile, dosarul nu are fundament, iar dacă dosarul nu are fundament, atunci este un dosar politic. Culioc nu este un dosar obișnuit, este procesul în care un fost președinte al Republicii Moldova este judecat pentru acuzații de corupție și finanțare ilegală a partidului pe care l-a condus. Este și un test pentru justiția moldovenească. Poate sistemul să ducă până la capăt un dosar de asemenea rezonanță politică, după ani de întârzieri și schimbări de complet? De aici și miza disputei privind expertiza. Dacă limitarea tehnică a raportului este transformată în argument că probele sunt fake, următorul pas poate fi contestarea expertizei și eventual solicitarea repetării ei. Iar o nouă expertiză ar însemna timp în plus pentru un dosar care se află deja de aproape 3 ani și jumătate la CSJ. Iar aici interesul apărării este evident, cu cât procedura se prelungește, cu atât mai târziu ajunge instanța la o soluție. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru RFI.
0: Mergem și în Franța acum, unde liderul stângii radicale, populiste, Jean-Luc Mélenchon, candidat la alegerile prezidențiale, promite să cenzureze guvernul pentru legea bugetului de anul viitor. Taxarea marilor profituri, înghețarea datoriilor acumulate în perioada crizei sanitare sunt alte măsuri pe care liderul Franței nesupuse le-a anunțat la sfârșitul școlii de vară. Mélenchon candidează pentru a patra oară la alegerile prezidențiale programate anul viitor. Ne spune mai multe Mihai.
7: Jean-Luc Mélenchon a anunțat în fața participanților și susținătorilor că Franța nesupusă, La France Insoumise, partidul care îl susține pentru fotolul de la Palatul Élysée, va cenzura proiectul de buget propus de actualul guvern. În discursul său de la Châteauneuf-sur-Isère, în departamentul Drôme, sud-estul Franței, un adevărat discurs de campanie, Jean-Luc Mélenchon a declarat că guvernul condus de Sébastien Lecornu va propune un buget, citez, care va agrava toate relele ce afectează acum economia franceză. Economia franceză este în pragul recesiunii. Acum se va prăbuși pentru că Lecornu pregătește o altă politică de pământ prăjolit care va exacerba toate problemele. Nu ne cereți niciun fel de clemență față de el. Încă o dată îl vom cenzura, a declarat candidatul la președinție al Franței nesupuse în timpul discursului său final de la școala de vară.
8: L'économie française était sur le fil du rasoir de la récession, elle va plonger. Car le Cornu prépare un nouveau budget de coupe rase qui va aggraver tous les maux. Ne nous demandez pas je ne sais quelle bienveillance à son égard. Une fois de plus, nous le censurerons, j'en suis certain.
7: Declarația candidatului stângii radicale populiste este și o replică pentru premierul Sébastien Lecornu, care i-a avertizat pe parlamentari împotriva tentației de a aștepta până după alegerile prezidențiale pentru a adopta un buget pentru 2027, despre care a spus că ar fi calea spre haos. Uitați-vă la toți acești oameni care ne-au condus la acest dezastru, venind să ne dea lecții despre cum să gestionăm corect. Ne angajăm, odată la guvernare, să restabilim ordinea în finanțele publice pentru că suntem capabili de asta, a mai spus Jean-Luc Mélenchon. Liderul Franței nesupuse are și soluții pentru un buget mai bine gestionat. Promite să-i facă să plătească zecile de mii de persoane bogate și companiile multinaționale care nu plătesc impozite. Să introducă o taxă pe superprofituri, așa cum au cerut 6 țări europene, și să stimuleze consumul popular și investițiile prin creșterea salariilor și eliminarea lacunelor fiscale prădătoare. Jean-Luc Mélenchon a mai cerut în discursul său băncii centrale europene, citez, să înghețe datoriile naționale începând cu cele acumulate în perioada COVID-ului. Victoria este posibilă, pentru că milioane de oameni știu că o lume întreagă se apropie de sfârșit, a adăugat liderul La France Insoumise, afirmând că partidul său este gata să guverneze încă de anul viitor, în fața incendiilor și a schimbărilor climatice, exprimându-și în același timp, citez, dezgustul față de inacțiunea guvernului. Noi suntem oamenii serioși și responsabili, ei sunt cei incompetenți, cauza ruinei și a haosului, a continuat Jean-Luc Mélenchon. Liderul extremei stânge, în vârstă de 74 de ani, a anunțat în urmă cu câteva luni că va candida la alegerile prezidențiale de anul viitor. A candidat de 4 ori pentru funcția supremă în stat. Nu a ajuns niciodată în turul al doilea al competiției electorale. La precedentele alegeri prezidențiale a obținut 21,95% din voturi, cel mai bun procent al său, și s-a clasat pe locul al treilea. Diferența față de locul 2 a fost de 1,2%. Alegerile prezidențiale din Franța sunt programate pe 18 aprilie anul viitor, iar 2 săptămâni mai târziu va fi cel de-al doilea tur. Emmanuel Macron este la al doilea mandat la Palatul Elisei și nu mai poate candida. Printre cei care și-au anunțat intenția de a candida se numără Marine Le Pen din partea Reuniunii Naționale, extrema dreaptă, Edouard Philippe, actual primar la Le Havre și fost premier, Gabriel Attal din partea Partidului Prezidențial, Raphaël Glucksmann, reprezentantul Place Public, Bruno Retailleau din partea Republicanilor, dreapta conservatoare, Marine Tondelier de la Ecologiști, Fabien Roussel, liderul Partidului Comunist din Franța, iar lista este cu mult mai lungă. O mențiune pentru socialiști, divizați din cauza neînțelegerilor și care ar putea programa alegeri primare pentru a-și desemna candidatul. Dacă va exista un candidat unic din partea stângii, asta rămâne de văzut.
9: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
10: Frunză verde busuioc, joacă omul tot pe loc, că e luni, muncim cum știi, mai încet, la relanti, pam, pam.
11: Din ziare.com aflăm că un sat din Spania este scos la vânzare pentru prețul unei case din Londra. Acesta are piscină, teren de tenis și propria capelă. Satul, de lângă granița cu Portugalia, este compus dintr-o casă principală și alte 11 locuințe mai mici și costă 850.000 de euro.
12: Bravo, tataie, vă zice Moș Buburucea că ar fi bună afacereața dacă n-ar fi o proastă afacere, bre, lăsând la o parte impozitele pentru toate locuințele. Ia zi și mie cine a mai văzut sat fără cârciumă sau fără alegeri pentru primar. Și cel mai rău, acolo e că n-ai pe cine să bârfești la portiță, tataie. Ăla-i sat fără câini.
13: Tu, nu te plictisești singură.
11: Din playtech.ro citim că 75% dintre bolile de inimă pot fi prevenite. Potrivit medicilor cardiologi, cei mai mulți factori de risc țin de stilul nostru de viață. Riscul vine cu sedentarismul, fumatul, consumul de alcool în exces, alimentația nesănătoasă, obezitatea, diabetul, hipertensiunea, stresul, dar și anxietatea, la care se adaugă vârsta și sexul masculin.
14: Alo, Bianca, sunt dragă, ce să fac scumpă? Uite, mă duc la clinica de cardiologie din centru. Nu, fata, n-am nimic, Doamne ferește, dar știi că e bine să mai socializezi, să cunoști oameni noi, că nu știi, dragă, niciodată dacă iubii al meu, la vârsta lui, poate se duce tu și rămâne neconsolată cu inima frântă, cum se zice. De asta e bine să mai cunosc lume inimoasă.
15: Dar de ce boală suferiți?
11: Din Adevărul citim despre cazul unei tinere mustrate pentru banii lăsați în plic la nuntă. La 1600 de lei, mai bine nu te prezenta. Femeia a relatat pe rețelele de socializare că s-a dus însoțită la petrecere, iar cineva din familia mirilor i-a transmis un mesaj în care îi spunea că meniul era 100 de euro și că trebuia să lase minimum 2000 de lei. Ea spune că nunțile au devenit afaceri.
16: Mămigule, tăntii că vă pupă de aici de la mare. Mă rog, m-am oprit la murfat, dar da, intenția contează. La mine, la nuntă, le-am și zis invitațiilor, fără plicuri, mamă, că se udă. Cine are plăcere, poate să nu vină cu mâna goală, le-am zis, da, și asta. Ei bine, și acum mai am în pivniță, mămicule, recipiente. La tanti, tortul mirese a avut formă de damigeană, mamă.
17: Daunele de la cârciumă, cine să le plătească? A făcut ravage acolo.
9: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 8.
2: Andreea Pietroșel.
1: Săptămână decisivă pentru banii din PNRR, parlamentarii au fost chemați de urgență din vacanță, astfel că Senatul și Camera Deputaților intră într-o nouă sesiune extraordinară, iar pe masa aleșilor sunt proiecte cu miză majoră pentru România. Compania Națională Aeroportul București vrea să achiziționeze sisteme de detectare și neutralizarea dronelor pentru siguranța traficului aerian. Aeroporturile din Otopeni și Băneasa vor fi protejate astfel împotriva posibilelor incursiuni ale dronelor. Debitul Dunării la intrarea în țară va crește spre sfârșitul săptămânii, arată o prognoză emisă de Institutul Național de Hidrologie. Senatul și Camera Deputaților se reunesc de azi în sesiune extraordinară. Președintele Mircea Brudean a anunțat că printre proiectele care vor fi dezbătute se numără și cel privind integrarea mijloacelor de transport cu propulsie pe hidrogen. Senatul e cameră decizională. Biroul permanent al Camerei Deputaților a anunțat că pe ordinea de zi se află reexaminarea legii integrității ca urmare a deciziei Curții Constituționale din 17 august. Aceasta este ultima săptămână de vacanță parlamentară înaintea sesiunii ordinare care începe la 1 septembrie. Până pe 31 august ar trebui să intre în vigoare mai multe acte normative, fiind jaloane în PNRR. Legea partidelor va fi modificată, o formațiune politică va avea nevoie de cel puțin 100 de membri față de 3 în prezent pentru înființare, iar partidul va trebui să se înregistreze la Autoritatea Electorală Permanentă. Iată ce prevede un proiect pus în dezbatere publică de autoritate, instituție condusă de fostul senator PSD Adrian Țuțuianu. Coordonatorul de campanii de la Expert Forum, Septimius Pârvu, spune la RFI că legea partidelor trebuie modificată, dar prioritățile sunt de fapt altele.
3: Desigur, noi, ca organizație, alături de alte organizații civice, am apărat acest principiu de instaurarea unor mecanisme cât mai facile pentru a înființa partidele politice. Acum am putea zice că 100 nu este foarte mult, de la 3 la 100, însă acesta este un mecanism la care eu personal n-aș fi umblat, adică aș fi lăsat numărul de semnături, numărul de fondatori necesari la fel. Avem o altă parte discuții, și anume că au apărut foarte multe partide. Multe dintre ele n-ați auzit și nu veți auzi niciodată. Cred că un mecanism la care poate fi umblat și, într-adevăr, prin proiectul de lege s-au făcut modificări și cu privire la modul în care se desființează partidele politice. Dar trebuie să fim foarte atenți cu ce înseamnă desființarea partidelor. Cred că trebuie foarte bine balansate aceste criterii, astfel încât să nu ajungem să desființăm partidele într-un mod foarte agresiv și nedemocratic.
1: L-am ascultat pe coordonatorul de campanii de la Expert Forum, Septimius Pârvu. Sindicaliștii din serviciile de ambulanță reclamă acte de agresiune și vandalism din partea Ministerului Muncii, care nu a inclus în proiectul legii salarizării unitare propunerile Ministerului Sănătății referitoare la serviciile publice de ambulanță. Ei transmit un ultimatum Ministerului Muncii și amenință cu acțiuni radicale. Mai mult aflăm de la Mirela Dădăcuș.
4: În condițiile în care nu se vor prelua integral propunerile Ministerului Sănătății, înaintate și agreate de Federația Națională Sindicală Ambulanța din România, spre a fi introduse în proiectul de salarizare, începând de luni, personalul operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță, reprezentat de Federație, ia în calcul declanșarea de acțiuni radicale, anunță Federația Națională Sindicală Ambulanța. Sindicaliștii solicită corectarea prevederii prin care personalul operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță este împărțit în două categorii de salarizare, respectiv servicii de ambulanță din județele în care nu sunt centre universitare și serviciile de ambulanță din județele în care sunt centre universitare. Acestea, din urmă, beneficiind conform proiectului de un nivel mai bun de salarizare. Angajații din serviciile de ambulanță transmit Ministerului Muncii că nu există motiv de diferențiere între cele două categorii. Serviciile publice de ambulanță nu reprezintă ambulanță neagră pentru a fi agresată și vandalizată, ci este ambulanța albă care salvează vieți și trebuie protejată. Este mesajul transmis de angajații de la ambulanță Ministerului Muncii. Ei fac referire la actele de agresiune care au avut loc recent asupra unei ambulanțe în comuna Recea Cristur din județul Cluj, unde un ambulanțier a ajuns la spital după ce autosanitara pe care o conducea a fost atacată cu pietre, bâte și topoare de persoane care au considerat, în baza unor informații primite pe rețeaua TikTok, că mașina este o ambulanță neagră care răpește copii.
1: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Compania Națională Aeroporturi București vrea să achiziționeze sisteme de detectare și neutralizare a dronelor pentru siguranța traficului aerian. Aeroporturile din Otopeni și Băneasa vor fi protejate astfel împotriva posibilelor incursiuni ale dronelor. Compania Națională Aeroporturi București precăzește achiziția unor sisteme capabile să detecteze, să urmărească și să neutralizeze aparatele fără pilot. Măsura vine pe fondul preocupărilor tot mai mari privind securitatea infrastructurii aeriene. Între timp, un al doilea fragment de dronă de tip Gerber a fost descoperit ieri pe litoralul românesc, la doar câteva ore după ce un aparat similar fusese identificat în zona Costinești. De această dată, obiectul găsit în zona Gura Portiței prezenta și o încărcătură explozivă. O echipă de scafandri de luptă din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit la bordul unei nave a gărzii de coastă pentru verificarea obiectului plutitor suspect. Specialiștii au confirmat că era vorba despre un fragment de dronă aeriană de tip Gerbera, iar încărcătura explozivă a fost neutralizată la fața locului în condiții de siguranță, transmite Ministerul Apărării. Adrian Băncica a câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de la Sarajevo pentru rolul din filmul Nu e locul tău aici. Pelicula a fost distinsă anterior cu premiul Leopardul de Aur la Festivalul de la Locarno. E primul film românesc care a primit acest trofeu. Festivalul s-a încheiat cu proiecția versiunii restaurate a filmului No Man's Land, câștigător al premiului Oscar. Pentru cel mai bun film de lungmetraj de ficțiune, premiul Heart of Sarajevo a fost acordat peliculei Every Time. Iată acum datele meteo. Sunt 22 de grade în capitală, iar cerul este parțial noros. Temperatura va crește până la 32 de grade. Avem 21 de grade la Craiova, sunt 18 la Timișoara și la Iași, 16 la Cluj-Napoca, 19 la Chișinău și 17 la Sibiu.
0: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
2: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, 8:16. Acum vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Trecem în revistă subiectele din presa centrală, iată o selecție articolelor de azi.

0: Începem cu efectul autostrăzilor. Ziarul financiar constată că harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracțiune. O explicație este construcția autostrăzii Moldovei, inaugurată parțial și care se construiește în continuare pe alte tronsoane. În 2024, de exemplu, jumătate de țară era încadrată de compania de cercetare de piață Nielsen IQ ca având o putere de cumpărare cu cel puțin 20% sub media națională. Astăzi, doar 3 județe mai sunt în această categorie, e vorba de Botoșani, Giurgiu și Vaslui. Cine a trecut clasa? Bacău, Buzău, Covasna, Maramureș, Neamț, Vâlcea au părăsit coada clasamentului, sunt doar câteva exemple. Despre cum autostrada Moldovei schimbă harta României și cea mai săracă regiune a țării capătă tracțiune, citiți pe larg în ziarul The Business. În atenția Spot Media, președintele căruia nu i-a ieșit nimic, e vorba evident de Nicușor Dan, el a vrut să scape de Bolojan, n-a reușit, a vrut să rupă PNL, dar s-a împotmolit în Parlament și a propus să schimbe conducerea USR, nici aici nu a avut spor. PSD i-a tras clapa promițându-i că va vota legile PNRR și apoi i-a întors spatele. Cu un astfel de lider la Palatul Cotroceni, România nu va ieși prea curând din labirint, scrie în editorialul Spot Media jurnalistul Emilian Isaila. Pe pagina Hot News, șeful CNA spune că alegerile din 2028 pot fi considerate de acum alterate. Nu vom face față la alegerile din 2028 dacă instituțiile nu sunt întărite și nu înțeleg să comunice. Asta crede președintele interimar al CNA, Valentin Jucan. El de exemplu într-un interviu pentru Hot News și invocă alegerile din Ungaria, unde inteligența artificială a fost folosită pentru a reinterpreta istoria și pentru clipuri electorale, și spune că România trebuie să ia în calcul de acum cum va evolua această tehnologie până în 2028. Jucan atrage atenția că amenda maximă pe care CNA o poate da unei televiziuni pentru o campanie de dezinformare este de 200.000 de lei, ajuns să funcționeze ca un abonament, spune președintele interimar al instituției. Unele televiziuni contribuie și la răspândirea dezinformării din online, spune el răspicat în interviul acordat Hot News. Cotidianul scrie astăzi despre mașini cu mesaje despre teorii ale conspirației, chiar sub nasul parlamentarilor și al procurorului general. După Duba Neagră, care bagă spaima în oamenii de la Cluj, a venit rândul unor vehicule albe cu mesaje misterioase la București și nu oriunde, ci în fața Palatului Parlamentului. 5 vehicule albe pe care sunt scrise jocuri de cuvinte care te fac să te gândești la oculta mondială. Ele sunt parcate strategic în piața Constituției. Mesajele fac trimiteri la China, Tibet, Iran, PKK, secui, uiguri, cezariene, oculte mondiale, forint. Toate aceste teme par scoase dintr-un manual de război hibrid pentru amatori. Cazul, documentat de Cotidianul, scoate la iveală o situație revoltătoare. În România poți să scrii pe o dubă mașină parcată aproape orice și o poți lăsa aproape oriunde. Nu există un mecanism care să filtreze ce mesaje postezi în spațiul public. Și în Adevărul, despre Viscri, satul regelui Charles era pe lista demolărilor în comunism. Citiți în ziarul de astăzi cum a devenit un model de dezvoltare rurală care atrage 70.000 de turiști pe an. Cum s-a făcut ca exodul populației din Viscri să se oprească? Satul este model de dezvoltare durabilă, remarcat și de Consiliul Europei, iar Caroline Fernoland este consilier acolo. 480 de locuitori avea Viscri anul trecut, când au venit să viziteze comunitatea 70.000 de turiști. Orașul, satul Viscri crește cu familii venite pentru liniștea satului, ei deschid pensiuni și restaurante, iar Caroline Fernoland, o săsoaică rămasă acolo, a pus satul aflat în comuna Bunești pe harta lumii, pe larg despre toate în presa zilei. Răspui în presa internațională acum împreună cu Mădălina Șerban. Presa internațională se întreabă cât timp mai poate rezista Ucraina atacurilor rusești fără un sprijin occidental mai consistent. Asta după un nou bombardament asupra Kievului. Publicațiile internaționale analizează ezitările Occidentului și felul în care războiul afectează tot mai mult viața civililor de ambele părți.
1: Pentru cotidianul olandez Trouw, problema nu este lipsa promisiunilor, ci diferența tot mai vizibilă dintre acestea și sprijinul oferit în realitate. Acest lucru este jenant și reflectă atitudinea noastră lipsită de convingere. Oferim Ucrainei suficient sprijin pentru a evita înfrângerea, dar prea puțin pentru a-i asigura victoria. Sprijinul acordat Ucrainei ar trebui să fie mult mai necondiționat, mai ales în acest moment critic, scrie cotidianul. La aceeași concluzie ajunge și Helsingin Sanomat. În opinia cotidianului finlandez, ezitările liderilor occidentali nu fac decât să întărească convingerea Kremlinului că timpul lucrează în favoarea Rusiei. Vladimir Putin pare convins că Rusia va câștiga, că Ucraina se va prăbuși și că merită să continue războiul. Rusia nu vrea să discute despre pace. Ucraina se va confrunta cu o iarnă grea, în timpul căreia va avea nevoie de sprijin suplimentar. În același timp, Europa trebuie să ia măsuri urgente pentru a-și asigura propriile capacități de apărare împotriva rachetelor balistice. Consecințele acestor ezitări se văd deja pe străzile Kievului. The Guardian descrie o capitală în care atacurile tot mai frecvente și lipsa rachetelor de interceptare schimbă treptat starea de spirit a populației. Atmosfera din capitala Ucrainei s-a schimbat în ultimele câteva luni, pe măsură ce războiul a revenit cu o intensitate sporită pe frontul intern. Rachetele balistice rusești de mare viteză vizează în mod regulat orașul, iar armata ucraineană a epuizat stocul de rachete de interceptare din singurul sistem de armament capabil să le oprească, și anume rachetele Patriot fabricate în Statele Unite. Anxietatea care planează asupra orașului în timp de război s-a intensificat, atrage atenția ziarul britanic. Dar starea de spirit a civililor nu se înrăutățește doar în Ucraina, remarcă La Republica. Războiul pătrunde acum în viața orașelor ruse, de la Marea Baltică până la Ural, și este pe cale să se extindă și mai mult. Acest impact psihologic este amplificat de propaganda de stat, care transformă neliniștea populației într-o atmosferă de suspiciune generalizată. În Rusia, paranoia în viața de zi cu zi, titrează Curier Internațional, citând o relatare din publicația independentă rusă Novaya Vkladka. Mă simțeam proastă și în același timp eram nervoasă. Proastă pentru că știu foarte bine că nu mai poți fotografia orice în voie, nici pe departe. Încă de la începutul războiului, deputații au început să răspândească printre ruși teama de spionaj. În anumite regiuni, dacă filmezi sau faci o fotografie a unui loc vizat de o dronă, poți primi o amendă administrativă. Presa locală le reamintește cititorilor acest lucru în aproape toate articolele dedicate noilor atacuri cu drone. Se pare că deputaților nimic nu le place mai mult decât să numere spionii, scrie Novaya Vkladka.
0: Și acum în matinal despre solidaritate, speranță și moștenire culturală în centrul Transilvaniei. Membrii numeroasei comunități ucrainene din Cluj-Napoca au marcat Ziua Națională a Țărilor Natale printr-un eveniment special dedicat unității și recunoștinței. Manifestarea a reunit deopotrivă refugiați etnici ucraineni din comunitatea istorică a României și clujeni care doresc să-și arate sprijinul față de poporul vecin. Un reportaj de la Bianca Pădurean.
2: Evenimentul festiv a avut loc la foișorul din Parcul Central Simion Bărnuțiu și a fost organizat la inițiativa Consulatului Onorific al Ucrainei la Cluj-Napoca. Într-o atmosferă caldă, dar încărcată de emoție patriotică, spațiul din Parcul Clujean a găzduit o serie diverse de manifestări artistice și culturale. Programul seriei a inclus momente de muzică tradițională ucraineană, ateliere creative și activități dedicate copiilor și tinerilor, meșteșuguri populare, dar și o expoziție de pictură ce aduce în prim plan spiritul creativ al Ucrainei. Consulul onorific al Ucrainei la Cluj, Vasile Ruscovan, a subliniat că manifestarea nu este doar o celebrare a identității naționale, ci și o ocazie de a transmite un mesaj ferm de solidaritate într-o perioadă în care Ucraina continuă să lupte pentru suveranitatea și libertatea sa.
3: Îmi amintesc primele zile ale invaziei pe scară largă declanșate de ocupantul rus împotriva Ucrainei. În acele zile dramatice, când sute de mii de oameni își părăseau casele pentru a-și salva copiii și familii,

0: poziția Clujului adoptată în această vară în contextul competiției internaționale de gimnastică ritmică desfășurată la Cluj. În pofida presiunilor internaționale și chiar naționale, domnul primar a susținut ferm ca sportivele din Federația Rusă și Belarus să nu concureze sub steagurile naționale. Ori exemplul anulării spectacolului de operă a Anei Netrebko, cetățeanca rusă și o aprigă susținătoare a invaziei Ucrainei încă din 2014. Din perspectiva noastră, aceste gesturi au depășit cadrul unor simple decizii, au reprezentat expresia unei poziții de principiu și a consecvenței față de valorile pe care Clujul le-a arătat încă din primele zile ale războiului.
1: Istoric, ziua de 24 august marchează momentul din 1991 în care Rada Supremă a adoptat declarația de independență față de Uniunea Sovietică, o decizie politică istorică ce a fost confirmată ulterior în toamna acelui an de peste 90% dintre cetățeni prin referendum național. În contextul geopolitic actual, această dată depășește cadrul unei simple aniversări statale. Ea a devenit un simbol global al rezistenței, al valorilor democratice și al dreptului inalienabil al unei națiuni de a-și decide propriul viitor. De la portul cămășilor tradiționale, Vâșvanca, și până la purtarea culorilor naționale, galben și albastru, sărbătoarea de la Cluj a dorit să reamintească tuturor celor prezenți că libertatea nu este un dat obținut o singură dată în trecut, ci o luptă continuă pentru demnitate și pace. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.

0: Ascultați, RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, alertă aeriană la Galați la primele ore ale dimineții. Un mesaj ro-alert a avertizat populația asupra riscului decăderea unor obiecte din spațiul aerian după detectarea unor semnale radar apărute brusc în Republica Moldova și apoi în zona Târgu Bujor. Președintele Nicușor Dan participă astăzi în format videoconferință la reuniunea Coaliției de Voință, care reunește țările care susțin Kievul. Reuniunea va fi coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron. Și sesiune extraordinară la Parlament săptămâna aceasta, pe agenda legea hidrogenului și proiectul privind admiterea la liceu. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Caldă, spun meteorologii, caniculară chiar. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 la malul Mării Negre și în Maramureș, până la 36 la Umbră, în sudul Banatului, sudul Olteniei și al Munteniei. Așteptăm 35 la București, disconfort termic ridicat. Sunt șanse de ploaie. Meteorologii avertizează asupra condițiilor de grindină pentru București. Ploile vor avea caracter torențial, cantitățile de apă vor ajunge la 5 până la 10 litri pe metru pătrat în Carpații Meridional și de curbură. Seara, foarte probabil să plouă în Muntenia și pe alocuri în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Sunt acum la București 22 de grade, termometrele de la Craiova arată 20, la Timișoara și Iași 18.

0: 13, la Sibiu 15, iar la Cluj-Napoca 13 grade deocamdată. La Chișinău termometrele arată 19 grade, iar maxima va fi în jur de 27.
1: RFI.
0: Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă, guvernul prelungește starea de criză energetică și consideră puțin probabilă redeschiderea centralei înainte de sfârșitul lunii august. Până atunci, România importă zilnic curent la prețuri mari. Vecinii din Bulgaria au evitat închiderea centralei de la Kozlodui, iar Ungaria și-a repornit centrala nucleară după ce a aplicat măsuri similare cu cele ale României. Uzina atomică de la sud de Budapest va produce până miercuri electricitate la capacitate maximă. Mucur Mihăiță ne spune mai multe.
2: Premierul interimar, Ilie Bolojan, lansa la finalul lunii iulie un apel către populație să reducă voluntar consumul pe timpul serii. Închiderea centralei de la Cernavodă ne afectează, spunea el. Cumulat, cele două grupuri produceau în jur de 1300 de megawatts oră, ceea ce reprezintă aproape 20% din consumul zilnic al României. România era pusă în situația de a porni producția pe gaz, de a exploata mai mult sectorul fotovoltaic, eolian și din stocare, precum și să apeleze la importuri. Unitatea 1 de la Cernavodă a fost închisă pentru lucrări de întreținere, iar unitatea 2 a fost oprită, controlat și deconectată de la sistemul energetic național din cauza nivelului scăzut fără precedent al Dunării. Atunci, Ilie Bolojan aprecia că situația ar putea dura una-două săptămâni. Între timp, și Bulgaria și-a redus capacitatea centralei nucleare de la Kozlodui, care asigură peste o treime din consumul de energie electrică al țării, potrivit Ministerului Energiei de la Sofia. De asemenea, Ungaria a fost nevoită să-și reducă producția la puțin peste 10% de la începutul acestei luni, evitând cu greu o oprire completă a centralei nucleare de la Paci. Dar guvernul de la Budapesta a scufundat două barge pentru a ridica nivelul apei și a început construirea unui prag de fund transversal, asemănător unui baraj, amplasat pe fundul fluviului, pentru a regla debitul de apă. Astfel, sâmbătă seara, centrala de la Paci a repornit reactorul 3, iar până miercuri, instalația atomoelectrică ar putea funcționa la capacitate maximă, a anunțat duminică premierul Ungariei, Peter Maghiar. Centrala Paci produce aproape jumătate din energia electrică necesară Ungariei. Și țara noastră a aplicat măsuri de redirecționare a apei spre centrala nucleară de la Cernavodă. A scufundat controlat două barje în amonte de brațul Bala, dar scăderea cotelor apelor fluviului a impus deconectarea reactorului 2 de la sistemul energetic național. Este foarte puțin probabil ca centrala să poată fi repornită chiar și parțial înainte de 31 august, a anunțat acum câteva zile secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică. Până atunci, România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere deocamdată moderată a prețului final al electricității, mai spune Cristian Bușoi.
3: Prețul mediu în cursul serii pe piața zilei următoare, atât în țară cât și la import, este în jur de 200 de euro. 206, 208 pentru orele de seară. Iar dacă facem o medie a întregii zile, este între 140-150 de euro, fie că am importat, fie că se face achiziția de pe piața zilei următoare. Într-adevăr, niște agenți economici, investitori, firme din România, o parte românești, o altă parte investitori străini care au investit în România regenerabile, pentru că nu au adăugat baterii la parcurile fotovoltaice, în timpul zilei, o parte din electricitatea pe care o produc, o exportă, o vând către Bulgaria la un preț foarte mic. Și alți agenți economici, în principal furnizori, sunt nevoiți seara să importe între 1500 și 2200, poate a fost vârful, de megawatți din Bulgaria, o parte electricitate din aceste baterii, la un preț mediu de 200 de euro. E o chestiune care sigur afectează anumiți investitori și care în final se va regăsi și într-o creștere sensibilă, nu foarte mare în acest moment, estimăm noi, al prețului final al electricitate în România.
2: Guvernul României a dispus însă și alte măsuri pentru asigurarea apei necesare răcirii centralei nucleare de la Cernavodă. Cernavodă. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat lucrări de dragare în zona Cernavodă, iar pe Dunărea Veche va fi construit un dig pentru dirijarea apei către centrală. O altă măsură vizează suplimentarea debitului Dunării prin eliberarea de apă din acumulările de pe râul Olt. Ministerul Energiei și Hidroelectrica vor începe din 22 august să asigure timp de 5 zile un debit suplimentar mediu de 50 de metri cubi pe secundă. Totodată, canalul Dunăre-Marea Neagră va deveni o rezervă operațională. La nevoie, CNE Cernavodă va putea cere apă din canalul navigabil către priza de apă a centralei. Și Departamentul pentru Situații de Urgență anunță mobilizarea în zonă a unor pompe de mare capacitate care vor putea fi utilizate la nevoie pentru menținerea nivelului de apă necesar operării centralei nucleare electrice de la Cernavodă.
0: RFI. Și acum în matinal despre disputa merdenea cu margarină versus croissant cu unt. Clipul video realizat de cofondatorul braseriei La Mița Biciclista, Edmond Niculușcă, în care merdeneaua a fost pusă în opoziție cu produsele de patiserie cu unt, iar consumatorii merdenelei catalogați drept o specie, a provocat un val masiv de reacții în mediul online. Ce ne spune amploarea reacției și de ce un astfel de moment capătă dimensiunea unui carnaval spontan, într-o perioadă marcată de alte teme sociale majore, explică la RFI antropologul Bogdan Iancu de la SNSPA.
1: În miezul acestei gafe de la care a pornit tot acest fenomen, stă de fapt mai puțin o discuție, deși așa pare, despre conținutul produsului merdeneaua cu margarină și spărtură de brânză versus croissantul cu unt. Dacă lucrurile ar fi stat așa, am fi avut un influencer care denunța doar că merdenelele sunt un produs gastronomic poluat, periferic. Lucrurile n-ar fi escaladat, dar ele au fost legate de un om și de o specie. În miezul gafei stă cuvântul specie. Clasificându-l pe cel care mănâncă merdenea cu margarină ca atare, clasa aceasta de mijloc care tranzitează piața Amzei și care nu o tranzitează departe de stabilimentul pe care îl deține influencerul cu pricina, ce a făcut a fost să-i respingă acestui tip de consumator, să-i respingă competențele culturale, competențele gastronomice. Ori în ultimii ani, așa cum observa și colega mea, Monica Stroie, a portat acest flaneur al gustului. Clasa de mijloc combină zonele astea de bucătărie sofisticată și navighează uneori flaneuristic către zonele astea marginale, cum au fost micii din obor sau shaorma. Vedem oameni care au o reacție în apărarea merdenelei și reacția asta nu e atât de paradoxală pe cât pare. Ea poate deveni un obiect al distinției.
4: Nu am avut o polarizare pe acest subiect. A existat o singură parte care a fost valorizată. Cealaltă parte a făcut obiectul unui hate în online aproape total. Ironia și creativitatea lipsind, cum explicați și acest lucru?
1: Aici lucrurile sunt cumva mai simple. Întotdeauna persoane sau instituții care își construiesc identitatea pe un anumit tip de conduită morală, odată ce devin super vizibile, să nu uităm totuși stabilimentul cu pricina este probabil cel mai instagramabil loc din București și nu numai. Se desfășoară acolo și niște activități culturale, expoziții, memoriale și așa mai departe. De la înălțimea asta, în general, oamenii nu se așteaptă la pedagogii, cum să spun, caricatural bonjuriste. Ne-am așteptat ca de acolo să apară o formă de competență și de înțelegere pentru ce este omnivorul cultural, consumatorul de centru, de gastronomie de centru. De aici a apărut vexarea și cumva disproporția asta între acest clip care s-a viralizat și, nu, și manifestările ulterioare. În același timp aș semnala că viața bucureșteană duce totuși în august lipsă de un fel de carnaval și într-un fel sau altul evenimentul ăsta recuperează, nu, prin meme și prin, da, până la urmă și prin ostracizare și hate, recuperează un pic și dintr-o lipsă de asta de carnaval și atunci pare și o formă de organizare spontană, nu de eveniment de stradă.
4: Merita ce subiect o asemenea amploare? Iată, a fost preluat în media, la televizor, toată lumea pare că cunoaște acest subiect și se exprimă pe el.
1: Am văzut destul de des și cred că e adevărat că genul ăsta de reacție riscă să fie disproporționată. În același timp, nimeni nu ne spune care e proporția corectă în legătură cu un astfel de eveniment. E un eveniment bun din care am avea de învățat încă pe viitor, încă câteva săptămâni și luni bune.
4: Și ce am avea de învățat? învățat pe viitor?
1: Cred că ce am avea de învățat ar fi să privim acest gen de realități. Dacă ne-am pune în poziția celui care a gafat, v-aș zice cum aș fi făcut eu acel clip, să zicem dacă aș fi în poziția aia, deși nu, încă o dată n-aș face chestii prescriptive, dar aș fi vorbit despre diversitatea formelor de manifestare a foietajelor, de la cele populare, nu, cum sunt cele cu margarină, la cele mai elaborate, cum sunt cele pe care le deținem noi. Ăsta era un mesaj prin care cartierul evocat de atâtea ori în mesajele din ultimele luni de stabilimentul cu pricina și de Edmond Niculișcă, ar fi putut într-un fel sau altul să treacă pe sub radarul ăsta și să nu se găsească în poziția asta. Deci pe viitor aș zice să evităm clasificările astea. Uitați-vă, specie. Cuvântul specie cred că a lovit cel mai mult și apoi a fost omul. Cine este în spatele acestei patiserii iconice, cumva rămas acolo, mititică, nu? Totuși în peisajul ăla în care avem tot capitalismul ăsta gastronomic, flamboyant, aproape berlinez. Așa, dintr-o dată, din neant a apărut și de aici vine cumva răspunsul care pare disproporționat. Vine de acolo de unde lumea nu se aștepta să primească o astfel de pedagogie.
4: Au mai existat cazuri similare la noi cu viralizare excesivă?
1: Cred că apariția ciocolatei Dubai, dar ea n-a fost într-o zonă ostracizată, deși la început, dacă ne gândim, lumea s-a uitat destul de bizar la chestia asta și cu siguranță a fost un fenomen cel puțin de aceeași amploare, poate chiar pe termen lung, chiar mai amplu. Au fost niște incidente interesante odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, de exemplu, cele legate de vânzarea telemelei, de transumanță, de tăierea porcului. Cred că a mai avut un fel de incident când s-a discutat despre ce conțin micii și cum compoziția micilor nu răspunde unor standarde de sănătate gastronomică și așa. Dar cred că, în general, nu. Un astfel de incident de dimensiunea asta, pe termen scurt, nu, n-am avut încă.
4: Cum credeți că se va încheia acest subiect?
1: Dacă actorii implicați în apariția gafei nu mai comit o gafă similară cu cea pe care au făcut-o dimineață, în care, într-un fel sau altul, au arătat că au aprins lumina pe atâtea străzi din București și acum lumea uită, dacă nu își iau înapoi scuzele și nu se întorc într-o zonă de asta privilegiată de discurs, probabil că nu o să mai dureze foarte mult. Eu cred că, oricum, avem un fond social lovit de niște probleme care ar trebui să ne preocupe foarte mult. Vedem că sunt tăierile astea din educație, bursele copiilor, palatele copiilor și în cele din urmă nu avem încă un premier nou și așa mai departe, deci toate astea plus criza energiei.
4: Probleme care, iată, nu s-au viralizat în online.
1: Din păcate nu și v-aș mai atrage atenția asupra încă unui iad descoperit la de lângă Tulcea, despre care se vorbește foarte puțin, despre cum sunt ținute animalele în adăposturile și în cele private și publice. Pentru mine asta e înfiorător, adică dacă vezi imaginile aia și vezi despre ce discutăm noi azi, într-un fel sau altul devine șocant. Da. Și cred că am avea nevoie de o mai multă privire și din lumea politică, dar și din partea societății civile spre realitățile astea.
0: L-ați ascultat pe antropologul Bogdan Iancu, director al Departamentului Sociologie la Facultatea de Științe Politice de la SNSPA, intervievat de colega mea Mirela Dădăcuș. Suntem la 9 fără un sfert în matinalul RFI. Vă spunem că guvernul ungar vrea să recupereze miliarde de euro din corupție. În urmă cu 2 luni, premierul ungar anunța în Parlamentul de la Budapesta începerea procedurilor pentru înființarea oficiului pentru recuperarea și protecția averii de stat. De atunci, legislativul a adoptat legea în acest sens, iar săptămâna următoare încep audierile candidaților care vor conduce instituția. Aflați în momentele următoare ce va fi acest oficiu și ce așteptări au alegătorii de la el.
5: Timp de 16 ani, guvernul Orban nu a ascuns niciodată că urmărește formarea unei noi clase de mijloc, înstărite și cu afaceri prospere, care să concureze cu companiile multinaționale de pe piața ungară sau chiar să devină mai performante ca acestea. O intenție aparent benefică pentru economia țării, însă din intenția guvernului a profitat doar un cerc restrâns de antreprenori și nu prin talent și pricepere, ci cu o scurtătură din banii contribuabililor țării. Metoda era ca proiectele de construcții, adică acolo unde costurile erau cel mai dificil de estimat, să fie scoase la licitații publice. În condiții normale, firmele de pe piața de construcții operau cu un profit între 2 și 5% din venituri. Însă aceste firme câștigau tot mai rar la licitațiile publice. Locul lor a fost luat de un cerc restrâns de companii. Patronii acestora obțineau din licitațiile publice o rată anuală a profitului în medie de 12,8%, adică de 3-4 ori mai mare decât media de pe piață. Cel mai prolific antreprenor, Lőrinc Mészáros, prietenul din copilărie al lui Victor Orban, încasa un profit de 17,6% din venituri, față de, cum spuneam, 4-5% ale firmelor care nu se bucurau de sprijinul guvernului Orban. Este doar unul din numeroasele exemple în care banii din bugetul statului erau direcționați către antreprenorii selecți, conform estimărilor conservatoare, 30.000 de miliarde de forinți, aproximativ 80 de miliarde de euro. Acest lucru a generat nemulțumirea alegătorilor și a dus la victoria partidului Tisa și a lui Peter Maghiar în aprilie anul acesta. Una din promisiunile electorale ale lor a fost tragerea la răspundere a celor care au participat la aceste scheme și recuperarea banilor sifonați din bugetul statului. În iunie, Peter Maghiar anunța în Parlament începerea acestei operațiuni.
6: Ma megkezdjük Magyarország megszabadítását a maffiától. Ennek lesz az egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal.
5: Astăzi începem eliberarea Ungariei de mafie. Unul din cele mai importante elemente va fi oficiul pentru recuperarea și protecția averii de stat, a spus Maghiar. Procedurile au ajuns în faza selecției candidaților pentru funcția de președinte și 4 vicepreședinți ai oficiului. Interesul public deosebit îl arată și faptul că numai puțin de 96 de candidaturi au fost depuse pentru postul de președinte. În ce privește atribuțiile, oficiul poate urmări și recupera bunuri scoase ilegal din domeniul public, achiziții publice, ajutoare de stat, concesiuni, companii de stat și municipale, fonduri ale Uniunii Europene și fluxurile financiare aferente și poate de asemenea investiga lanțurile contractuale și de proprietate. Poate efectua evaluări de risc și investigații privind protejarea bunurilor publice, poate dispune supravegherea și iniția proceduri judiciare, poate prelua conducerea anchetei, poate formula acuzații și poate reprezenta procuratura în instanță. Oficiul va fi la același nivel cu procuratura. Cele două instituții își vor coordona activitățile, dar procuratura nu va putea refuza predarea anumitor dosare. În mod vizibil, sarcinile oficiului pentru recuperarea și protecția averii de stat seamănă foarte mult cu cele ale procuraturii. Atunci, de ce mai e nevoie de el? A explicat într-un interviu Miklós Ligeti, directorul legal al Transparency International Ungaria.
7: A legtöbb ilyen hatóság, sajnos a nyomozóhatóság, az adóhatóság, az ügyészség számos kiemelt ügyben olyan súlyos mulasztásokat vétett, annyira lefeketedett a NER védelmében, hogy nem lehet hitelesen megkezdeni velük.
5: Majoritatea autorităților, din păcate, cele de investigații, cele fiscale, procuratura, au evitat multe cazuri, s-au murdărit apărând regimul, de aceea nu se poate conta pe ele în recuperarea averii și în tragerile la răspundere. Unii analiști notează că în lunile care au trecut, procuratura ar fi putut instrumenta mai multe dosare de corupție și nu a făcut-o. Ceea ce arată că temerile, respectiv nevoia de un nou oficiu de combatere a corupției, este justificată. De la Budapesta pentru RFI, Carmen Beireș.
0: Suntem la 9 fără 10 minute, mergem în stânga Nistrului la depozitul de muniții de la Cobasna, acolo unde se află în prezent în jur de 14.000 de tone de muniție, între care aproape 3.000 de tone de explozibil se arată într-un raport al Serviciului de Informații și Securitate și Agenția Informații Militare a Ministerului Apărării. Raportul se numește Depozitul de la Cobasna, demontarea miturilor. Riscul unei explozii catastrofale este utilizat pentru a legitima o prezență militară ilegală, transformând un depozit de muniții într-un instrument de subminare a stabilității și securității naționale, arată autoritățile moldovene. Cu detalii de la Chișinău, corespondente RFI Valeria Vițu.
8: De mai bine de două decenii, depozitul militar de la Cobasna a fost transformat într-un subiect de frică, spune directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață.
9: Depozitul de la Cobasna a fost adesea prezentat de unii exponenți ai regimului separatist din stânga Nistrului, de unele persoane din conducerea Federației Rusie, dar și de anumite voci autohtone, drept o potențială catastrofă de proporții regionale. Acest raport prezintă date tehnice de depozitare, caracteristici ale muniților, caracteristici ale terenului, care demontează narațiuni false și descriu consecințele reale ale unei potențiale explozii. Am reunit informații din rapoarte oficiale ale misiunii OSCE, din imagini satelitare, din surse deschise, dar și din surse secrete umane, și din analiza comunicațiilor și semnalelor electronice. Am raportat situația la Cobasna comparativ cu incidente similare produse la depozite de muniție din Bulgaria, Cehia, Ucraina și Federația Rusă. Am aplicat metodologia Organizației Națiunilor Unite pentru estimarea daunelor provocate de explozii, instrumentul UN Safeguard, și am dublat aceste calcule cu simulări ingineriești independente realizate de experți geniști din cadrul Armatei Naționale.
8: Raportul SIS și al Ministerului Apărării infirmă totodată scenariile potrivit cărora un eventual incident la Cobasna ar putea produce o explozie comparabilă cu forță de utilizare a unei arme nucleare. Alexandru Musteață.
9: Aș vrea să mă opresc în special asupra unei afirmații pe care cu siguranță am auzit-o mai mulți dintre noi. Și anume aceea că o explozie la Cobasna ar putea avea o forță a unei bombe nucleare comparabile cu Hiroshima. Această afirmație provine dintr-un studiu din 2005, citat pe larg de agențiile de presă rusești, care evocă un cutremur de circa 7,5 grade pe scara Richter. Raportul nostru arată clar de ce această comparație este falsă. Ea confundă masa totală a munițiilor depozitate cu cantitatea reală de exploziv activ. O bombă, precum cea de la Hiroshima, echivalează cu 15.000 de tone de TNT, de circa 1.500 de ori mai puternică decât cea mai puternică muniție convențională existentă în Cobasna. Pentru ca acest scenariu să fie real, ar fi nevoie ca 1.500 de bombe convenționale, de 10 tone fiecare, să detoneze simultan în același loc. Acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic la Cobasna, având în vedere ce și în ce cantitate este păstrat acolo. Raportul spune că depozitul de Cobasna este un risc, dar limitat și controlabil. Nu e o amenințare existențială pentru regiune, așa cum a fost prezentat în mod repetat în scop geopolitic. Transparența este cel mai bun răspuns la dezinformare. Cobasna a fost, timp de peste 20 de ani, un instrument de presiune folosit împotriva Republicii Moldova. Federația Rusă trebuie să-și retragă trupele imediat, necondiționat și pașnic, din Republica Moldova, pentru că prezența lor este nu doar ilegală, dar și nejustificată.
8: Depozitul de muniții de la Cobasna se află, de facto, sub controlul Federației Ruse prin intermediul grupului operativ al trupelor ruse staționate ilegal în stânga Nistrului. Șeful Agenției Informații Militare a Ministerului Apărării, Radu Câșleanu.
10: La summitul OSCE de la Istanbul din 1999, Federația Rusă și-a asumat angajamentul de a-și retrage trupele și munițiile de pe teritoriul Republicii Moldova. Acest angajament nu a fost însă îndeplinit. Singurele progrese au vizat evacuarea și distrugerea parțială a stocurilor de muniții. Din cele aproximativ 14.000 de tone existente, estimăm că doar în jur de 2.800 de tone reprezintă încărcătură explozivă propriu-zisă. Restul stocului este constituit din carcase metalice, ambalaje, componente inerte și muniție de simulare fără încărcătură explozibilă.
8: Munițiile de la Cobasna sunt stocate în 42 de depozite separate, iar particularitățile infrastructurii de stocare, măsurile de protecție și configurația terenului reduc semnificativ probabilitatea unei detonări simultane a întregului stoc. Radu Câșleanu.
10: Scenariul realist al unui incident major la Cobasna nu este cel al unei singure explozii de proporții regionale. Probabil ar fi un fenomen de detonare succesivă, incendii și explozii localizate, pe măsură ce focul s-ar propaga în anumite zone ale complexului. Simulările noastre indică faptul că efectele directe ale exploziei unui singur depozit s-ar concentra într-o rază de aproximativ 2 km de la epicentru. Această distanță corespunde aproximativ distanțe dintre zona tehnică a complexului și cea mai apropiată localitate.
8: Expertul în securitate al comunității Watchdog, Pavel Horea, spune că
11: e foarte important că a avut loc dezmințirea la nivel oficial, fiindcă mitul exploziei nucleare a fost rostogolit timp de 20 de ani, în special de propaganda rusă și așa zisii oficiali de la Tiraspol. Rusia a folosit acest fals drept argument pentru menținerea trupelor ilegale în stânga Nistrului, ci că pentru a proteja acel depozit care reprezenta un pericol existențial asupra întregii regiuni. Același fals a fost amplificat și când se dorea escaladarea situației în regiune, că iată, în cazul unor diversiuni, acel depozit ar putea sări în aer. Raportul a reconfirmat, o explozie de asemenea natură nu poate avea loc, ținând cont de tipurile de muniții, amplasamentul depozitului și a normelor de securitate aplicate unor asemenea obiective strategice.
8: Experții, dar și autoritățile moldovene îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu lase propaganda să îi manipuleze prin frică și dezinformare. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
12: RFI.

0: ascultați Refiest, ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Alertă aeriană la Galați la primele ore ale dimineții. Un mesaj ro-alertă a avertizat populația asupra riscului de cădere a unor obiecte din spațiul aerian după detectarea unor semnale radar apărute brusc în Republica Moldova și apoi în zona Târgu Bujor. Președintele Nicușor Dan participă azi în format videoconferință la reuniunea Coaliției de Voință care reunește țările care susțin Kievul. Reuniunea va fi coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron. Este sesiune extraordinară și la Parlament săptămâna aceasta. Pe agenda se află legea hidrogenului și proiectul privind examenul de admitere la liceu. Alertă aeriană la Galați în această dimineață, un mesaj ro-alertă a avertizat populația asupra riscului de cădere a unor obiecte din spațiul aerian după detectarea unor semnale radar apărute brusc în Republica Moldova, apoi în zona Târgu Bujor. Autoritățile române au ridicat de la sol două avioane F-16 și un elicopter pentru verificarea situației. Ministerul Apărării precizează că semnalele au fost detectate în jurul orei 6 în zona Cahul din Republica Moldova, iar ulterior în județul Galați. Echipajele militare au monitorizat zona din aer în timp ce autoritățile analizează datele radar pentru a stabili dacă semnalele indică prezența unei drone sau altor obiecte neidentificate. Vă reamintesc, un al doilea fragment de dronă de tip Gerbera a fost descoperit ieri pe litoral la doar câteva ore după ce un aparat similar fusese identificat în zona Costinești. Coaliția de Voință, din care fac parte aliații Ucrainei în războiul cu Rusia, se reunește la prânz în format hibrid. Summitul va fi coprezidat de președintele francez, de cancelarul german și pentru prima dată de noul premier britanic. Este de altfel și prima vizită externă a lui Andy Burnham de la preluarea mandatului. România va fi reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va participa la reuniune prin videoconferință. Aproximativ 10 lideri, printre care și președintele Consiliului European, vor fi la Kiev alături de președintele Volodymyr Zelenski. Liderii coaliției își vor reafirma sprijinul pentru Ucraina și vor continua discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Kiev. Reuniunea are loc într-o zi cu o puternică încărcătură simbolică. Astăzi se împlinesc 35 de ani de la declararea independenței Ucrainei față de Uniunea Sovietică. Centrala nucleară Paci din Ungaria are pornit sâmbătă seară reactorul 3. Instalația ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri, anunță premierul Peter Maghiar. Pentru repornirea centralei nucleare, autoritățile maghiare au scufundat două barje pentru a ridica nivelul apei. Apoi au construit un fel de baraj pe fundul fluviului pentru a regla debitul de apă. Debitul Dunării la intrarea în țară va crește spre sfârșitul acestei săptămâni, anunță Institutul Național de Hidrologie. Secretarul de stat în Ministerul Energiei a declarat însă că este foarte puțin probabil ca centrala de la Cernavodă să poată fi repornită chiar și parțial înainte de 31 august. Între timp, guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică. România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere deocamdată moderată a prețului final al electricității, mai spune Cristian Bușoi.
2: Prețul mediu în cursul serii pe piața zilei următoare, atât în țară cât și la import, este în jur de 200 de euro. 206, 208 pentru orele de seară. Iar dacă facem o medie a întregii zile, este între 140-150 de euro, fie că am importat, fie că se face achiziția de pe piața zilei următoare. Într-adevăr, niște agenți economici, investitori, firme din România, o parte românești, o altă parte investitori străini care au investit în România regenerabile, pentru că nu au adăugat baterii la parcurile fotovoltaice, aici, în timpul zilei, o parte din electricitatea pe care o produc, o exportă, o vând către Bulgaria la un preț foarte mic. Și alții agenți economici, în principal furnizori, sunt nevoiți seara să importe între 1500 și 2200, poate a fost vârful, de megawați din Bulgaria, o parte electricitate din aceste baterii, la un preț mediu de 200 de euro. E o chestiune care, sigur, afectează anumiți investitori și care în final se va regăsi și într-o creștere sensibilă, nu foarte mare în acest moment, estimăm noi, al prețului final al electricității în România.
0: Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Speranță pentru bolnavii de cancer de piele, un vaccin revoluționar pe bază de ARN mesager a prevenit recidiva cancerului în cadrul unui studiu clinic în care au fost incluși peste 1000 de pacienți. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Vaccinul dezvoltat de două companii farmaceutice a fost administrat în combinație cu un medicament de tip imunoterapie, care este deja utilizat în tratarea cancerului. Serul a fost administrat pacienților care suferă de melanom cu risc crescut, după ce aceștia au fost supuși unei intervenții chirurgicale. Rezultatele inițiale arată că acest nou vaccin a prelungit durata de timp în care cancerul acestor pacienți nu a recidivat, dar nu este clar pentru cât timp, potrivit unui anunț comunicat de cele două companii. Experții în oncologie spun că acest lucru reprezintă o descoperire revoluționară. Ei rămân totuși precauți, deoarece rezultatele complete ale studiului încă nu au fost publicate sau evaluate de experți independenți. Chiar și după finalizarea studiului, tratamentul ar trebui să fie aprobat de autoritățile de reglementare și apoi să treacă printr-un alt proces de aprobare înainte de a fi disponibil în sistemul de sănătate. La acest studiu clinic de fază 3 au participat peste 1000 de pacienți cu melanom cu risc ridicat în stadiul 2, 3 sau 4, ceea ce înseamnă tumori mari în anumite zone ale corpului până la metastaze. Cele două companii farmaceutice testează în prezent și alte vaccinuri personalizate similare pentru a trata cancerul pulmonar, cel de vezică urinară și cel renal.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și iată acum datele meteo. Sunt 23 de grade în capitală, iar maxima ajunge azi la 32. Avem 21 de grade la Timișoara și la Chișinău, potrivit site-ului ANM. Sunt 24 de grade acum la Craiova, 19 la Cluj-Napoca și 20 la Iași și la Sibiu.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 12 minute. Vă reamintesc, informația dimineții a fost alertă aeriană în județul Galați astăzi. Ministerul Apărării Naționale informează că în zona Târgu Bujor a detectat pe radare semnale intermitente posibil ale unei drone venite dinspre Republica Moldova, două aeronave F-16 și un elicopter de luptă au fost ridicate de la sol. Forțele aeriene române monitorizează situația. Pe măsură ce primim informații noi, vi le vom oferi. Ora aceasta, în matinală, vorbim despre legea ANI, în contextul în care Asociația Mozaic cere Parlamentului să adopte în sesiunea de toamnă legea parteneriatului civil. Vorbim puțin și despre cum va fi modificată legea partidelor și, evident, despre Ucraina astăzi, în condițiile în care comunitatea ucraineană din Cluj-Napoca a marcat deja Ziua Națională a Țărilor. Despre toate în matinal până la ora 10.
2: RFI.

0: 9 și 17 minute aproape, ascultați matinalul RFI și aflați că Asociația Mozaic cere Parlamentului să adopte în sesiunea care începe în toamnă o lege a parteneriatului civil. Solicitarea vine după ce Curtea Constituțională a stabilit că statul nu poate impune consecințe juridice unor parteneri de fapt, atât timp cât relațiile acestora nu sunt recunoscute și reglementate prin lege. CCR a declarat neconstituțional amendamentul AUR care obliga partenerii de viață ai demnitarilor să depună declarații de avere și interesul. Statul nu poate impune obligații legale de integritate fără să ofere simultan și drepturi fundamentale. Cerem legalizarea parteneriatului civil, spune la RFI Vlad Vischi, președintele Asociației Mozaic. Potrivit acestuia, în România trăiesc peste 360.000 de cupluri necăsătorite.
1: Statul român recunoaște din nou, prin vocea Curții Constituționale a României, că neasigurarea unui cadru legal pentru cuplurile necăsătorite, fie că vorbim despre cupluri gay, fie că vorbim de cupluri heterosexuale, Curtea Constituțională spune din nou că în lipsa recunoașterii protecției de către stat, statul nu poate lega consecințe juridice în raport cu aceste tipologii de relații. Vorbim, în definitiv, despre faptul că legiuitorii au încercat să introducă în legislație, respectiv în legea integrității, obligația ca partenerii demnitarilor să depună declarații de avere, definind persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți. Dar fără a o defini foarte clar, și asta spune și Curtea Constituțională, nu există niciun fel de procedură prin care se definește ce înseamnă persoană cu relații asemănătoare. Când începe relația, când se termină, dacă presupune locuire împreună, toate lucrurile astea. Și este clar că absența unui cadru legal cu privire la parteneriatul civil înseamnă, de fapt, rămânerea în gol a României. România este astăzi una dintre ultimele 4 țări din Uniunea Europeană care nu recunoaște cuplurile necăsătorite, iar în România trăiesc astăzi, conform ultimului recensământ, peste 360.000 de cupluri necăsătorite.
2: Ce blocaje juridice creează, iată, acum această lipsă de caracterizare juridică despre care vorbește CCR-ul?
1: Legiuitorul a încercat să bage în legislație o serie de obligații pentru concubini, pentru că așa este termenul popular, însă a băga în legislație obligații fără drepturi nu este în linie cu statul de drept, cu principiile statului de drept și cu buna funcționare a unei democrații. Practic, au încercat să oblige partenerii necăsătoriți să depună ambii dintre ei, mai ales partenerul unui demnitar, să depună o declarație de avere la Agenția Națională de Integritate. Noi, la Asociația Mozaic, împreună cu creatoarea de conținut Aluziva, am lansat campania Parteneriat Civil Acum, care a strâns 100.000 de semnături pentru legalizarea parteneriatelor civile. Vorbim despre drepturi, dar și obligații. În primul rând, drepturile ar fi drept la moștenire, drept de vizită în spital, regimul bunurilor comune, decizii medicale cu privire la partener și, pe lângă asta, evident, tot ce înseamnă obligație față de stat în cauze penale, în cazul partenerilor cu privire la declarație de avere și așa mai departe.
2: CCR vorbește explicit despre persoane de sex diferit sau de același sex. Mulți politicieni spun că parteneriatul civil este doar o problemă LGBT.
1: Nu, parteneriatul civil nu este doar o problemă LGBT. Cum spuneam, sunt 360.000 de cupluri heterosexuale care trăiesc în România, unele trăiesc de zeci de ani împreună și este o situație pentru ele de viață și de moarte. Avem cazuri în care partenerul s-a dus la spital cu propriul partener și n-a putut să semneze o hârtie pentru a face o operație medicală sau orice. Deci vorbim și de moștenire, de faptul că poate să moară partenerul și efectiv a doua zi ești dat afară din casă de familie a partenerului tău din propria casă. Este vorba despre drepturi reale și despre oameni reali și nu este doar despre comunitatea LGBT. Iar standardul la nivel european este acesta, din Marea Britanie până în Franța. Franța are Pax, așa se numește la ei parteneriatul civil, îl are din anii 90. Deci și astăzi este foarte popular în Franța acest parteneriat civil și majoritatea celor care oficiază aceste parteneriate sunt sunt cupluri heterosexuale. Noi solicităm liderilor politici, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz, să treacă cât mai repede în Parlament o lege a parteneriatului civil. De altfel, în Comisia Juridică din Camera Deputaților există două propuneri legislative care au și avize pozitive din partea mai multor comisii din Parlament, așadar și mâine această problemă s-ar putea rezolva, s-ar adopta un raport favorabil în Comisia Juridică și ar merge la plen și s-ar putea vota imediat.
0: L-ați ascultat pe președintele Asociației Mozaic, Vlad Vischi, intervievat de colega mea, Mirela Dădăcuș. 9:22, cum va fi modificată legea partidelor? O formațiune politică va avea nevoie de cel puțin 100 de membri față de 3 în prezent pentru înființare, iar partidul va trebui să se înregistreze la Autoritatea Electorală Permanentă. Acestea sunt prevederile unui proiect pus în dezbatere publică de Autoritatea Electorală Permanentă, instituție condusă de fostul senator PSD Adrian Țuțuianu. Coordonatorul de campanii de la Expert Forum Septimius Pârvu i-a spus lui Cosmin Rușcior că legea partidelor trebuie modificată, dar prioritățile sunt de fapt altele.
3: Desigur, noi ca organizație alături de alte organizații civice am apărat acest principiu de instaurarea unor mecanisme cât mai facile pentru a înființa partidele politice, pentru că practic înainte existau, nu știu, vreo 50 și ceva de partide, practic înainte de această modificare. Acum am putea zice că 100 nu este foarte mult, de la 3 la 100, însă cred că acesta este un mecanism la care eu personal n-aș fi umblat, adică aș fi lăsat numărul de semnături, numărul de fondatori necesari la fel. Avem o altă parte a discuției și anume că au apărut foarte multe partide, probabil de care multe dintre ele n-ați auzit și nu veți auzi niciodată, pentru că sunt partide care se înființează, acum înființarea este la Tribunalul București, sunt partide care n-au activitate, sunt partide care nu pot fi găsite, care n-au candidați și așa mai departe. Cred că un mecanism la care poate fi și, într-adevăr, prin proiectul de lege s-au făcut modificări și cu privire la modul în care se desființează partidele politice, pentru că acum existau 4-5 criterii destul de generoase, ca să zicem așa. Aceste partide, nu neavând niciun fel de activitate, inclusiv pentru desființarea lor, trebuia să se facă o cerere, practic, de Ministerul Public și există foarte puține partide care s-au desființat. Practic, din punctul meu de vedere, aș fi lăsat acel mecanism cu 3% și poate mecanismele de desființare, de transparență și de desființare a partidelor să fie ceva mai severe, dar trebuie să fim foarte atenți cu ce înseamnă desființarea partidelor. Cred că trebuie foarte bine balansate aceste criterii, astfel încât să nu ajungem să desființăm partidele într-un mod foarte agresiv și nedemocratic în cele din urmă.
4: Și credeți că există riscul să apară anumite abuzuri?
3: Sigur, riscul există tot timpul. Este foarte important, de exemplu, inactivitatea conform legii actuale se constată de către Autoritatea Electorală Permanentă. În primul rând, AEP-ul, și aici aș face legătură și cu legea privind finanțarea partidelor, este cea care verifică activitatea financiară a partidelor politice. Și urmărind acest subiect, am văzut că, într-adevăr, câteodată dau foarte greu de partide, nu găsești și așa mai departe. Deci poate și aici, și în ceea ce privește finanțarea partidelor, se pot impune niște măsuri suplimentare, dar sigur că există tot timpul un risc de subiectivitate și la înființare, pentru că procedura de înființare conform legii actuale ar fi tot la EP, ar exista niște completuri care conform legii ar trebui să fie independente, să nu fie în conflict de interese și așa mai departe, dar un risc există tot timpul dincolo de spiritul legii, de litera legii de fapt, dar este foarte important să existe și un al doilea mecanism, cel al justiției, pentru că orice decizie a AEP-ului și conform legii se stabilește acest lucru, ar trebui să orice decizie ar trebui să poată fi contestată în justiție.
4: Această lege a partidelor ar trebui să aibă și prevederi, în opinia dumneavoastră, legate de finanțarea formațiunilor politice sau sunt două chestiuni separate?
3: Sunt două chestiuni separate, dar care nu sunt complet independente una de alta. Există, s-a inițiat și un proces de modificare a legii finanțării partidelor, care după mine ar trebui să fie în contextul, să zicem, ultimilor doi ani sau alegerilor din 2024-2025, poate ar trebui să fie prima lege care să ajungă la Parlament să fie dezbătută. Dar sunt chestiuni care se leagă. De exemplu, vorbeam de criteriile privind desființarea partidelor și acolo sunt câteva care țin de controlul finanțării. Nu cred că în această lege ar trebui să intrăm în detalii. În legea 334 pe 2006, care este legea privind finanțarea partidelor, sunt descrise aceste mecanisme. Cred că acolo încă nu există un proiect public asumat de AEP. Probabil va fi pus în dezbatere publică și acela în curând. Dar toate aceste chestiuni trebuie gândite împreună. De exemplu, noi ce am recomandat, mai ales că autoritatea electorală nu are

0: ascultați RFI, este 9:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore. Săptămână decisivă pentru banii din PNRR. Parlamentarii au fost chemați de urgență din vacanță, astfel că Senatul și Camera Deputaților intră într-o nouă sesiune extraordinară. Pe masa aleșilor sunt proiecte cu miză majoră pentru România. Compania Națională Aeroportul București vrea să achiziționeze sisteme de detectare și neutralizare a dronelor pentru siguranța traficului aerian. Aeroporturile din Otopeni și Băneasa vor fi protejate astfel asupra posibilelor incursiuni ale dronelor. Și debitul Dunării la intrarea în țară va crește spre sfârșitul săptămânii, arată prognoza emisă de Institutul Național de Hidrologie. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. Acum, la București, termometrele arată 23 de grade, aceeași temperatură este la Craiova. La Timișoara, 20 pe moment, Iași 19, Sibiu 18, Cluj-Napoca 15 grade. Soare cu precădere la această oră, iar vremea se va menține călduroasă în cea mai mare parte a țării. Disconfortul termic se va menține ridicat, mai ales în partea de sud, după orele amiezii. Temperaturile maxime între 26 pe litoral, Maramureș, nordul Moldovei, până la 36 la Umbră, în sudul Banatului, sudul Olteniei și al Munteniei. La București așteptăm 35 de grade și disconfort termic de-a lungul zilei. Meteorologii atrag atenția asupra condițiilor de grindină, pentru că pe seară vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Sunt anunțate ploi seara local și în Muntenia, pe alocuri în Oltenia, Dobrogea, Moldova. La Chișinău, la această oră sunt 21 de grade, iar maxima va fi în jur de 27.

0: RFI.
1: Mergem la Cluj acum. Solidaritate, speranță și moștenire culturală în centrul Transilvaniei. Membrii numeroasei comunități ucrainene din Cluj-Napoca au marcat Ziua Națională a Țărilor Natale printr-un eveniment special dedicat unității și recunoștinței. Manifestarea a reunit deopotrivă refugiați etnici ucraineni din comunitatea istorică a României, dar și clujeni care doresc să își arate sprijinul față de poporul vecin. O ascultăm pe Bianca Pădurean.
2: Evenimentul festiv a avut loc la foișorul din Parcul Central Simeon Bărnuțiu și a fost organizat la inițiativa Consulatului Onorific al Ucrainei la Cluj-Napoca. Într-o atmosferă caldă, dar încărcată de emoție patriotică, spațiul din Parcul Clujean a găzduit o serie diverse de manifestări artistice și culturale. Programul seriei a inclus momente de muzică tradițională ucraineană, ateliere creative și activități dedicate copiilor și tinerilor, meșteșuguri populare, dar și o expoziție de pictură ce aduce în prim plan spiritul creativ al Ucrainei. Consulul onorific al Ucrainei la Cluj, Vasile Ruscovan, a subliniat că manifestarea nu este doar o celebrare a identității naționale, ci și o ocazie de a transmite un mesaj ferm de solidaritate într-o perioadă în care Ucraina continuă să lupte pentru suveranitatea și libertatea sa.
3: Îmi amintesc primele zile ale invaziei pe scară largă declanșate de ocupantul rus împotriva Ucrainei. În acele zile dramatice, când sute de mii de oameni își părăseau casele pentru a-și salva copiii și familiile, Clujul a știut să răspundă imediat. Primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, a fost unul dintre inițiatorii mecanismului local de sprijin pentru refugiații ucraineni și a contribuit semnificativ alături de instituții, organizații și voluntari la construirea unei adevărate arhitecturi a solidarității. Dar solidaritatea față de Ucraina înseamnă și consecvență în apărarea unor principii, inclusiv atunci când aceste lucruri presupune asumarea unei poziții ferme. În acest sens, doresc să amintesc cu apreciere și respect poziția Clujului adoptată în această vară în contextul competiției internaționale de gimnastică ritmică desfășurată la Cluj. În pofida presiunilor internaționale și chiar naționale, domnul primar a susținut ferm ca sportivele din Federația Rusă și Belarus să nu concureze sub steagurile naționale. Ori exemplul anulării spectacolului de operă a Anei Netrebko, cetățeanca rusă și o aprigă susținătoare a invaziei Ucrainei încă din 2014. Din perspectiva noastră, aceste gesturi au depășit cadrul unor simple decizii, au reprezentat expresia unei poziții de principiu și a consecvenței față de valorile pe care Clujul le-a arătat încă din primele zile ale războiului.
2: Istoric, ziua de 24 august marchează momentul din 1991 în care Rada Supremă a adoptat declarația de independență față de Uniunea Sovietică, o decizie politică istorică ce a fost confirmată ulterior în toamna acelui an, de peste 90% dintre cetățeni prin referendum național. În contextul geopolitic actual, această dată depășește cadrul unei simple aniversări statale. Ea a devenit un simbol global al rezistenței, al valorilor democratice și al dreptului inalienabil al unei națiuni de a-și decide propriul viitor. De la portul cămășilor tradiționale, Vâșvanca, și până la purtarea culorilor naționale, galben și albastru, sărbătoarea de la Cluj a dorit să reamintească tuturor celor prezenți că libertatea nu este un dat obținut o singură dată în trecut, ci o luptă continuă pentru demnitate și pace. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
1: Organizarea de alegeri prezidențiale în timp de război ar fi periculoasă pentru țară și ar reprezenta un risc enorm, crede președintele Volodymyr Zelensky. Liderul de la Kiev dă în acest fel o replică fostului ministru al apărării Mihailo Fedorov, care a cerut organizarea de alegeri prezidențiale în ciuda războiului cu Federația Rusă. În Ucraina este în vigoare legea marțială încă de la începutul conflictului din februarie 2022. Și nu se pot organiza alegeri. Aflăm mai multe de la Mihaela Antoche.
4: Cred că dintr-un război ca acesta, alegerile ca atare reprezintă un risc enorm, a declarat Volodymyr Zelensky. Alegerile ar fi un tsunami care ar fractura Ucraina, a insistat liderul de la Kiev la o întâlnire cu jurnaliștii, prima după o lungă perioadă. Dacă vrem să distrugem țara, atunci putem merge în direcția alegerilor în aceste vremuri de război, a declarat Volodymyr Zelensky în fața jurnaliștilor. Organizarea unor alegeri ar necesita gestionarea unei multitudini de obstacole, cum ar fi voturile soldaților care luptă pe front, milioanele de refugiați din străinătate, precum și modul în care ar trebui să decurgă votul ucrainenilor care locuiesc în teritoriile ocupate de Moscova. Este imposibil în condițiile actuale când Vladimir Putin nu este dispus să ia în considerare opțiuni pentru un armistițiu, declară liderul de la Kiev. Reamintim că fostul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, a lansat zilele trecute un apel video pe platforma YouTube, un adevărat manifest electoral prin care cere organizarea cât mai rapidă de alegeri prezidențiale în Ucraina. El invoca în mesaj corupția și cerea restaurarea unui proces democratic. Remarcile lui Mihailo Fedorov au provocat neliniște chiar și în rândul susținătorilor actualului lider de la Kiev. Mihailo Fedorov, în vârstă de 35 de ani, foarte popular printre ucrainieni, este susținător al utilizării pe scară largă a noilor tehnologii pentru a crește exponențial potențialul dronelor și al reorganizării forțelor armate. El a fost demis de Volodymyr Zelensky, act care a declanșat proteste de stradă. Echipa lui Mihailo Fedorov a confirmat pentru France Press că intenționează să călătorească în curând în Statele Unite, ceea ce este probabil să reaprindă speculațiile despre rivalitatea sa politică cu actualul președinte. Problema alegerilor din Ucraina a fost deja ridicată de președinții rus și american, dar niciun vot nu poate fi organizat sub legea marțială care este în vigoare de la începutul invaziei la scară largă de către Rusia, în februarie 2022. Volodymyr Zelensky a fost ales președinte al Ucrainei în 2019, iar mandatul său a expirat în 2024. Conflictul nu dă semne de sfârșit, eforturile diplomatice sunt în impas, în timp ce Moscova își intensifică atacurile cu rachete balistice, profitând de deficitul de rachete interceptoare Patriot din Ucraina. Ucraina și-a intensificat de asemenea atacurile în Rusia asupra infrastructurii logistice și energetice, inclusiv asupra rafinăriilor și depozitelor comerciale. O nouă reuniune a Coaliției Voluntarilor este programată luni, reuniune organizată în format hibrid, care își propune reafirmarea sprijinului pentru Ucraina și urgența unor discuții pentru o pace justă și durabilă cu garanții de securitate. Conform celui mai recent sondaj de opinie realizat de Institutul de Sociologie din Kiev, în perioada iulie-august, doar 15% dintre cei chestionați cred că alegerile ar trebui să aibă loc înainte de sfârșitul războiului. La mai bine de 4 ani de la începutul războiului, criticile cu privire la lipsa de dialog dintre societatea civilă și președinție sunt în creștere, însă Volodymyr Zelensky rămâne un șef de stat popular. Președintele ucrainian a apărat dreptul cetățenilor de a demonstra, dar a avertizat împotriva oricărei atitudini, citez, lipsite de respect față de armată și a riscului reprezentat de o diviziune între societate și soldați, mai notează France Press.
1: Miliardarii ruși profită mai departe de destinațiile de lux din vestul Europei, în ciuda sancțiunilor impuse Moscovei. Așa arată vasta anchetă publicată de săptămânalul economic francez Challenge. Peste 400.000 de ruși înstăriți au obținut vize în ultimii ani în Italia, în Spania, dar mai ales în Franța, rezumă Vasile Damian.
0: Covor roșu pentru milionarii ruși. Franța, acuzată că acționează în contradicție cu spiritul sancțiunilor europene. Titlul din Challenge te pune pe gânduri. Revista franceză, cu specific economic, este însă cât se poate de precisă. Ancheta jurnaliștilor arată că anul trecut Parisul a acordat cu 23% mai multe vize decât în 2024 milionarilor ruși dornici să vină în Franța. Așadar, în timp ce o parte din bătrânul continent protestează, influenceri, manechine, actori și familii de miliardari ruși petrec la Saint-Tropez, pe Costa de Azur, dar și la Ibița sau Porto Cervo, scrie Challenge. Ancheta revistei franceze începe prin a ne descrie un bairam de vis organizat în ianuarie anul acesta la Courchevel, stațiune montană de lux din Alpii francezi, adorată de rușii cu bani mulți. Superbități slave îmbrăcate în blănuri groase, celebrități și VIP care aterizează cu elicopterul, concert privat al cântăreței Patricia Cass, adorată de ruși, totul celebrat cu șampanie. Nimic nu a lipsit de la petrecerea de aniversare a 25 de ani ai mărcii de haine rusești, Rendezvous. Printre invitații moscoviți și din Sankt Petersburg s-au numărat stilistul și animatorul de televiziune Alexander Rogov, actrița debutantă Elizaveta Bazikina și Xenia Sobchak, fiica lui Anatoli Sobchak, fost primar de Sankt Petersburg și ex-consilier politic al lui Vladimir Putin, scrie același Challenge. Revista care ne spune că acest dezmăț, repede poreclit Courchevel Gate, a provocat indignare în Rusia și nu doar printre soldații care se luptă pe frontul ucrainean, ci și printre anumiți deputați ai Dumei de Stat. Și în Uniunea Europeană, protestele au fost numeroase și au relansat polemica privind inflația de vize turistice acordate milionarilor și miliardarilor ruși, în ciuda sancțiunilor europene contra Moscovei, de când țara a invadat Ucraina în februarie 2022. Ministerul francez de interne confirmă tendința observată de Challenge. Aflăm astfel că în 2025 Franța a acordat circa 173.000 de vize unor cetățeni ruși din totalul de 620.000 acordate de toți membrii spațiului Schengen. Altfel spus, Franța a fost cea mai generoasă, urmată de Italia, Spania și Grecia. Întrebarea care se pune este cum ajung acești ruși aici, știut fiind că legăturile aeriene s-au împuținat din cauza sancțiunilor. Răspunsul este simplu. Fac escală în Turcia sau în Emiratele Arabe Unite. Eurodeputatul german Jan-Christoph Oechen, unul dintre cei mai activi contra acestei distribuiri masive de vize anumitor ruși, estimează că acest lucru este nu doar un semnal politic negativ, dar pune și probleme de securitate. Zdruncinați de atacul cu drona de pe aeroportul din Leipzig, oficialii de la Berlin se tem de o recrudescență a actelor de spionaj comanditate de Moscova. Motiv pentru care, de altfel, 11 state europene au cerut la începutul lunii iunie măsuri restrictive și constrângătoare absente din directivele de la Bruxelles. Comisia Europeană promite că va remedia situația anul viitor, ne spune Challenge. Până atunci, așadar, miliardarii ruși mai pot profita de destinațiile de lux din vestul Europei.
1: Vasile Damian, mulțumesc. Și acum un matinal despre dosarul Culioc din Republica Moldova, unde Igor Dodon a cerut prin avocații săi expertizarea înregistrărilor video care stau la baza dosarului pornit de la faimoasele filmulețe din 2019, în care Vladimir Plahotniuc îi oferă o sacoșă neagră lui Igor Dodon, pe atunci președintele Republicii Moldova. Expertiza a fost finalizată zilele trecute, iar raportul experților nu a confirmat teza pe care stăruia apărarea lui Dodon, și anume că imaginile au fost manipulate. De ce mută Igor Dodon accentul de la concluziile expertizei la lipsa probelor, aflăm de la Liliana Barbaroșie.
5: Dosarul Culioc este unul dintre cele mai sensibile procese aflate pe rolul Curții Supreme de Justiție. Este un dosar care a pornit de la întâlnirea din 2019 dintre Igor Dodon, pe atunci președintele Republicii Moldova, Vladimir Plahotniuc și Serghei Aralov. Întâlnirea a fost filmată, iar imaginele au devenit publice în timpul crizei politice din 2019. Într-una dintre secvențele devenite celebre, Plahotniuc îi întinde lui Dodon o pungă neagră, dar înregistrările conțin și discuții despre bani, finanțarea Partidului Socialiștilor, sume lunare și negocieri politice. Ulterior, procurorii au susținut că Dodon ar fi pretins și acceptat bani de la Plahotniuc și Aralov pentru favorizarea unor interese și pentru finanțarea partidului. Dodon respinge acuzațiile și susține că dosarul este unul politic. Dosarul a trecut prin ani de blocaje și etape procedurale și a ajuns la Curtea Supremă de Justiție în 2022. De atunci, schimbarea repetată a completului a dus la întârzieri și la reluarea cercetării probelor. Astăzi, cauza se află la CSJ de aproximativ 3 ani și jumătate, iar în această perioadă au avut loc peste 70 de ședințe. Și tocmai când dosarul începe să se apropie de o etapă importantă, apare disputa privind expertiza înregistrărilor. Ce spune de fapt expertiza? Concluzia tehnică este mai puțin spectaculoasă decât interpretarea care a urmat. Nu au fost stabilite urme de manipulare a imaginilor, spune raportul. Coloana sonoră coincide cu cea video și a fost supusă unor filtre pentru îmbunătățirea sunetului. În două dintre înregistrări au fost constatate decupări. Experții nu pot însă spune cine și când le-a făcut, pentru că nu au la dispoziție materialele originale. Asta spune raportul. Dar este important să spunem și ce nu spune raportul. Nu spune că imaginele sunt false, nu spune că au fost trucate, nu spune că au fost manipulate. Spune că, în lipsa originalelor, experții nu pot face anumite verificări și nu pot stabili cine și când a făcut decupările constatate. Există o distincție tehnică importantă, dar tocmai această distincție avea să fie schimbată în spațiul public. De la nu au fost găsite urme de manipulare, la nu se poate confirma autenticitatea înregistrărilor. Pe 18 august, după prezentarea raportului, presa a relatat în principal concluzia privind lipsa urmelor de manipulare. 3 zile mai târziu, după audierea experților în ședința CSJ, accentul s-a schimbat. Au apărut titluri precum experții nu pot confirma autenticitatea înregistrării sau înregistrările sunt copii și autenticitatea lor nu poate fi certificată fără originale. Iar Igor Dodon a mers și mai departe, el a spus: experții nu pot confirma autenticitatea înregistrării, un dosar politic fără probe bazat pe videouri fake. Aici se află schimbarea importantă de narațiune. Dodon a cerut expertiza, expertiza nu a confirmat teza că imaginele au fost manipulate, iar când rezultatul nu îi confirmă teza, el mută accentul pe limita expertizei. Din această limitare tehnică construiește apoi un mesaj politic mult mai larg. Probele sunt discutabile, dacă probele sunt discutabile, dosarul nu are fundament, iar dacă dosarul nu are fundament, atunci este un dosar politic. Culioc nu este un dosar obișnuit, este procesul în care un fost președinte al Republicii Moldova este judecat pentru acuzații de corupție și finanțare ilegală a partidului pe care l-a condus. Este și un test pentru justiția moldovenească. Poate sistemul să ducă până la capăt un dosar de asemenea rezonanță politică, după ani de întârzieri și schimbări de complet? De aici și miza disputei privind expertiza. Dacă limitarea tehnică a raportului este transformată în argument că probele sunt fake, următorul pas poate fi contestarea expertizei și eventual solicitarea repetării ei. Iar o nouă expertiză ar însemna timp în plus pentru un dosar care se află deja de aproape 3 ani și jumătate la CSJ. Iar aici interesul apărării este evident, cu cât procedura se prelungește, cu atât mai târziu ajunge instanța la o soluție. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru RFI.
1: Și mergem acum la Iași pentru Agritech, pregătit să-și deschidă porțile la 14 septembrie. Este un consorțiu și un proiect major de învățământ dual din Iași, condus de Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad, în valoare de peste 25 de milioane de euro, finanțat prin PNRR. Proiectul dezvoltă un campus la Ezăreni pentru a îmbina pregătirea teoretică și cea practică în agricultură și tehnologie. Aflăm mai multe de la Violeta Cincu.
6: Agritech Iași, laboratoare moderne, echipamente de ultimă generație, hale de microproducție, mașini agricole, cămin de 140 de locuri, cantină pentru 200 de persoane și sală de sport. Director adjunct al Colegiului Ion Creangă din Târgu Neamț, Mihaela Solomia.
7: Înseamnă foarte mult, dat fiind faptul că aș putea să-i numesc că sunt pionieri în ceea ce înseamnă învățământ dual. Un subiect puțin mult dezbătut la noi, dar concretizat în puține fapte. Din punctul meu de vedere, Agritech-ul a pus bazele învățământului dual pe zona Moldovei. Mă bucur că suntem parteneri, este o reală plăcere să lucrez cu asemenea oameni de la care ai ce să înveți, iar faptul că lângă noi se află și universități cu renume nu poate decât să îmi aducă mare bucurie și speranță că voi învăța și vor participa elevii de la școala noastră la implementarea stagiilor de pregătire practică aici, unde ne aflăm astăzi.
6: director adjunct al Colegiului Ion Creangă din Târgu Neamț, Mihaela Solomia, este completată de profesorul Cristina Bida, director la Colegiul Tehnic Mihail Sturza din Iași.
8: Consorțiul pentru învățământ dual, care a inclus Colegiul Tehnic Mihail Sturza din Iași, a avut un rol foarte, foarte important pentru recunoașterea noastră ca principal organizator de învățământ dual în cadrul liceilor tehnologice și, nu în ultimul rând, o dotare excepțională pentru ca disciplinele de specialitate să fie predate în condiții optime. Am avut la un moment dat vizita unei delegații de la Ambasada Franței, care a rămas surprinsă de dotarea pe care o are liceul nostru și am fost mândri, asta întâmplându-se și datorită intrării în consorțiul pentru învățământ dual Agritech, în colaborare cu USAMV și cu Universitatea Tehnică.
9: E mai ușor pentru tineri să-și găsească un loc de muncă? E meseria brățară de aur în zilele noastre?
8: Pentru tinerii care urmează un liceu tehnic, este foarte ușor să-și găsească o meserie pentru că sunt foarte căutați pe piața muncii. Ne-am dorit ca toți tinerii să înțeleagă că viitorul este al acestor specializări care nu pot fi înlocuite de inteligența artificială, din păcate, pentru ei sau din fericire. Și realitatea ar trebui să fie privită diferit. Ar trebui să nu mai gândim ca la vremea când eram noi adolescenți și existau doar câteva meserii pe piața muncii foarte căutate și ar trebui să ne ancorăm în realitate. Consorțiul pe dual Agritech a ținut cont exact de ancorarea în realitate, iar Universitatea pentru Științele Vieții a marșat foarte mult pe această idee a ancorării pe piața muncii și în realitatea economică actuală.
6: Profesor Cristina Maria Bida, director Colegiul Tehnic Mihail Sturza din Iași. Sunt 100 de hectare pentru construcții, hale, microproducție și peste 100 de hectare teren agricol pentru practică, experimente în câmp. O clădire pentru recepția produselor include și un laborator de analiză. Într-o altă clădire, 5 ateliere de practică pentru specialități agricole. Un alt imobil le va fi destinat elevilor care fac practica în specialitățile de sisteme industriale avansate. Mecanică smart, inginerie chimică, design industrial, inginerie civilă, arhitectură și prospecțiuni terestre. S-a lucrat în ritm susținut pentru a nu se pierde finanțarea, a explicat rectorul Universității de Științele Vieții din Iași, Gerard Jităreanu.
10: Proiectul a avut finanțarea. Acest lucru trebuie menționat, dar cel mai important este faptul că în pofida perioadei scurte pe care am avut-o la dispoziție, așa cum am menționat anterior, au fost practic 14 luni de când s-a încheiat demolarea vechii ferme Ezăreni și iată momentul de recepție al campusului dual. Presiunea am simțit-o în fiecare zi. Și nu doar noi, beneficiarii, dar și constructorii și toți partenerii. Iar partea bună a fost faptul că am reușit să lucrăm foarte bine împreună, să ne completăm, să ne ajutăm și am ajuns cu bine la final.
6: Profesorul Gerard Jităreanu a detaliat.
10: Este un proiect al viitorului pentru că aici se vor pregăti tineri la nivel de liceu, la nivel post-liceal, de licență și post-licență, masterat și doctorat, pentru profesiile actuale, dar mai ales pentru profesiile viitorului. Pregătirea acestora va îmbina în mod fericit, credem noi, partea teoretică cu partea practică, care va fi predominantă și în colaborare cu mediul privat, cu mediul economic, vom pregăti specialiști conform cerințelor care vin din piața muncii. În același timp, vom ajuta tinerii din medii defavorizate să obțină o diplomă, să obțină o calificare, o pregătire și pentru aceasta îi vom sprijini nu doar cu partea de pregătire profesională, dar și cu burse.
6: Rectorul Universității de Științele Vieții din Iași. Agritech este realizat în parteneriat cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași.
11: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
12: Frunză verde busuioc, joacă omul tot pe loc, că e luni, muncim cum știi, mai încet, la relantii, pam, pam.
13: Din ziare.com aflăm că un sat din Spania este scos la vânzare pentru prețul unei case din Londra. Acesta are piscină, teren de tenis și propria capelă. Satul, de lângă granița cu Portugalia, este compus dintr-o casă principală și alte 11 locuințe mai mici și costă 850.000 de euro.
14: Bravo, tataie! Vă zice Moș Buburucea că ar fi bună afacerea asta dacă n-ar fi o proastă afacere, bre! Lăsând la o parte impozitele pentru toate locuințele, ia zi și mie cine a mai văzut sat fără cârciumă sau fără alegeri pentru primar. Și cel mai rău, acolo e că n-ai pe cine să bârfești la portiță, tataie. Ăla-i sat fără câini.
15: Tu, nu te plictisești singură.
13: Din playtech.ro citim că 75% dintre bolile de inimă pot fi prevenite. Potrivit medicilor cardiologi, cei mai mulți factori de risc țin de stilul nostru de viață. Riscul vine cu sedentarismul, fumatul, consumul de alcool în exces, alimentația nesănătoasă, obezitatea, diabetul, hipertensiunea, stresul, dar și anxietatea, la care se adaugă vârsta și sexul masculin.
16: Alo, Bianca, sunt dragă, ce să fac scumpă? Uite, mă duc la clinica de cardiologie din centru. Nu, fata, n-am nimic, Doamne ferește, dar știi că e bine să mai socializezi, să cunoști oameni noi, că nu știi, dragă, niciodată dacă iubii al meu, la vârsta lui, poate se duce tu și rămâne neconsolată cu inima frântă, cum se zice. De asta e bine să mai cunosc lume inimoasă.
17: Dar de ce boală suferiți?
13: Din Adevărul citim despre cazul unei tinere mustrate pentru banii lăsați în plic la nuntă. La 1600 de lei, mai bine nu te prezenta. Femeia a relatat pe rețelele de socializare că s-a dus însoțită la petrecere, iar cineva din familia mirilor i-a transmis un mesaj în care îi spunea că meniul era 100 de euro și că trebuia să lase minimum 2000 de lei. Ea spune că nunțile au devenit afaceri.
16: Mămigule, tăntitățica, vă pupă de aici de la mare. Mă rog, m-am oprit la murfat, dar intenția contează. La mine, la nuntă, le-am și zis invitațiilor, fără plicuri, mamă, că se udă. Cine are plăcere, poate să nu vină cu mâna goală, le-am zis, da și asta. Ei bine, și acum mai am în pifniță, mămicule, recipiente. La tanti, tortul mirese a avut formă de damigeană, mamă.
18: Daunele de la cârciumă, cine să le plătească? A făcut ravagii acolo.
11: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Refiest, ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Săptămână decisivă pentru banii din PNRR, parlamentarii au fost chemați de urgență din vacanță, astfel că Senatul și Camera Deputaților intră într-o nouă sesiune extraordinară, iar pe masa aleșilor sunt proiecte cu miza majoră pentru România. Compania Națională Aeroporturi București vrea să achiziționeze sisteme de detectare și neutralizare a dronelor pentru siguranța traficului aerian. Aeroporturile din Otopeni și Băneasa vor fi protejate astfel împotriva posibilelor incursiuni ale dronelor. Și debitul Dunării la intrarea în țară va crește spre finalul săptămânii, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află la Kiev la 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Șefa statului i-a conferit omologului ucrainean, Volodymyr Zelensky, Ordinul Republicii. Mai multe ne spune de la Chișinău, Valeria Vițu.
2: Președinta Maia Sandu spune că se află la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean care, de 4 ani și jumătate, își apără țara, iar prin curajul lor apără pacea de pe întreg continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj, a punctat șefa statului. În timpul vizitei în Ucraina, președinta Sandu îi va oferi Ordinul Republicii președintelui Volodymyr Zelensky pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței moldovenilor față de curajul poporului ucrainean. La mulți ani, Ucraina, vă mulțumim din tot sufletul, slavă Ucraina! Este mesajul președintei Maia Sandu la 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Trebuie spus că Volodymyr Zelensky a anunțat anterior că ar putea participa la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova. Între timp, încă o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. Potrivit Ministerului Apărării, drona a traversat spațiul aerian aproape de ora 6 din direcția localității Vinogradovka, regiunea Odessa, spre orașul Vulcănești, Găgăuzia. Iar la ora 6 și 9 minute aceasta a părăsit spațiul aerian național din direcția localității Pașcani, raionul Cahul, în România, proximitatea localității Vădești, județul Focșani. Spațiul aerian național în zona de sud a fost restricționat pentru un sfert de oră, ulterior fiind redeschis. Survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Autoritățile moldovene, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației, precizează Ministerul Apărării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Coaliția de voință din care fac parte aliații Ucrainei în războiul cu Rusia se reunește la prânz în format hibrid. Summitul va fi copresidat de președintele francez Emmanuel Macron, de cancelarul german și pentru prima dată de noul premier britanic Andy Burnham. Este de altfel și prima sa vizită externă pe care o face de la preluarea mandatului. România va fi reprezentată de președintele Nicu Șordan, care va participa la reuniune prin videoconferință. Un clip video realizat de cofondatorul patiseriei Lamița Biciclistă, Edmond Niculușcă, în care merdeneaua cu margarină a fost pusă în opoziție cu produsele din unt, iar consumatorii ei catalogați, drept, citez, o specie, a provocat un val masiv de reacții în mediul online. De ce o astfel de reacție amplă? Explică la RFI Bogdan Iancu, antropolog și director al Departamentului Sociologie la Facultatea de Științe Politice la SNSPA.
3: În miezul acestei gafe de la care a pornit tot acest fenomen, stă de fapt mai puțin o discuție, deși așa pare, despre conținutul produsului merdeneaua cu margarină și spărtură de brânză versus croissantul cu unt. Dacă lucrurile ar fi stat așa, am fi avut un influencer care denunța doar că merdenelele sunt un produs gastronomic poluat, periferic. Lucrurile n-ar fi escaladat, dar ele au fost legate de un om și de o specie. În miezul gafei stă cuvântul specie, clasificându-l pe cel care mănâncă merdenea cu margarină ca atare, clasa aceasta de mijloc care tranzitează piața Amzei și care nu o tranzitează departe de stabilimentul pe care îl deține influencerul cu pricina. Ce a făcut a fost să-i respingă acestui tip de consumator, să-i respingă competențele culturale, competențele gastronomice.
0: Am ascultat pe Bogdan Iancu, este antropolog și director al Departamentului Sociologie la Facultatea de Științe Politice de la SNSPA. Iată acum datele meteo. 25 de grade sunt în capitală, maxima ajunge la 32 de grade, avem 25 de grade și la Timișoara. Sunt 22 de grade potrivit site-ului ANM, la Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Chișinău și 26 la Craiova. Bye.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați Refi, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președinta Republicii Moldova, aflată la Kiev cu prilejul celor 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei, l-a decorat pe Volodymyr Zelensky cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă distinție de stat a Republicii Moldova. Sindicaliștii din serviciile de ambulanță reclamă acte de agresiune și vandalism din partea Ministerului Muncii, care nu a inclus în proiectul legii salarizării unitare propunerile Ministerului Sănătății referitoare la serviciile publice de ambulanță, și Asociația Mozaic cere Parlamentului să adopte în sesiunea care începe în toamnă o lege a parteneriatului civil. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aflată la Kiev cu prilejul celor 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei, l-a decorat pe Volodymyr Zelensky cu Ordinul Republicii. Este cea mai înaltă distinție de stat a Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu participa și la reuniunea Coaliției de Voință, un grup de state care și-au unit eforturile în sprijinul Ucrainei. Mai multe detalii are de la Chișinău Valeria Vițu.
2: Președinta Maia Sandu spune că se află la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean care, de 4 ani și jumătate, își apără țara, iar prin curajul lor apără pacea de pe întreg continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj, a punctat șefa statului, la 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței moldovenilor față de curajul poporului ucrainean, președinta Maia Sandu i-a conferit președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, Ordinul Republicii. La mulți ani, Ucraina, vă mulțumim din tot sufletul, slava Ucraina, este mesajul transmis de șefa statului. Trebuie spus că Volodymyr Zelensky a anunțat anterior că ar putea participa la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova. Între timp, încă o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. Potrivit Ministerului Apărării, drona a traversat spațiul aerian aproape de ora 6 din direcția localității Vinogradovka, regiunea Odessa, spre orașul Vulcănești, Găgăuzia. Iar la ora 6 și 9 minute aceasta a părăsit spațiul aerian național din direcția localității Pașcani, raionul Cahul, în România, proximitatea localității Vădești, județul Focșani. Spațiul aerian național în zona de sud a fost restricționat pentru un sfert de oră, ulterior fiind redeschis. Survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Autoritățile moldovene, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației, precizează Ministerul Apărării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Sindicaliștii din serviciile de ambulanță reclamă acte de agresiune și vandalism din partea Ministerului Muncii, care nu a inclus în proiectul legii salarizării unitare propunerile Ministerului Sănătății referitoare la serviciile publice de ambulanță. Aceștia transmit un ultimatum Ministerului Muncii, amenințând cu acțiuni radicale. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
3: În condițiile în care nu se vor prelua integral propunerile Ministerului Sănătății, înaintate și agreate de Federația Națională Sindicală Ambulanța din România, spre a fi introduse în proiectul de salarizare, începând de luni, personalul operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță, reprezentat de Federație, ia în calcul declanșarea de acțiuni radicale, anunță Federația Națională Sindicală Ambulanța. Sindicaliștii solicită corectarea prevederii prin care personalul operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță este împărțit în două categorii de salarizare, respectiv servicii de ambulanță din județele în care nu sunt centre universitare și serviciile de ambulanță din județele în care sunt centre universitare, acestea din urmă beneficiind conform proiectului de un nivel mai bun de salarizare. Angajații din serviciile de ambulanță transmit Ministerului Muncii că nu există motiv de diferențiere între cele două categorii. Serviciile publice de ambulanță nu reprezintă ambulanță neagră pentru a fi agresată și vandalizată, ci este ambulanța albă care salvează vieți și trebuie protejată. Este mesajul transmis de angajații de la ambulanță Ministerului Muncii. Ei fac referire la actele de agresiune care au avut loc recent asupra unei ambulanțe în comuna Recea Cristur din județul Cluj, unde un ambulanțier a ajuns la spital după ce autosanitara pe care o conducea a fost atacată cu pietre, bâte și topoare de persoane care au considerat, în baza unor informații primite pe rețeaua TikTok, că mașina este o ambulanță neagră care răpește copii.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Asociația Mozaic cere Parlamentului să adopte în sesiunea care începe în toamnă o lege a parteneriatului civil. Solicitarea vine după ce Curtea Constituțională a stabilit că statul nu poate impune consecințe juridice unor parteneri, de fapt atât timp cât relațiile lor nu sunt recunoscute și reglementate prin lege. Mai exact, CCR a declarat neconstituțional amendamentul AUR, care obligă partenerii de viață unor demnitari să depună declarații de avere și interese. Statul nu poate impune obligații legale de integritate fără să ofere simultan și drepturi fundamentale. Cerem legalizarea parteneriatului civil, spune la RFI Vlad Vișchi, președintele Asociației Mozaic. Potrivit lui, în România trăiesc peste 360.000 de cupluri necăsătorite.
4: Legiuitorii au încercat să introducă în legislație, respectiv în legea integrității, obligația ca partenerii demnitarilor să depună declarații de avere, definind persoana care are relația asemănătoare a celora dintre soți. Dar fără a o defini foarte clar, și asta spune și Curtea Constituțională, nu există niciun fel de procedură prin care se definește ce înseamnă persoană cu relație asemănătoare. Când începe relația, când se termină, dacă presupune locuire împreună, toate lucrurile astea. Și este clar că absența unui cadru legal cu privire la parteneriatul civil înseamnă, de fapt, rămânerea în gol a României. România este astăzi una dintre ultimele 4 țări din Uniunea Europeană care nu recunoaște cuplurile necăsătorite.
0: L-am ascultat pe Vlad Vișchi, este președintele Asociației Mozaic. Iată acum datele meteo. Sunt 27 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 32. Avem aceeași temperatură la Timișoara și la Craiova. 23 de grade sunt la Chișinău, potrivit site-ului ANM, și aceeași temperatură este și la Iași. 24 sunt la Sibiu și Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI!
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Iată principalele titluri ale orei. Președintele Nicușor Dan transmite un mesaj de solidaritate cu Ucraina cu ocazia Zilei Independenței, reafirmând sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării. Comisia Europeană a aprobat astăzi o sumă suplimentară de 6,1 miliarde de euro sub formă de ajutor financiar pentru Ucraina și secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că este foarte puțin probabil ca centrala de la Cernavodă să poată fi repornită chiar și parțial înainte de finalul acestei luni. Ministerul Apărării Naționale a anunțat în urmă cu puțin timp cu privire la drona detectată în această dimineață că elicopterul IAR-330 al forțelor aeriene române care survolează zona Târgul Bujor-Matca din județul Galați nu a depistat până în prezent urme de impact și nu a descoperit fragmente sau alte elemente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul național. Alerta aeriană a încetat la ora 8:52, iar cele două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au aterizat la baza 86 aeriană de la Borcea, precizează Ministerul Apărării. Instituția a transmis în jurul orei 6 în această dimineață că sistemul de supraveghere radar a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul, unul dintre aparate arătând ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galația că ar fi în spațiul aerian o dronă, iar un mesaj roalert a avertizat populația asupra riscului de cădere a unor obiecte din spațiul aerian după detectarea unor semnale radar apărute brusc în Republica Moldova și apoi în România. Președintele Nicușor Dan transmite un mesaj de solidaritate cu Ucraina cu ocazia Zilei Independenței, reafirmând sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării. Nicușor Dan a evidențiat curajul și reziliența poporului ucrainean în apărarea libertății și a valorilor comune. Astăzi omagiem curajul extraordinar și reziliența eroică a poporului ucrainean în apărarea valorilor și libertății noastre comune, a afirmat președintele. Nicușor Dan a subliniat de asemenea angajamentul României față de parcursul european al Ucrainei și față de reconstrucția țării după încheierea războiului. Comisia Europeană a aprobat astăzi o sumă suplimentară de 6,1 miliarde de euro sub formă de ajutor financiar pentru Ucraina, destinată achiziționării de noi sisteme de apărare, precum sisteme de apărare aeriană, rachete, muniție și radare, informează Reuters. Uniunea Europeană a declarat că acest ultim pachet de ajutor se adaugă la cele 16 miliarde de euro din planurile de achiziții aprobate anterior, din care 8,35 miliarde de euro fuseseră deja plătite. Pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile, noi ne mobilizăm pentru a ajuta Ucraina să-și protejeze populația și să-și apere spațiul aerian. Europa este alături de Ucraina și îi vom oferi ceea ce are nevoie atunci când are nevoie, a declarat președinta Comisiei Europene într-un comunicat de presă. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că este foarte puțin probabil ca centrala de la Cernavodă să poată fi repornită chiar și parțial înainte de 31 august. Între timp, guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică. România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere deocamdată moderată a prețului final al electricității, a mai precizat Cristian Bușoi.
2: Prețul mediu în cursul serii pe piața zilei următoare, atât în țară cât și la import, este în jur de 200 de euro. 206, 208 pentru orele de seară. Iar dacă facem o medie a întregii zile, este între 140 și 150 de euro, fie că am importat, fie că se face achiziția de pe piața zilei următoare. Într-adevăr, niște agenți economici, investitori, firme din România, o parte românești, o altă parte investitori străini care au investit în România regenerabile, pentru că nu au adăugat baterii la parcurile fotovoltaice, fotovoltaice în timpul zilei, o parte din electricitatea pe care o produc, o exportă, o vând către Bulgaria la un preț foarte mic. Și alți agenți economici, în principal furnizori, sunt nevoiți seara să importe între 1500 și 2200, poate a fost vârful de megawați din Bulgaria, o parte electricitate din aceste baterii la un preț mediu de 200 de euro. E o chestiune care sigur afectează anumiți investitori și care în final se va regăsi și într-o creștere sensibilă, nu foarte mare în acest moment, estimăm noi, al prețului final al electricitate în România.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caniculară astăzi în sudul Banatului, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sudul Munteniei. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. În capitală, vreme caldă, însă sunt condiții de precipitații după amiază. Maxima va urca până la 32 de grade. 27 de grade vor fi astăzi la Iași, 29 la Cluj-Napoca. La Sibiu, maximă de 30 de grade. La Timișoara vor fi 32 de grade. La Craiova, 33. Iar la Chișinău, 27 de grade Celsius. Este ora 12 și 6 minute. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
3: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Volodymyr Zelensky a transmis un mesaj ferm de ziua independenței Ucrainei. El spune că Putin speră că suntem obosiți, nu ne-a înțeles niciodată și nu va mai avea timp să ne înțeleagă. Maia Sandu, aflată la Kiev cu prilejul celor 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei, l-a decorat pe Zelensky cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova. Mai multe federații sindicale vor organiza mâine o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii. Ministerul Apărării Naționale a anunțat cu privire la drona detectată în această dimineață că elicopterul IAR-330 al Forțelor Aeriene Române, care survolează zona Târgu Bujor-Matca din județul Galați, nu a depistat până în prezent urme de impact și nu a descoperit fragmente sau alte elemente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul național. Reamintim, MAPN a transmis în această dimineață în jurul orei 6 că sistemul de supraveghere radar al instituției a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova în zona Cahul, unul dintre ele apărând ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat în discursul cu ocazia Zilei Independenței că în urmă cu 35 de ani Ucraina a renăscut și a recăpătat independența și a demonstrat atât prietenilor cât și dușmanilor că va lupta pentru a o apăra indiferent cât de grea ar deveni lupta. Astăzi este ziua independenței, a 35-a aniversare, o sărbătoare națională a cărei semnificație a fost profund schimbată de război. 1643 de zile de război pe scară largă. În acest moment, lucrurile sunt cu adevărat foarte, foarte dificile pentru noi toți, dar suntem uniți ferm de o forță care nu este deloc invizibilă. Este forța cercului nostru comun, ne sprijinim reciproc, nu avem îndoieli cu privire la cei de lângă noi și credem în toți ucrainienii și atâta timp cât inamicul nu va rupe acest cerc, Ucraina nu va cădea, va obține pacea și va învinge, a declarat președintele Volodymyr Zelensky. Rusia a evaluat resursele, rezervele și echipamentul militar al Ucrainei, dar nu a ținut cont de cel mai important factor, poporul său, care reprezintă cea mai mare valoare a Ucrainei independente, a subliniat Zelensky. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aflată la Kiev cu prilejul celor 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei, l-a decorat pe Volodymyr Zelensky cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova. Președinta Sandu participă astăzi și la reuniunea Coaliției de Voință, un grup de state care și-au unit eforturile în sprijinul Ucrainei. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
2: Președinta Maia Sandu spune că se află la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean care, de 4 ani și jumătate, își apără țara, iar prin curajul lor apără pacea de pe întreg continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj, a punctat șefa statului, la 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței moldovenilor față de curajul poporului ucrainean, președinta Maia Sandu i-a conferit președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, Ordinul Republicii. La mulți ani, Ucraina, vă mulțumim din tot sufletul, slava Ucraina, este mesajul transmis de șefa statului. Trebuie spus că Volodymyr Zelensky a anunțat anterior că ar putea participa la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova. Între timp, încă o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. Potrivit Ministerului Apărării, drona a traversat spațiul aerian aproape de ora 6 din direcția localității Vinogradovka, regiunea Odessa, spre orașul Vulcănești, Găgăuzia. Iar la ora 6 și 9 minute aceasta a părăsit spațiul aerian național din direcția localității Pașcani, raionul Cahul, în România, proximitatea localității Vădești, județul Focșani. Spațiul aerian național în zona de sud a fost restricționat pentru un sfert de oră, ulterior fiind redeschis. Survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Autoritățile moldovene, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației, precizează Ministerul Apărării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Și președintele României Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina cu ocazia Zilei Independenței, reafirmând de sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării. Uniunea Europeană a promis continuarea sprijinului pentru Ucraina și a amenințat Moscova cu sancțiuni la 4 ani și jumătate de la începerea invaziei ruse, transmite DPA. Dan Andreșescu are detalii.
3: Antonio Costa a declarat că de la lansarea agresiunii ruse contra Ucrainei în 24 februarie 2022, Uniunea Europeană și statele membre au promis Kievului sprijin politic, financiar, umanitar, militar și diplomatic în valoare de sute de miliarde de euro. Vom continua să furnizăm cât de mult sprijin este necesar, atât timp cât va fi nevoie, în timpul războiului, în negocierile de pace și în timpul reconstrucției. Viziunea UE nu se limitează la război, a dat asigurări Costa. Înaltul demnitar european a accentuat că viitorul Ucrainei în interiorul Uniunii Europene este cea mai bună garanție a stabilității pe termen lung și a securității pentru Ucraina și pentru Europa în ansamblul său. De asemenea, el a remarcat că sancțiunile europene împotriva Moscovei au impact. Ne vom intensifica presiunea până când Rusia pune capăt crimelor, dă dovadă de un angajament real față de pace și se mută de pe front la masa negocierilor, a adăugat reprezentantul Uniunii Europene.
0: Mai multe federații sindicale vor organiza mâine între orele 11 și 13 o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii, principalele revendicări fiind de creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 și de blocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național, potrivit unui comunicat al Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa, transmite Agear Press. Speranță pentru bolnavii de cancer de piele, un vaccin revoluționar pe bază de ARN mesager a prevenit recidiva cancerului în cadrul unui studiu clinic în care au fost incluși peste 1000 de pacienți, potrivit BBC.com. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: Vaccinul dezvoltat de două companii farmaceutice a fost administrat în combinație cu un medicament de tip imunoterapie, care este deja utilizat în tratarea cancerului. Serul a fost administrat pacienților care suferă de melanom cu risc crescut, după ce aceștia au fost supuși unei intervenții chirurgicale. Rezultatele inițiale arată că acest nou vaccin a prelungit durata de timp în care cancerul acestor pacienți nu a recidivat, dar nu este clar pentru cât timp, potrivit unui anunț comunicat de cele două companii. Experții în oncologie spun că acest lucru reprezintă o descoperire revoluționară. Ei rămân totuși precauți, deoarece rezultatele complete ale studiului încă nu au fost publicate sau evaluate de experți independenți. Chiar și după finalizarea studiului, tratamentul ar trebui să fie aprobat de autoritățile de reglementare și apoi să treacă printr-un alt proces de aprobare înainte de a fi disponibil în sistemul de sănătate. La acest studiu clinic de fază 3 au participat peste 1000 de pacienți cu melanom cu risc ridicat în stadiul 2, 3 sau 4, ceea ce înseamnă tumori mari în anumite zone ale corpului până la metastaze. Cele două companii farmaceutice testează în prezent și alte vaccinuri personalizate similare pentru a trata cancerul pulmonar, cel de vezică urinară și cel renal.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caniculară în sudul Banatului, sudul și vestul Olteniei, precum și în sudul Munteniei. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. În București e vreme caldă, însă în această după-amiază și pe seară sunt condiții de ploaie. Maxima va urca până la 32 de grade. La Iași e 27 de grade astăzi, la Cluj-Napoca 29, la Sibiu maximă de 30 de grade, la Timișoara vor fi 32 de grade, la Craiova 33, iar la Chișinău se vor înregistra 27 de grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Cronica lui Vitalie.
0: Premierul Republicii Moldova a depus declarația de avere, iar cetățenii moldoveni au aflat că guvernul este condus de un premier care a avut în 2025 venituri de aproape $1 milion. Cum a reușit să ajungă la această sumă Vasile Tofan, ne explică Vitalie Cojocari în Cronica lui Vitalie.
5: Jurnaliștii de la Chișinău au avut de calculat săptămâna trecută una dintre cele mai mari declarații de avere din câte s-au depus vreodată la guvern. Declarația aparține chiar premierului Vasile Tofan. Numai veniturile din 2025 ajung la aproape $1 milion. La acestea se adaugă 3 mașini, 6 apartamente, 2 case, mai multe pachete de acțiuni la companii internaționale și fonduri de investiții. La un calcul sumar al declarației, averea sa ar putea ajunge la $7 milioane. Declarația de avere a premierului este și o declarație curajoasă în fața electoratului, pentru că Republica Moldova rămâne una dintre cele mai sărace țări din Europa, iar politicienii se feresc de regulă să vorbească de banii pe care iau. De-a lungul timpului, Vasile Tofan a vorbit despre sumele adunate până la vârsta de 44 de ani. De regulă, vorbește despre bani ca despre o poveste de succes. Susține că bogăția nu a fost un scop în sine și că donează o parte din ce câștigă, aproape 20% din fonduri. Dar cum a ajuns să facă atât de mulți bani? În interviurile în care a vorbit despre asta, Vasile Tofan a povestit că a plecat din Republica Moldova în Olanda în 2001 cu doar câteva sute de dolari în buzunar. A mers să învețe la Universitatea din Rotterdam. A primit o bursă, dar s-a și angajat pentru că nu putea supraviețui cu bursa. Povestește că a muncit la 3 locuri de muncă în același timp, curier, bucătar și operator într-un depozit. A reușit să învețe olandeza și a terminat facultatea chiar cu un an mai repede. După facultate au apărut și primele oferte de muncă. Avea salarii mari, cam 40-50 de mii de euro pe an. Asta înseamnă vreo 4.000 de euro pe lună. La scurt timp a ales să-și continue studiile, a făcut un MBA la Harvard, iar peste ocean a dat lovitura. A dezvoltat o aplicație care le ajută pe femei să-și monitorizeze sarcina. A tras investiții de milioane de dolari și într-un final a vândut aplicația unor coloși americani. A continuat să investească banii câștigați și a făcut o avere impresionantă cu care s-a și întors la Chișinău, dar a lucrat și la Kiev. A fost angajat într-un fond de investiții din Kiev, este în Consiliul de Administrație a unei bănci din Chișinău. Înainte de a ajunge premier, în interviuri povestea că, în ciuda banilor câștigați, nu se consideră un om bogat și încearcă să trăiască o viață fără excese. Declară și că nu e interesat de obiecte de lux. Consideră că oamenii cu adevărat bogați sunt modești, iar luxul este o obscenitate. De asemenea, a refuzat să zboare cu avioane private, mai mult povestea că nu zboară cu familia sa la clasa business până când copiii săi nu vor putea să-și cumpere chiar ei biletul. Acum Vasile Tofan trebuie să demonstreze că poate să gestioneze și banii Republicii Moldova la fel de eficient. De pildă, le-a cerut miniștrilor să reducă salariile exagerate, să elimine risipa, să nu meargă în deplasări exotice doar de dragul unei călătorii. De asemenea, a anunțat că nu va majora salariile bugetarilor din toamnă, așa cum a fost plănuit inițial. Premierul și-a cerut scuze și a promis că noua legea salarizării va fi implementată de la 1 ianuarie 2027.
1: Cronica lui Vitalie.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicușor Dan va avea mâine discuții la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru deblocarea legii salarizării bugetarilor. Prețurile carburanților continuă să crească, deși este în vigoare până la finalul lunii o reducere cu 20% la acciza pentru motorina standard. 6 state din Uniunea Europeană cer ca marile companii petroliere să plătească mai mult dacă obțin profituri excepționale de pe urma crizei energetice. Președintele Nicușor Dan va avea mâine o discuție la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru deblocarea legii salarizării bugetarilor, a cărei ultimă variantă este respinsă de PSD, potrivit G4 Media, care citează surse politice. La discuția de la Cotroceni vor fi prezenți Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Frit și Kelemen Hunor. Legea salarizării bugetarilor este jalon în PNRR. Dacă legea nu va fi adoptată până la termenul limită de 31 august, România va pierde peste 770 de milioane de euro. Deși este în vigoare până la finalul lunii o reducere cu 20% la acciza pentru motorina standard, care ar fi trebuit să reducă prețul cu aproximativ 68 de bani, litrul de motorină se vinde în continuare cu peste 10 lei. Unde a dispărut ieftinirea pe care ar fi trebuit să o vedem? Analistul economic Adrian Negrescu spune la RFI că prețurile rămân ridicate atâta timp cât peste jumătate din costul unui litru merge către stat sub formă de taxe și impozite, la care se adaugă și costurile operaționale mari pentru vasele care aduc carburanți în portul Constanța.
2: Din păcate, toată această reducere de acciză a fost contrabalansată de costurile de asigurare foarte mari pe care, din păcate, România le plătește pentru a duce motorină, în principal, în portul Constanța. Vasele care aduc motorină intră din ce în ce mai greu în Marea Neagră, în condițiile în care riscurile de securitate sunt foarte mari, iar asta se traduce în costuri operaționale mai mari, care, bineînțeles, se văd și la pompă. Altfel spus, ce am luat pe mere, am dat pe pere din punct de vedere economic, având în vedere situația economică internațională, având în vedere nevoia noastră de a importa aproape 80% din motoria pe care o consumăm.
3: Continuă și contrele pe subiect între foști și actual ministri energiei. Bogdan Ivan susține că mai bine de jumătate din ajutorul acordat de stat a fost absorbit de majorările companiilor petroliere. Marjele acestea ale companiilor au crescut sau sunt doar acuzații politice?
2: Eu cred că Consiliul Concurenței urmărește foarte atent ceea ce se întâmplă din perspectiva prețurilor carburanților, iar ideea asta a indus în spațiul public încă sunt multinaționale care suc sângele poporului prin intermediul carburanților și a costurilor mai mari, este una falsă și complet irresponsabilă din punctul meu de vedere. Într-adevăr, dacă sunt politicieni care consideră că cineva practic se folosește de acest preț al carburanților pentru a face mai mulți bani, soluția e să te duci la Consiliul Concurenței, la Protecția Consumatorilor, să sesizezi toate organele statului și împreună practic să se evalueze ceea ce se întâmplă din politică de pricing la nivelul prețurilor practicate din România. Nu să ne facem iluzii, prețurile vor rămâne foarte ridicate în România atâta timp cât mai mult jumătate din costurile fiecărui litru de carburant reprezintă taxe și impozite plătite statului român și mai nou costuri semnificative operaționale pe care jucătorii din piață le au.
0: 6 state din Uniunea Europeană cer ca marile companii petroliere să plătească mai mult dacă obțină profituri excepționale de pe urma crizei energetice. Germania, Italia, Spania, Polonia, Portugalia și Austria vor ca o taxă europeană să fie discutată chiar luna viitoare, după scumpirea prețurilor la carburanți. Mădălina Șerban are detalii.
4: Presiunea crește în Uniunea Europeană pentru taxarea profiturilor excepționale ale companiilor petroliere. 6 state, și anume Germania, Spania, Portugalia, Italia, Polonia și Austria, cer ca subiectul să intre pe agenda reuniunii ministrilor europeni de finanțe din 18 și 19 septembrie de la Dublin. Motivul este explozia prețurilor provocată de perturbarea transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz, au transmis statele într-o scrisoare adresată Irlandei, care deține președinția rotativă a Uniunii. De la începutul războiului cu Iranul, petrolul s-a scumpit cu aproximativ 25%. În Europa, motorina a crescut cu peste 70%, iar benzina cu aproape 20%, potrivit datelor citate de Reuters. În scrisoarea consultată de agenție, miniștrii avertizează că Europa se confruntă cu unul dintre cele mai mari șocuri de aprovizionare din ultimii ani. Cele 6 țări cer și verificarea marjelor rafinăriilor pentru a vedea dacă acestea profită excesiv de scumpiri. Deocamdată însă, Bruxelles nu a anunțat că pregătește o nouă taxă, iar între statele membre nu există încă un consens.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caniculară în sudul Banatului, în sudul și sud-vestul Olteniei, precum și în sudul Munteniei. În București e vreme caldă, însă sunt condiții de precipitații. În această după-amiază, în acest moment, în capitală sunt 33 de grade Celsius, 24 de grade acum la Iași, 26 la Sibiu. La Cluj-Napoca se înregistrează 28 de grade, la Craiova sunt 29 de grade, la Timișoara 31, iar la Chișinău acum 24 de grade Celsius. Este ora 14:06, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începe în câteva momente.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, pornim într-o nouă săptămână, RFI 360, cu ziua de luni, desigur. O zi de luni, 24 august, pe scurt, alerta aeriană astăzi în județul Galați, armata caută în zona Tecuci o dronă intrată din Republica Moldova în această dimineață. În Ungaria, un avion de vânătoare Gripen al forțelor aeriene maghiare s-a prăbușit în centrul țării, pilotul a reușit să se catapulteze, nimeni nu a fost rănit, cauzele incidentului sunt încă în curs de investigare. Ceva instabilitate meteo astăzi în partea de sud a țării, temperaturile orei peste doar câteva minute.
1: RFI. Laisse-les rire un peu beaucoup, laisse-les dire des mots sans goût, ceux qui n'y croient pas du tout.

Meteorologii au prognozat pentru această zi de luni perioade cu instabilitate atmosferică în Carpații meridional și de curbură seara în primele ore ale nopții de luni spre marți în sud-estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei. Mâine în zonele montane, în sud-vest și centru, seara și noaptea în restul teritoriului. Miercuri, manifestările de instabilitate atmosferică vor fi mai ales în centrul, sudul și estul țării. Vor fi averse moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii, 50-55 de km pe oră, pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse pot depăși 35-40 de litri pe metru pătrat. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, caniculară pe arii restrânse astăzi și mâine, în cele sudice și sud-vestice, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Privind temperaturile, 32 de grade măsoară termometrele ANM la București, sunt 29 de grade acum la Craiova, 31 de grade la Timișoara, 26 la Sibiu, 28 la Cluj-Napoca, 24 de grade la Iași, cer variabil la Chișinău, 25 de grade.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicușor Dan va avea mâine o discuție la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru deblocarea legii salarizării bugetarilor. Comisia Europeană a aprobat astăzi o sumă suplimentară de 6,1 miliarde de euro sub formă de ajutor financiar pentru Ucraina. Maia Sandu, aflată la Kiev cu prilejul celor 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei, l-a decorat pe Volodymyr Zelensky cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat din Republica Moldova. Președintele Nicușor Dan va avea mâine o discuție la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru deblocarea legii salarizării bugetarilor, a cărei ultimă variantă e respinsă de PSD, potrivit G4 Media, care citează surse politice. La discuția de la Cotroceni vor fi prezenți mâine Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Legea salarizării bugetarilor este jalon în PNRR. Dacă legea nu va fi adoptată până la termenul limită de 31 august, România va pierde peste 770 de milioane de euro. Ministrul interimar al muncii le cere partidelor nemulțumite de legea salarizării să vină cu propuneri și amendamente în Parlament. Dragoș Pâslaru acuză PSD și UDMR că pun calculul politic înaintea legii salarizării.
2: Eu ce încerc să spun în al 12-lea ceas este, chiar dacă, de exemplu, nu le place proiectul ăsta, să zicem, să-l depună ca propunere și să-l lucreze în Parlament, ca să vedem dacă dumnealor au niște. Că există oameni mai deștepți la vreun partid care vor să vină cu un proiect mai bun, care, atenție, să respecte încadrarea de 12 miliarde sau chiar mai puțin, așa cum am încercat în ultima versiune să propunem, atunci, da, eu cred că există un miracol pe care noi n-am știut să-l intuim în perioada. Partidele, în special PSD, într-o oarecare măsură și UDMR, consideră că există o pierdere politică dacă își antagonizează niște oameni din sectoarele publice. Minima responsabilitate ar fi măcar să dea un semnal agențiilor de rating, Comisiei Europene.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aflată la Kiev cu prilejul celor 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei, l-a decorat pe Volodymyr Zelensky cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova. Președinta Sandu participă astăzi și la reuniunea Coaliției de Voință, un grup de state care și-a unit eforturile în sprijinul Ucrainei. De la Chișinău cu detalii, Valeria Vițu.
3: Președinta Maia Sandu spune că se află la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean care, de 4 ani și jumătate, își apără țara, iar prin curajul lor apără pacea de pe întreg continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj, a punctat șefa statului, la 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței moldovenilor față de curajul poporului ucrainean, președinta Maia Sandu i-a conferit președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, Ordinul Republicii. La mulți ani, Ucraina, vă mulțumim din tot sufletul, slava Ucraina, este mesajul transmis de șefa statului. Trebuie spus că Volodymyr Zelensky a anunțat anterior că ar putea participa la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova. Între timp, încă o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. Potrivit Ministerului Apărării, drona a traversat spațiul aerian aproape de ora 6 din direcția localității Vinogradovka, regiunea Odessa, spre orașul Vulcănești, Găgăuzia. Iar la ora 6 și 9 minute aceasta a părăsit spațiul aerian național din direcția localității Pașcani, raionul Cahul, în România, proximitatea localității Vădești, județul Focșani. Spațiul aerian național în zona de sud a fost restricționat pentru un sfert de oră, ulterior fiind redeschis. Survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Autoritățile moldovene, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației, precizează Ministerul Apărării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Uniunea Europeană a promis continuarea sprijinului pentru Ucraina și a amenințat Moscova cu sancțiuni la 4 ani și jumătate de la începerea invaziei ruse, transmite DPA. Dan Andrășescu are detalii.
4: Antonio Costa a declarat că de la lansarea agresiunii ruse contra Ucrainei în 24 februarie 2022, Uniunea Europeană și statele membre au promis Kievului sprijin politic, financiar, umanitar, militar și diplomatic în valoare de sute de miliarde de euro. Vom continua să furnizăm cât de mult sprijin este necesar, atât timp cât va fi nevoie, în timpul războiului, în negocierile de pace și în timpul reconstrucției. Viziunea UE nu se limitează la război, a dat asigurări Costa. Înaltul demnitar european a accentuat că viitorul Ucrainei în interiorul Uniunii Europene este cea mai bună garanție a stabilității pe termen lung și a securității pentru Ucraina și pentru Europa în ansamblul său. De asemenea, el a remarcat că sancțiunile europene împotriva Moscovei au impact. Ne vom intensifica presiunea până când Rusia pune capăt crimelor, dă dovadă de un angajament real față de pace și se mută de pe front la masa negocierilor, a adăugat reprezentantul Uniunii Europene.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caniculară în sudul Banatului, sudul și vestul Olteniei, precum și în sudul Munteniei. În București e vreme caldă, însă sunt condiții de ploaie în această după-amiază. Acum în capitală se înregistrează 33 de grade, sunt 23 de grade acum la Iași, 27 la Sibiu, 28 de grade acum la Cluj-Napoca, 30 la Craiova, la Timișoara sunt 32 de grade, iar la Chișinău se înregistrează 25 de grade. Este ora 5 și 6 minute. Somalia Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

15:21, RFI 360. Vineri, de la ora 21:45, Naționala României de fotbal începe parcursul în Liga B a Ligii Națiunilor pe Strawberry Arena în fața Suediei, informează FRF. Începând de mâine până vineri sau până la epuizarea lor, vor fi puse la dispoziție biletele la jocul contra Suediei, disponibile online pe site-ul bilete.frf.ro. Prețul unui bilet stabilit de organizatorii partidei este de 130 de lei, fanii tricolorilor fiindu-le repartizate 2200 de locuri în peluza nord a stadionului. Fiecare suporter poate comanda maximum 4 bilete înainte de finalizarea unei comenzi, iar biletele vor fi nominale. În procesul de achiziționare vor trebui introduse date de identificare, precum nume și CNP. Biletele comandate vor fi trimise pe adresa de e-mail pe care s-a realizat comanda în apropierea disputării meciului, odată ce acestea vor fi distribuite de organizatori către Federația Română de Fotbal. România evoluează în grupa B4 a Ligii Națiunilor, o grupă din care mai fac parte Bosnia-Herțegovina și Polonia. RFI

0: 47 de minute. Agritech Iași, pregătit să-și deschidă porțile la 14 septembrie, este un consorțiu și un proiect major de învățământ dual din Iași, condus de Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad, din Iași, în valoare de peste 25 de milioane de euro finanțat prin PNRR. Proiectul dezvoltă un campus integrat la Valea Adâncă, în comuna Miroslava, pentru a îmbina pregătirea teoretică și cea practică în agricultură și tehnologie. Violeta Cincu vine cu amănunte.
1: Agritech Iași, laboratoare moderne, echipamente de ultimă generație, hale de microproducție, mașini agricole, cămin de 140 de locuri, cantină pentru 200 de persoane și sală de sport. Director adjunct al colegiului Ion Creangă din Târgu Neamț, Mihaela Solomia.
2: Înseamnă foarte mult, dat fiind faptul că aș putea să-i numesc că sunt pionieri în ceea ce înseamnă învățământ dual. Un subiect puțin mult dezbătut la noi, dar concretizat în puține fapte. Din punctul meu de vedere, Agritech-ul a pus bazele învățământului dual pe zona Moldovei. Mă bucur că suntem parteneri, este o reală plăcere să lucrez cu asemenea oameni de la care ai ce să înveți, iar faptul că lângă noi se află și universități cu renume nu poate decât să îmi aducă mare bucurie și speranță că voi învăța și vor participa elevii de la școala noastră la implementarea stagiilor de pregătire practică aici, unde ne aflăm astăzi.
1: Director adjunct al colegiului Ion Creangă din Târgu Neamț, Mihaela Solomia, este completată de profesorul Cristina Bida, director la Colegiul Tehnic Mihail Sturza din Iași.
3: Consorțiul pentru învățământ dual, care a inclus Colegiul Tehnic Mihail Sturza din Iași, a avut un rol foarte, foarte important pentru recunoașterea noastră ca principali organizatori de învățământ dual în cadrul liceilor tehnologice și, nu în ultimul rând, o dotare excepțională pentru ca disciplinele de specialitate să fie predate în condiții optime. Am avut la un moment dat vizita unei delegații de la Ambasada Franței, care a rămas surprinsă de dotarea pe care o are liceul nostru și am fost mândri, asta întâmplându-se și datorită intrării în consorțiu pentru învățământ dual Agritech, în colaborare cu USAMV și cu Universitatea Tehnică.
4: E mai ușor pentru tineri să-și găsească un loc de muncă? E meseria brățară de aur în zilele noastre?
3: Pentru tinerii care urmează un liceu tehnic, este foarte ușor să-și găsească o meserie pentru că sunt foarte căutați pe piața muncii. Ne-am dorit ca toți tinerii să înțeleagă că viitorul este al acestor specializări care nu pot fi înlocuite de inteligența artificială, din păcate, pentru ei sau din fericire. Și realitatea ar trebui să fie privită diferit. Ar trebui să nu mai gândim ca la vremea când eram noi adolescenți și existau doar câteva meserii pe piața muncii foarte căutate și ar trebui să ne ancorăm în realitate. Consorțiul pe dual Agritech a ținut cont exact de ancorarea în realitate, iar Universitatea pentru Științele Vieții a marșat foarte mult pe această idee a ancorării pe piața muncii și în realitatea economică actuală.
1: Profesor Cristina Maria Bida, director Colegiul Tehnic Mihail Sturza din Iași. Sunt 100 de hectare pentru construcții, hale, microproducție și peste 100 de hectare terenare agricol pentru practică, experimente în câmp. O clădire pentru recepția produselor include și un laborator de analiză. Într-o altă clădire, 5 ateliere de practică pentru specialități agricole. Un alt imobil le va fi destinat elevilor care fac practica în specialitățile de sisteme industriale avansate. Mecanică smart, inginerie chimică, design industrial, inginerie civilă, arhitectură și prospecțiuni terestre. S-a lucrat în ritm susținut pentru a nu se pierde finanțarea, a explicat rectorul Universității de Științele Vieții din Iași, Gerard Jităreanu.
5: Proiectul a avut finanțarea. Acest lucru trebuie menționat, dar cel mai important este faptul că în pofida perioadei scurte pe care am avut-o la dispoziție, așa cum am menționat anterior, a fost practic 14 luni de când s-a încheiat demolarea vechii ferme Ezăreni și iată momentul de recepție al campusului dual. Presiunea am simțit-o în fiecare zi și nu doar noi, beneficiarii, dar și constructorii și toți partenerii Iar partea bună a fost faptul că am reușit să lucrăm foarte bine împreună, să ne completăm, să ne ajutăm și am ajuns cu bine la final.
1: Profesorul Gerard Jitareanu a detaliat.
5: Este un proiect al viitorului, pentru că aici se vor pregăti tineri la nivel de liceu, la nivel post-liceal, de licență și post-licență, masterat și doctorat, pentru profesiile actuale, dar mai ales pentru profesiile viitorului. Pregătirea acestora va îmbina în mod fericit, credem noi, partea teoretică cu partea practică, care va fi predominantă, și în colaborare cu mediul privat, cu mediul economic, vom pregăti specialiști conform cerințelor care vin din piața muncii. În același timp, vom ajuta tinerii din medii defavorizate să obțină o diplomă, să obțină o calificare, o pregătire, și pentru aceasta îi vom sprijini nu doar cu partea de pregătire profesională, dar și cu burse.
1: Rectorul Universității de Științele Vieții din Iași, Agritech, este realizat în parteneriat cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași.
6: RFI.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Locuitorii aflați pe o rază de aproximativ 300 de metri în jurul unei gospodării din județul Vrancea au fost evacuați în această după-amiază după ce a fost descoperită o dronă prăbușită în zonă. 6 state din Uniunea Europeană cer ca marile companii petroliere să plătească mai mult dacă obțin profituri excepționale de pe urma crizei energetice. Circulația rutieră pe șoseaua care traversează Piața Unirii din capitală între Splaiul Independenței și bulevardul la Corneliu Coposu va fi redeschisă mâine dimineață. O dronă a fost găsită în această după-amiază în zona localității Vrâncene, Ciușlea, aproape de granița cu județul Galați. Cel mai probabil este vorba de drona căutată de autorități timp de ore bune în această dimineață. Sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat în această dimineață semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul. Unul dintre semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați, fiind emis un mesaj roalert. Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat ulterior că o dronă de origine necunoscută a intrat în țară dinspre Odessa, apoi ajungând în spațiul aerian al României. Mai mulți locuitorii din județul Galați au relatat pe rețelele de socializare că au văzut drona deasupra caselor lor, iar apoi au văzut și avioanele și elicopterul trimise în misiunea de căutare a aparatului de zbor de MAPN, potrivit Digi24. Primarul comunei Garoafa, Laurențiu Diaconu, unde se află satul Ciușlea, a declarat că locuitorii aflați pe o rază de aproximativ 300 de metri în jurul gospodăriei din satul Ciușlea, unde a fost descoperită drona prăbușită, au fost evacuați preventiv în această după-amiază, iar zona a fost izolată până la finalizarea verificărilor efectuate de autorități. Partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a mers într-o vizită oficială la Kiev astăzi cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Mirabela Grădinaru a fost întâmpinată de Volodymyr Zelensky și prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, iar ulterior s-a alăturat șefilor de stat și de guvern care au mers la Kiev. Partenera de viață a președintelui Dan s-a întâlnit la Kiev și a vorbit cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit imaginilor publicate de cotidianul.md. Tot în ziua în care Ucraina sărbătorește independența, a avut loc și o reuniune a coaliției pentru voință, grupul de state care sprijină Kievul. Evenimentul a avut loc în format hibrid, iar președintele Nicușor Dan a participat prin videoconferință. 6 state din Uniunea Europeană cer ca marile companii petroliere să plătească mai mult dacă obțin profituri excepționale de pe urma crizei energetice. Germania, Italia, Spania, Polonia, Portugalia și Austria vor ca o taxă europeană să fie discutată chiar luna viitoare, după scumpirea prețurilor la carburanți. Mădălina Șerban cu detalii.
2: Presiunea crește în Uniunea Europeană pentru taxarea profiturilor excepționale ale companiilor petroliere. 6 state, și anume Germania, Spania, Portugalia, Italia, Polonia și Austria, cer ca subiectul să intre pe agenda reuniunii miniștrilor europeni de finanțe din 18 și 19 septembrie de la Dublin. Motivul este explozia prețurilor provocată de perturbarea transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz, au transmis statele într-o scrisoare adresată Irlandei, care deține președinția rotativă a Uniunii. De la începutul războiului cu Iranul, petrolul s-a scumpit cu aproximativ 25%. În Europa, motorina a crescut cu peste 70%, iar benzina cu aproape 20%, potrivit datelor citate de Reuters. În scrisoarea consultată de agenție, miniștrii avertizează că Europa se confruntă cu unul dintre cele mai mari șocuri de aprovizionare din ultimii ani. Cele 6 țări cer și verificarea marjelor rafinăriilor pentru a vedea dacă acestea profită excesiv de scumpiri. Deocamdată însă, Bruxelles nu a anunțat că pregătește o nouă taxă, iar între statele membre nu există încă un consens.
0: Circulația rutieră pe șoseaua care traversează Piața Unirii din București între Splaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu va fi redeschisă mâine dimineață. Anunțul a fost făcut de primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Edilul a precizat că în ultimele zile au fost finalizate lucrările necesare redeschiderii tronsonului, au fost refăcute trotuarele și partea carosabilă și sunt gata marcajele rutiere, astfel încât odată cu redeschiderea circulației acest tronson să poată fi utilizat în deplină siguranță, a precizat Băluță. Primarul sectorului 4 a mai afirmat că redeschiderea circulației reprezintă o nouă etapă importantă a proiectului, care urmărește îmbunătățirea mobilității urbane și creșterea siguranței infrastructurii din centrul capitalei. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noaptea, verse și descărcări electrice în sud-estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei și pe arii restrânse în restul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 22 de grade. În București e condiții de ploaie în prima parte a nopții, iar minima va fi de 18 grade. 12 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca, 13 la Sibiu, minimă de 16 grade la Iași și la Timișoara, la Craiova vor fi 18 grade, iar la Chișinău 15 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
11: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: RFI.

0: 16 și 18 minute, RFI 360. Cea de-a 49-a ediție a programului Litoralul pentru Toți se desfășoară începând cu 1 septembrie, fiind așteptate să participe peste 80 de hoteluri care vor oferi spații de cazare la tarife mai mici decât, cu până la 60% față de sezonul estival. În ultimii ani, luna septembrie s-a transformat într-o adevărată a patra lună de vară, perioada în care turiștii se pot bucura de soare și de beneficiile Mării Negre la prețuri accesibile tuturor. Inițiativa din acest an este cu atât mai importantă cu cât contextul actual este unul dificil pentru turismul românesc, confruntată cu majorarea prețurilor la utilități și alimente, dar și cu efecte negative generate de modificările politicii privind voucherele de vacanță. Industria ospitalității găsește în acest program un sprijin esențial. Litoralul pentru toți vine ca un colac de salvare. Pe de o parte, programul le permite turiștilor să-și achiziționeze vacanțe la tarife reduse, iar pe de altă parte le oferă hotelierilor posibilitatea de a-și menține unitățile de cazare deschise pentru o perioadă mai lungă de timp. Anul acesta, turismul de pe litoralul românesc a fost unul greu, marcat de un debut mai slab și de un interes moderat în lunile iunie și iulie, litoralul ajungând să respire la capacitate maximă abia în luna august, cererea aglomerându-se puternic într-o singură lună. În acest context, programul Litoralul pentru Toți din septembrie devine nu doar o alternativă atractivă pentru turiștii care au dorit să evite aglomerația și tarifele de vârf din august, ci și un sprijin important pentru hotelierii care încearcă să-și amortizeze costurile după un sezon estival mai puțin dinamic, după cum spun cei de la ANAT, Asociația Națională a Agențiilor de Turism.
1: RFI.

0: vizitat Bucureștiul în ultima oră au promis meteorologii ceva instabilitate atmosferică astăzi. Iată că se întâmplă și nu numai aici, în Carpații Meridional și de Curbură, seara în primele ore ale nopții de luni spre marți, în sud-estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei prognozează instabilitate. Specialiștii de la ANM, marți în zonele montane, în sud-vest și centru, iar seara și noaptea și în restul teritoriului. Miercuri, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi mai ales în centrul, sudul și estul țării. Vorbim de averse moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat, vijelii, 50-55 de kilometri pe oră, pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. Ploile vor avea și caracter torențial, iar intervale scurte de timp, prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse vor depăși 35-40 de litri pe metru pătrat. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor în aceste zile, caniculară pe arii restrânse luni și marți, în cele sudice și sud-vestice, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.
1: RFI

0: 16:46, solidaritate, speranță și moștenire culturală în centrul Transilvaniei. Membrii numeroasei comunități ucrainiene din Cluj-Napoca a marcat Ziua Națională a țării lor natale printr-un eveniment special dedicat unității și recunoștinței. Manifestarea a reunit deopotrivă refugiați, etnici ucrainieni din comunitatea istorică a României și clujeni care doresc să-și arate sprijinul față de poporul vecin.
1: Evenimentul festiv a avut loc la foișorul din Parcul Central Simion Bărnuțiu și a fost organizat la inițiativa Consulatului Onorific al Ucrainei la Cluj-Napoca. Într-o atmosferă caldă, dar încărcată de emoție patriotică, spațiul din Parcul Clujean a găzduit o serie diverse de manifestări artistice și culturale. Programul seriei a inclus momente de muzică tradițională ucraineană, ateliere creative și activități dedicate copiilor și tinerilor, meșteșuguri populare, dar și o expoziție de pictură ce aduce în prim plan spiritul creativ al Ucrainei. Consulul onorific al Ucrainei la Cluj, Vasile Ruscovan, a subliniat că manifestarea nu este doar o celebrare a identității naționale, ci și o ocazie de a transmite un mesaj ferm de solidaritate într-o perioadă în care Ucraina continuă să lupte pentru suveranitatea și libertatea sa.
2: Îmi amintesc primele zile ale invaziei pe scară largă declanșate de ocupantul rus împotriva Ucrainei. În acele zile dramatice, când sute de mii de oameni își părăseau casele pentru a-și salva copiii și familiile, Clujul a știut să răspundă imediat. Primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, a fost unul dintre inițiatorii mecanismului local de sprijin pentru refugiații ucraineni și a contribuit semnificativ alături de instituții, organizații și voluntari la construirea unei adevărate arhitecturi a solidarității. Dar solidaritatea față de Ucraina înseamnă și consecvență în apărarea unor principii, inclusiv atunci când aceste lucruri presupune asumarea unei poziții ferme. În acest sens, doresc să amintesc cu apreciere și respect poziția Clujului adoptată în această vară în contextul competiției internaționale de gimnastică ritmică desfășurată la Cluj. În pofida presiunilor internaționale și chiar naționale, domnul primar a susținut ferm ca sportivele din Federația Rusă și Belarus să nu concureze sub steagurile naționale. Ori exemplul anulării spectacolului de operă a Anei Netrebko, cetățeanca rusă și o aprigă susținătoare a invaziei Ucrainei încă din 2014. Din perspectiva noastră, aceste gesturi au depășit cadrul unor simple decizii, au reprezentat expresia unei poziții de principiu și a consecvenței față de valorile pe care Clujul le-a arătat încă din primele zile ale războiului.
1: Istoric, ziua de 24 august marchează momentul din 1991 în care Rada Supremă a adoptat declarația de independență față de Uniunea Sovietică, o decizie politică istorică ce a fost confirmată ulterior în toamna aceluiași an, de peste 90% dintre cetățeni prin referendum național. În contextul geopolitic actual, această dată depășește cadrul unei simple aniversări statale. Ea a devenit un simbol global al rezistenței, al valorilor democratice și al dreptului inalienabil al unei națiuni de a-și decide propriul viitor. De la portul cămășilor tradiționale, Vâșvanca, și până la purtarea culorilor naționale, galben și albastru, sărbătoarea de la Cluj a dorit să reamintească tuturor celor prezenți că libertatea nu este un dat obținut o singură dată în trecut, ci o luptă continuă pentru demnitate și pace. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
3: RFI.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Raport favorabil în comisiile de specialitate din Parlament pe legea integrității, proiect reexaminat în urma unor observații ale Curții Constituționale. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost decorată astăzi la Kiev de președintele Volodymyr Zelensky cu una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei. Peste 60% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță pe an, potrivit datelor Eurostat. Se remarcă însă și o schimbare de comportament. Comisiile juridică și de constituționalitate ale Camerei Deputaților reunite astăzi au dat raport favorabil propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, proiect reexaminat în urma unor observații ale Curții Constituționale. După mai bine de 3 ore de discuții în care s-au contrazis pe procedura de vot și o pauză ulterioară în care au discutat aspecte aflate în divergență, deputații din cele două comisii au convenit o formulă de punere în acord a textelor din lege cu observațiile Curții Constituționale prin amendamente. Proiectul referitor la funcționarea Agenției Naționale de Integritate urmează să intre în dezbaterea Senatului în calitate de for decizional. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi la Kiev Ordinul Kneaginei Olga, gradul 1, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei. Decorația i-a fost înmânată de președintele Volodymyr Zelensky în cadrul evenimentelor prilejuite de cea de-a 35-a aniversare de la proclamarea independenței Ucrainei. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
2: Distincția a fost acordată președinte Maia Sandu pentru merite personale deosebite în consolidarea cooperării între state, sprijinirea suveranității și a integrității teritoriale a Ucrainei. Șefa statului Maia Sandu a menționat că primește Ordinul Kneaginei Olga în numele oamenilor din Republica Moldova. În primele zile ale războiului, familiile din țara noastră au deschis ușile și inimile pentru femeile și copiii care fugeau din calea bombelor. Acesta este meritul lor, a punctat președinta Sandu. Ordinul Kneaginei Olga este o distincție de stat a Ucrainei instituită în 1997 care se acordă femeilor pentru merite deosebite în activitatea de stat științifică, educațională, culturală, caritabilă și în alte domenii ale vieții publice. Ordinul Kneaginei Olga este a doua distincție conferită președintei Maia Sandu de președintele Volodymyr Zelensky. Pe 23 august 2021, șefa statului a fost decorată cu Ordinul Prințul Iaroslav cel Înțelept, clasa 1. De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Republica Moldova a oferit refugiu ucrainenilor care au fugit din calea războiului, a asigurat coridoare de tranzit pentru exporturile ucrainene și a acordat sprijin umanitar și energetic. Cu o frontieră comună de 1222 de kilometri, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina și pentru restul Europei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Peste 60% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță pe an, potrivit datelor Eurostat. Se remarcă însă și o schimbare de comportament. În locul unui sejur clasic de 7 zile, mulți români aleg vacanțe de 4-5 zile, city break-uri sau sejururi scurte, inclusiv în perioade de extrasezon. Un semnal de alarmă major pentru economie și societate în contextul în care puterea de cumpărare este în scădere pentru o parte importantă a populației, avertizează Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Mirela Dădăcuș a văzut datele și ne explică.
3: Pe de-o parte, există un segment de turiști cu venituri medii și ridicate, care continuă să călătorească și să-și planifice vacanțele, iar pe de altă parte, o masă largă de români a intrat într-o zonă de supraviețuire a bugetului de vacanță. Practic, peste 60% din populație este complet exclusă din piața turistică din cauza diminuării puterii de cumpărare, se menționează în comunicatul ANAT. Reprezentanții ANAT spun că este vorba mai degrabă de o schimbare de comportament decât de o renunțare în masă la concedii. Totodată, există o orientare tot mai puternică către perioadele de extrasezon, precum lunile mai, iunie sau septembrie, când tarifele sunt semnificativ mai mici. Litoralul românesc continuă să fie cea mai căutată destinație de vară, însă cererea este concentrată în principal în lunile iulie și august, în timp ce pentru turismul montan există o cerere constantă pentru escapade de weekend. În același timp, destinațiile interne se află însă într-o competiție directă cu piețe apropiate, precum Bulgaria, Grecia și Turcia, care reușesc adesea să ofere un raport calitate-preț mai bun pentru bugetele mici și medii. Fără politici publice adecvate, există pericolul ca procentul românilor care nu își permit vacanțe să crească și mai mult, transformând concediul dintr-o necesitate de relaxare într-un bun de lux, avertizează ANAT, care susține că este nevoie de măsuri fiscale și economice care să sprijine accesibilitatea vacanțelor, printre care menținerea unui TVA redus pentru Horeca și agențiile de turism, asigurarea predictibilității fiscale și extinderea sistemului de vouchere de vacanță și către sectorul privat prin facilități fiscale acordate angajatorilor.
0: Acum informațiile despre vreme. La noaptea, verse și descărcări electrice în sud-estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei și pe arii restrânse a restul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 22 de grade. În capitală, condiții de ploaie în prima parte a nopții, iar minima va fi de 18 grade. La Cluj-Napoca se vor înregistra 12 grade, la Sibiu 13-16 grade la noapte, la Iași și la Timișoara, la Craiova vor fi 18 grade, iar la Chișinău 15 grade Celsius. Este ora 17:06. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde, busuioc, joacă omul tot pe loc, că e luni, muncim cum știi, mai încet, la relanti, pam, pam.
3: Din ziare.com aflăm că un sat din Spania este scos la vânzare pentru prețul unei case din Londra. Acesta are piscină, teren de tenis și propria capelă. Satul, de lângă granița cu Portugalia, este compus dintr-o casă principală și alte 11 locuințe mai mici și costă 850.000 de euro.
4: Bravo, tataie, vă zice Moș Buburucea că ar fi bună afacerea asta dacă n-ar fi o proastă afacere, bre, lăsând la o parte impozitele pentru toate locuințele. Ia zi și mie cine a mai văzut sat fără cârciumă sau fără alegeri pentru primar. Și cel mai rău, acolo e că n-ai pe cine să bârfești la portiță, tataie. Ăla-i sat fără câini.
5: Tu, nu te plictisești singură.
3: Din playtech.ro citim că 75% dintre bolile de inimă pot fi prevenite. Potrivit medicilor cardiologi, cei mai mulți factori de risc țin de stilul nostru de viață. Riscul vine cu sedentarismul, fumatul, consumul de alcool în exces, alimentația nesănătoasă, obezitatea, diabetul, hipertensiunea, stresul, dar și anxietatea, la care se adaugă vârsta și sexul masculin.
6: Alo, Bianca, sunt dragă, ce să fac scumpă? Uite, mă duc la clinica de cardiologie din centru. Nu, fata, n-am nimic, Doamne ferește, dar știi că e bine să mai socializezi, să cunoști oameni noi, că nu știi, dragă, niciodată dacă iubii al meu, la vârsta lui, poate se duce tu și rămâne neconsolată cu inima frântă, cum se zice. De asta e bine să mai cunosc lumea inimoasă.
7: Dar de ce boală suferiți?
3: Din Adevărul citim despre cazul unei tinere mustrate pentru banii lăsați în plic la nuntă. La 1600 de lei, mai bine nu te prezent. Femeia a relatat pe rețelele de socializare că s-a dus însoțită la petrecere, iar cineva din familia mirilor i-a transmis un mesaj în care îi spunea că meniul era 100 de euro și că trebuia să lase minimum 2000 de lei. Ea spune că nunțile au devenit afaceri.
6: Mămigule, te-am zis că vă pupă de aici de la mare. Mă rog, m-am oprit la murfat, dar intenția contează. La mine, la nunte, le-am și zis invitațiilor, fără plicuri, mamă, că se udă. Cine are plăcere, poate să nu vină cu mâna goală, le-am zis, da și asta. Ei bine, și acum mai am în pivniță, mămicule, recipiente. La tanti, tortul mirese a avut formă de damigeană, mamă.
8: Dă unele de la cârciumă, cine să le plătească? A făcut ravage acolo.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

Meteorologii ne informează că la noapte cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în sud-estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei și pe arii restrânse la munte și în Dobrogea. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 5-10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, viteze în general de 40-50 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, 22 de grade pe litoral. La București, la noapte, cerul va avea norări în primele ore ale nopții, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, cantități de apă în general de 5-10 litri pe metru pătrat. Apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, iar temperatura minimă va fi de 17-18 grade.

Comisia Europeană cere măsuri înaintea adoptării legii salarizării, în timp ce peste 60% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță pe an. Aflați mai multe pe aceste subiecte accesând online rfi.ro. Astăzi, Maia Sandu a fost decorată de Volodymyr Zelensky în Ucraina cu ocazia Zilei Independenței. rfi.ro vă așteaptă cu subiectele zilei. Reacții, comentarii le așteptăm noi pe pagina Facebook RFI România.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Președintele Nicu Șordan va avea mâine o discuție la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru deblocarea legii salarizării bugetarilor. Deși guvernul a redus temporar acciza la motorină cu 20%, prețurile la pompă au crescut din nou. Iar Comisia Europeană a aprobat astăzi un ajutor financiar suplimentar de 6,1 miliarde de euro pentru Ucraina, potrivit Reuters. Președintele Nicu Șordan va avea mâine o discuție la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru deblocarea legii salarizării bugetarilor, a cărei ultimă variantă este respinsă de PSD, potrivit G4 Media, care citează surse politice. La discuția de la Cotroceni vor fi prezenți Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kenemen Hunor. Legea salarizării bugetarilor este jalon în PNRR. Dacă legea nu va fi adoptată până la termenul limită de 31 august, România va pierde peste 770 de milioane de euro. Deși este în vigoare până la finalul lunii o reducere cu 20% la acciza pentru motorina standard, care ar fi trebuit să reducă prețul cu aproximativ 68 de bani, litrul de motorină se vinde în continuare cu peste 10 lei. Unde a dispărut ieftinirea pe care ar fi trebuit să o vedem, răspunde la RFI analistul economic Adrian Negrescu.
2: Din păcate, toată această reducere de acciză a fost contrabalansată de costurile de asigurare foarte mari pe care, din păcate, România le plătește pentru a aduce motorină, în principal, în portul Constanța. Vasele care aduc motorină intră din ce în ce mai greu în Marea Neagră, în condițiile în care riscurile de securitate sunt foarte mari, iar asta se traduce în costuri operaționale mai mari, care, bineînțeles, se văd și la pompă. Altfel spus, ce am luat pe mere, am dat pe pere din punct de vedere economic, având în vedere situația economică internațională, având în vedere nevoia noastră de a importa aproape 80% din motoria pe care o consumăm.
3: Continuă și contrele pe subiect între foști și actual ministri energiei. Bogdan Ivan susține că mai bine de jumătate din ajutorul acordat de stat a fost absorbit de majorările companiilor petroliere. Marjele acestea ale companiilor au crescut sau sunt doar acuzații politice?
2: Eu cred că Consiliul Concurenței urmărește foarte atent ceea ce se întâmplă din perspectiva prețurilor carburanților, iar ideea asta a intrusă în spațiul public încă sunt multinaționale care suc sângele poporului prin intermediul carburanților și a costurilor mai mari, este una falsă și complet irresponsabilă din punctul meu de vedere. Într-adevăr, dacă sunt politicieni care consideră că cineva practic se folosește de acest preț al carburanților pentru a face mai mulți bani, soluția e să te duci la Consiliul Concurenței, la Protecția Consumatorilor, să sesizezi toate organele statului și împreună practic să se evalueze ceea ce se întâmplă din politică de pricing la nivelul prețurilor practicate din România. Nu ne facem iluzii, prețurile vor rămâne foarte ridicate în România atâta timp cât mai mult jumătate din costurile fiecărui litru de carburant reprezintă taxe și impozite plătite statului român și mai nou costuri semnificative operaționale pe care jucătorii din piață le au.
0: Analistul economic Adrian Negrescu, intervievat de colegul meu Dan Andreșescu. Conducerea nucleară electrică a anunțat astăzi pe Facebook că, în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare, vor fi luate deciziile operaționale privind reconectarea la sistemul energetic național a celor două reactoare de la Cernavodă. În prezent, reactoarele sunt închise din cauza nivelului scăzut al Dunării. Conducerea nucleară electrică precizează că cele două reactoare sunt în stare sigură după oprirea activității. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi la Kiev una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei. Decorația a fost înmânată de președintele Volodymyr Zelensky în cadrul evenimentelor prilejuite de cea de-a 35-a aniversare de la proclamarea independenței Ucrainei. Valeria Vițu pe larg.
1: Distincția a fost acordată președintei Maia Sandu pentru merite personale deosebite în consolidarea cooperării între state, sprijinirea suveranității și a integrității teritoriale a Ucrainei. Șefa statului Maia Sandu a menționat că primește Ordinul Kneaginei Olga în numele oamenilor din Republica Moldova. În primele zile ale războiului, familiile din țara noastră au deschis ușile și inimile pentru femeile și copiii care fugeau din calea bombelor. Acesta este meritul lor, a punctat președinta Sandu. Ordinul Kneaginei Olga este o distincție de stat a Ucrainei instituită în 1997 care se acordă femeilor pentru merite deosebite în activitatea de stat, științifică, educațională, culturală, caritabilă și în alte domenii ale vieții publice. Ordinul Kneaginei Olga este a doua distincție conferită președintei Maia Sandu de președintele Volodymyr Zelensky. Pe 23 august 2021, șefa statului a fost decorată cu Ordinul Prințul Iaroslav cel Înțelept, clasa 1. De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Republica Moldova a oferit refugiu ucrainenilor care au fugit din calea războiului, a asigurat coridoare de tranzit pentru exporturile ucrainene și a acordat sprijin umanitar și energetic. Cu o frontieră comună de 1222 de kilometri, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina și pentru restul Europei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Comisia Europeană a aprobat astăzi o sumă suplimentară de 6,1 miliarde de euro sub formă de ajutor financiar pentru Ucraina. Banii sunt destinați achiziționării de noi sisteme de apărare, precum sisteme de apărare aeriană, rachete, muniție și radare, informează Reuters. UE a declarat că acest ultim pachet de ajutor se adaugă la cele 16 miliarde de euro din planurile de achiziție aprobate anterior, din care 8,35 de miliarde de euro fuseseră deja plătite. Kremlinul a transmis astăzi că decizia Marii Britanii de a furniza Ucrainei informații clasificate privind componentele de fabricație britanică utilizate la fabricarea rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune Scalp ar turna gaz pe foc și a fost percepută de Moscova într-un mod extrem de negativ, potrivit Reuters. Andreea Oros, pe larg.
4: Premierul britanic Andy Burnham a sosit luni la Kiev în cadrul primei sale călătorii în străinătate de la preluarea mandatului și urma să anunțe sprijinul britanic acordat Kievului pentru îmbunătățirea producției interne de rachete cu rază lungă de acțiune. Întrebat despre vizită și despre sprijinul acordat, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat Marea Britanie că face tot ce îi stă în putință pentru a împiedica orice progres către un eventual acord de pace. Marea Britanie este implicată în acest război de partea regimului de la Kiev, a acuzat Peskov. Londra alimentează în mod metodic și regulat conflictul și pune la cale, tot în mod metodic și regulat, scheme menite să împiedice chiar și cel mai mic progres în procesul de soluționare pașnică, a declarat Peskov reporterilor. El a mai spus că armata rusă a colectat deja în mod sistematic date pentru a identifica locația oricăror unități de producție a rachetelor și pentru a le distruge ulterior. Săptămâna trecută, Moscova a avertizat Londra cu privire la consecințe în cazul furnizării de drone către Kiev, acuzând Marea Britanie că își intensifică implicarea în război. În urma unui raport conform căruia, pentru prima dată, drone de fabricație britanică au fost utilizate pentru atacuri la distanță mare împotriva Rusiei. Andy Burnham a declarat la momentul respectiv că Londra se angajează să sprijine Ucraina 100% împotriva, citez, acestui război ilegal.
0: Andreea Oros încheie jurnalul orei, iată la final datele meteo. 24 de grade în capitală, 27 de grade la Iași, 29 la Chișinău, la Sibiu și Cluj-Napoca, aceeași temperatură, tot 29 de grade și 32 de grade acum la Craiova și Timișoara. Jurnalul orei 18 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, colegul meu Amedeo Achim a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți pe RFI, ne reauzim la ora 19. Yeah.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
6: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
8: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Legea integrității a fost adoptată de Camera Deputaților cu amendamentele USR de publicare într-o formă atenuată a declarațiilor de avere. Proiectul merge acum la Senat. Ministerul Educației propune ca bursele sociale să fie plătite doar în timpul cursurilor, nu și în vacanțe, potrivit unui proiect supus consultării publice. Vulnerabilitatea nu intră în vacanță, spune la RFI sociologul Gelu Duminică. Iar Comisia Europeană cere Guvernului României să adopte măsuri pentru compensarea impactului financiar al noii legi a salarizării peste scenariul de 8 miliarde de lei discutat inițial. Legea integrității a fost adoptată astăzi de plenul Camerei Deputaților și merge la Senat pentru votul final, potrivit G4 Media. USR a depus astăzi amendamente prin care încearcă să refacă transparența asupra averilor și intereselor demnitarilor după decizia CCR, care a eliminat caracterul public al unor informații din declarațiile de avere. În paralel, PSD a depus un amendament prin care elimină complet transparența declarațiilor de avere, cu justificarea că astfel se respectă decizia CCR. Comisia Juridică și cea de Constituționalitate au acceptat amendamentul bazat pe propunerea USR. Acesta a trecut și de votul plenului. Amintim că în proiect a rămas amendamentul Fritz, care a fost declarat constituțional de CCR. Legea este jalon în PNRR și trebuie adoptată până pe 31 august. Comisia Europeană cere guvernului să adopte măsuri pentru compensarea impactului financiar al noii legi a salarizării peste scenariul de 8 miliarde de lei discutat inițial. Comisia susține că există o discrepanță între fișierul de calcul al impactului financiar și textul proiectului de lege în ceea ce privește salariile din domeniul sănătății. Discrepanța este estimată de comisie la aproximativ 1 miliard de lei, potrivit news.ro, care preia Cotidianul. Draftul legii salarizării a ajuns la Comisia Europeană săptămâna trecută, iar răspunsul primit a conținut și observații. Este vorba despre un pachet de măsuri compensatorii care să fie adoptat odată cu legea, pentru ca guvernul să aibă bani pentru creșterea veniturilor. Comisia propune ca măsură menținerea contribuției CSS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Ministerul Educației propune ca bursele sociale să fie plătite doar în timpul cursurilor, nu și în vacanțe. Măsura apare într-un proiect lansat în consultare publică pe 17 august. Coaliția pentru Educație cere retragerea proiectului, subliniind că peste 840.000 de copii ar pierde până la 600 de lei pe vară, iar datele Eurostat arată că 33,8% dintre copiii din România se aflau în risc de sărăcie în 2020. Vulnerabilitatea nu intră în vacanță, spune la RFI sociologul Gelu Duminică.
2: În momentul în care tu iei burta socială a copilului, tu penalizezi de fapt copilul ăla, aruncându-l într-o sărăcie mai mare pentru vină pe care nu are, respectiv pe vacanță. Ceea ce e absurd. Repet, vulnerabilitatea rămâne și pe parcursul vacanțelor. Și atunci, varianta 1, da, renunțăm la bursa socială pe timpul vacanțelor, da, înlocuim cu o măsură de asistență socială coerentă astfel încât copilul să nu fie afectat. Sau 2, ne asumăm că suntem o țară care taie de la cei mai vulnerabili copii ca să poată să dea 200 de milioane pe știu eu ce năzbâtie pe care statul român o cheltuie.
0: Sociologul Gelu Duminică. Deputații au adoptat astăzi proiectul de lege pentru prorogarea cu 2 ani a examenului de admitere la liceu. În plen a fost adoptat și un amendament al USR care prevede anularea în totalitate a acestui examen de admitere paralel la liceu. Propunerea noastră nu vine ca să nu răspundă nevoilor părinților, elevilor, cadrelor didactice, ci vine tocmai să facă acest lucru, să ofere timp pentru a dezbate care este varianta cea mai bună pentru admiterea la liceu și pentru evaluarea națională. Acești 2 ani care pot să fie și mai scurs dacă cele 2 comisii de învățământ din Parlament vor decide să gândească un proiect care cu adevărat să modernizeze procedura de admitere la liceu, a declarat președintele Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților. Proiectul va merge în această formă la Senat, for decizional în acest caz. Uniunea Europeană a promis continuarea sprijinului pentru Ucraina și amenința Moscova cu sancțiuni la 4 ani și jumătate de la începerea invaziei ruse, potrivit DPA. Dan Andreșescu cu detalii.
3: Antonio Costa a declarat că de la lansarea agresiunii ruse contra Ucrainei în 24 februarie 2022, Uniunea Europeană și statele membre au promis Kievului sprijin politic, financiar, umanitar, militar și diplomatic în valoare de sute de miliarde de euro. Vom continua să furnizăm cât de mult sprijin este necesar, atât timp cât va fi nevoie, în timpul războiului, în negocierile de pace și în timpul reconstrucției. Viziunea UE nu se limitează la război, a dat asigurări Costa. Înaltul demnitar european a accentuat că viitorul Ucrainei în interiorul Uniunii Europene este cea mai bună garanție a stabilității pe termen lung și a securității pentru Ucraina și pentru Europa în ansamblul său. De asemenea, el a remarcat că sancțiunile europene împotriva Moscovei au impact. Ne vom intensifica presiunea până când Rusia pune capăt crimelor, dă dovadă de un angajament real față de pace și se mută de pe front la masa negocierilor, a adăugat reprezentantul Uniunii Europene.
0: A fost Dan Andreșescu. 6 state din Uniunea Europeană cer ca marile companii petroliere să plătească mai mult dacă obțin profituri excepționale de pe urma crizei energetice. Germania, Italia, Spania, Polonia, Portugalia și Austria vor ca o taxă europeană să fie discutată chiar luna viitoare, după scumpirea prețurilor la carburanți. Mădălina Șerban cu detalii.
4: Presiunea crește în Uniunea Europeană pentru taxarea profiturilor excepționale ale companiilor petroliere. 6 state, și anume Germania, Spania, Portugalia, Italia, Polonia și Austria, cer ca subiectul să intre pe agenda reuniunii miniștrilor europeni de finanțe din 18 și 19 septembrie de la Dublin. Motivul este explozia prețurilor provocată de perturbarea transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz, au transmis statele într-o scrisoare adresată Irlandei, care deține președinția rotativă a Uniunii. De la începutul războiului cu Iranul, petrolul s-a scumpit cu aproximativ 25%. În Europa, motorina a crescut cu peste 70%, iar benzina cu aproape 20%, potrivit datelor citate de Reuters. În scrisoarea consultată de agenție, miniștrii avertizează că Europa se confruntă cu unul dintre cele mai mari șocuri de aprovizionare din ultimii ani. Cele 6 țări cer și verificarea marjelor rafinăriilor pentru a vedea dacă acestea profită excesiv de scumpiri. Deocamdată însă, Bruxelles nu a anunțat că pregătește o nouă taxă, iar între statele membre nu există încă un consens.
0: Mădălina Șerban încheie jurnalul Orei, iată la final și datele meteo. Potrivit ANM sunt 26 de grade acum la Iași, 27 în capitală. Aceeași temperatură este și la Chișinău. La Cluj avem 28 de grade, 29 la Sibiu, 30 de grade la Timișoara și cel mai cald acum este la Craiova, unde sunt 31 de grade. Jurnalul Orei 19 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, mi-a fost alături la pupitrul tehnic colegul meu Amedeo Achim. Rămâneți în continuare pe RFI. O seară frumoasă să aveți!
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: RFI.